0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
1: سلام دوستان ارجمند، باز به یک روز زیبای زندگی رسیدن را به یک هایک شما شاد باش میگویم و تمانا داریم امروز برای شما روزی بابرار و عملی گردیدنی آرزوها باشد. با همین تمناهای نیک برنامه های تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از تاجیکستان عزیز میشنوید.

0: باید جهان اخلاص و صمیمیت پی خدمت شما قرار داریم. راهبر گروه اجادی رحمت الله دینیف، کارگردان علیشر شیرعلیف، مسئول برنامه های روز ماهره ابراهیم با جمع دیگری همکارانمون. کوشش و زحمت های ما کارمندانی رادیوی آوازی تاجیک بهر شما شنوندگان گرامی است. امروز با کوشش و زحمت های همکاران برنامه های اقتصادی، سیاسی و سرود های شوخ و جذاب را کارگردان ما علیشر شیرعلیف بهر خوشحالی شما تقدیم خواهند داشت. با برنامه های ما بودن را فراموش نسازید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به برنامه اطلاعاتی اخبار.
1: کسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان علیشر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. همکاری متقابل سودمند تاجیکستان با سازمان بین المللی حقوق رشد بررسی گردید. جلسه 23 پرکورهای گنرالی دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید. بین کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپوراسیای چین یادداشت تفاهم امضا شد. همکاری تاجیکستان و بیلاروس در سمت ساختمان و معماری گسترش می‌یابد. شرح خبرها. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات بین المللی در ژنو، شرف شیرعلیزاده، با نظیر دائمی سازمان بین المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو، مارک کاسایری، واخوری نمود. جانب‌ها آید به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظیفه های آن صحبت نموده، برای برآماندن همکاری متقابل سودمند تبادل افکار کردند. جلسه 23 پرکورهای گنرالی دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان به طریق مجازی برگزار گردید. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به پرکوراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. در کاری جلسه هیئت های تاجیکستان، بلاروس، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، اینچنین هیئت کاتبات سازمان همکاری شانخای و کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانخای اشتراک کردند. در جلسه مسئله های رشد همکاری سودی و حقوقی در ساحه عدلیه جنایتی فرامرزی، یاری حقوقی متقابل، حل بحث ها، برگردانیدن دارایی ها و مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر جنایت های متشکل فراملی بررسی شدند. در دوره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین، بین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپوراسیای چین یادداشت تفاهم آید به همکاری به امضا رسید. طبق این سند، جانب ها در سمت تهیه مشترک برنامه های تلویزیونی و رادیویی، از جمله گزارش های موضوعی، فیلم های مستند و دیگر مواد اودیو ویزوالی همکاری می نمایند. همزمان آن به گسترش همکاری صحوی و تحکیم موقع واسطه های اخباری عامه دو دولت در فضای بین المللی اطلاعاتی مساعدت می نماید. در دوره همکاری تکنیکی و تکنولوژی، جانب ها برای رشد اقتدار تکنیکی و تکنولوژی در سمت پخش تلویزیونی و رادیویی به همدیگر مساعدت می نمایند. سمت و شکل همکاری وابسته به امکانات و موافقه جانب ها معین می گردد. اینچنین در دوره یادداشت تفاهم آید به همکاری، تبادل تجربه کسبی، تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان پیش بینی شده است. مسئولیت تکمیلی مکانیزم های معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و لایحه‌کشی مطابق سازی معیارهای صحاوی به طلبات معاصر بلند برداشتن سطح کسبیت متخصصان و تحکیم همکاری بین اداروی در واخوری رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده با متخصصان جمهوری بلاروس بررسی گردید. ضمن واخوری جانب ها مسئله های مهم رشد همکاری دو جانبه در ساحه معماری و ساختمان را بررسی نموده و گسترش رابطه های کسبی و تقویت همکاری منبعدا توجه مخصوص ظاهر نمودند. همزمان مسئله های مبادله تجربه در سمت نرخ گذاری، تکمیل سندهای معیاری، استفاده اصول های معاصر، معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و تطبیق تجربه عملی دولت های پیشرفته مورد بررسی قرار گرفتند. اینچنین مسائل معین نمودن ارزش کارهای لایحه‌کشی و ساختمانی، ترتیب تهیه حجت های خرجناموی، استفاده معیارهای تکنیکی و اقتصادی، اینچنین تجربه جمهوری بلاروس در سمت نرخ گذاری در ساحه ساختمان بررسی گردید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
3: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
4: 104.5 FM
3: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
4: آوازی تاجیک.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: در کنفرانس چهارمی دوشنبه سه سند مهمی جمع‌بستی قبول کرده می شود. سلام شنوندگان عزیز. در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با اشتراک معاون وزیر رهبری کاتبات کنفرانس سنایی بایزاده در رابطه با کارهای آمادگی با کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که در شهر دوشنبه سنایی 25-28 می سال 2026 برگزار می گردد بریفینگ برگزار شد. در بریفینگ برابران نمایندگی های دیپلماتی و سازمان های بین المللی مقیم کشور مقامات دولتی و اینچنین واسطه اخبار عامه داخلی و خارجی معلومات مفصل اید بر روند آمادگی با کنفرانس چهارمی آب دوشنبه منظور گردید. دایر با آمادگی ها با کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سنایی بایزاده چنین میگوید.
2: آن زمان آمادگی با کنفرانس با مردم ادامه داشته از جانب وزارت و اداره های داخلی کشور کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گرده استودند. برنامه های همه چهارمینی کنفرانس در مرحله نهایی شوی قرار داشته. سخنگویان و دیگر سرمزوران جلسه های پلیناری نشست های موضوعی پنل های مخصوص فورم ها و چهارمینی های کناری تصدیق کرده استودند. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه رهبران و نمایندگان بالامقام حکومت ها نیروهای سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی و منطقوی مؤسسه مالیوی دایره های علمی جامعه شهروندی بخش خصوصی جوانان و دیگر جانب های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی و منطقوی انستیتوت های مالیوی و دیگر جانب های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند.
1: در ادامه گفته شد که در این زمان آمادگی به کنفرانس ادامه داشته. از جانب وزارت و اداره های داخلداری مملکت کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گردیده ایستادند. تشبث های جهانی ذکر شده با همکاری فعالی همه جانب های منفعت دار در سمت مدیریت ذخیره های آب و تطبیق لایحه ها در ساحه آب اینچنین در عملی سازی فناوری و نوآوری های معاصر مساعدت می نماید. چنانه که سنایی بایزاده می گوید
2: این جریان بومرومی آمادگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه را نشان می دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها در سمت مدیریت استوار ذخیره های آب مقاومت و تاثیر تغییرابی اقلیم حفظ بیرخ ها و پیشبرد دیپلماتی آب خدمت می نماید. آن با متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف های رشد استوار و خصوص هدف ششم اینچنین تهیه راه های حل مشترک برای رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد.
1: تاجیکستان که در قلمروی آن 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی تشکل می یابند همیشه خواستار استفاده ثمرناک آنها با منفعت کلی کشورهای منطقه می باشد. تاجیکستان همچون همرئیس این چهارمین مهم بین المللی آمادگی خود را برای همکاری با همه کشورهای عضو و دیگر جانب های منفعت دار اظهار می نماید. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده می گوید
2: انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی خود و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سرمی نظر است گذارند. طور معلوم است کنفرانس دوشنبه همچون یکی از مرحله های اساسی آمادگی و کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 که با همرئیس جمهوری سنگال و امارات متحده عرب برگزار می‌گردد خدمت خواهد کرد. همزمان سگمنت دوم موضوع کنفرانس و مشورت های اولین غیر رسمی کنفرانس اوبی سازمان ملل متحد در سال 2028 بخشیده شده سگمنت سیوم باشد و مبادله اولین غیر رسمی فکر و موعظه ها اوید و نقش اوب در روزنامه رشد بعد از سال 2030 بخشیده می شود.
1: در نظر است که از روی نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل اوب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 سه سند مهم جمع‌بستی از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسانی کنفرانس و سهم روند آب دوشنبه با کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 قبول کرده شوند تاکید نمود معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سنای بایزاده.
2: ما اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چهارگانه بین‌المللی در سطح بلند برگزار گردیده ادامه منطقی تلاش‌های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسائل آب خواهد گردید. این سندها پیام‌های کلیدی، توصیه‌های استراتژی و اقدام‌های عملی را برای تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در سوهای آب در بر گرفته. برای پیشبرد منبعه روزنامه جهانی آب زمینه مساعد فراهم خواهند آورد. ما امیدواریم که همه اشتراکیان کنفرانس از فضای سازنده، محتوای غنی و نتیجه های عملی آن تاثیرات نیک برداشته با ایده ها و رویه های نو و کشورهای خود برمیگردند.
1: تاجیکستان چون عضو فعال جامعه جهان دوامی 2 ساله آخر با تشبث های گلوبالیش در حل مسئله های آب و اقلیم به حیث دولت پیشرفت جامعه جهان را به حل بحران آب در مقیاس سیاره دعوت نموده تشبث های جهانی پیشنهاد نمود. دستگیری جامعه جهانی از تشبث های تاجیکستان اوید به مسئله های آب و اقلیم توسط قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش فعال و کلیدی تاجیکستان را در تطبیق روزنامه آب و اقلیم در سطح بین المللی انعکاس میکند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: کشوری من
1: شناسایی با مزه های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان،
2: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور،
1: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی های مملکت،
2: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
3: درود شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه ما دایر به موضوع سیاحی 44 چشمه صحبت خواهیم کرد.

0: дар атрофи чашмаҳо табиати бисёр зебову дилрабо мавҷуд аст. Дарахтони сабзу хӯрам, гиёҳҳои табиӣ ва ҳавои тоза ба инсон ҳисси оромиву фараҳ мебахшанд. Садои ҷории об ва суруди парандагон муҳити фораму оромро ба вуҷуд меорад. Сайёҳон метавонанд дар соҳили чашмаҳо нишаста аз манзараҳои зебои табиат лаззат баранд. Бисёр оилаҳо барои истироҳат ва сайругашт ба ин мавзе меоянд. خصوصاً در فصل بهار و تابستان وقتی که طبیعت سبز و خرم می‌گردد زیبایی 44 چشمه باز هم بیشتر می‌شود در دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه سیاحی دقت مخصوص داده شد 44 چشمه نیز همچون یکی از موضع‌های مهم سیاحی آباد و زیبا گردانیده شد راه‌های ماشینگرد تعمیر کرده شده برای مهمانان و سیاحان شرایط خوب فراهم آورده شد در اینجا استراحتگاه‌ها جای‌های نشست نقطه‌های خدمت‌رسانی و دیگر انشاءات ضروری ساخته شدند. همه این تدبیرها برای جلب بیشتر سیاحان و معرفی فرهنگ و طبیعت تاجیکستان مساعدت می نمایند. می گوید بختاور دلاور.
1: امروز ها 44 چشمه یکی از سمت های مهمی سیاحی ولایت ختلان محسوب می یابد. هر سال هزارها نفر از این منطقه های گوناگون تاجیکستان و اینچنین از کشورهای خارج به اینجا تشریف می آورند. سیاحان بیشتر از دولت های آسیای مرکزی، روسیه، ایران، افغانستان و دیگر کشورها برای تماشا طبیعت و شناسایی با فرهنگ تاجیکان به این موضع سفر می کنند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت ولایت ختلان در سالهای اخیر برای بود و زیبا گردیدن 44 چشمه کارهای زیادی انجام داده شدند. راه های تعمیر از نوسازی گردیده برای استراحت مهمانان شرایط مساعد مهیا کرده شده است. اینچنین کارهای سبزکاری تازه نگاه داشتن محیط اطراف و بنیاد نقطه های خدمت رسانی ادامه دارد.

0: یکی از خصوصیات های جالب این موضع موجودیت ماهی های زیاد در آب های چشمه می باشد. این ماهی ها آزادانه در آب شنا می کنند و مردم آنها را مقدس می دانند. از این سبب شکار یا آزار دادن ماهی ها منع است. سیاحان و زیارت کنندگان به ماهی ها غذا داده آنها را تماشا می کنند. این حالت به موضع حسن دیگر زم می نماید. برای جلب بیشتر سیاحان به 44 چشمه پیوسته چهارابینی های فرهنگی، فستیوال ها و برنامه های گوناگون معرفتی برگزار کرده می شوند. این بینی ها نه تنها برای معرفی طبیعت زیبای این موضع بلکه برای نشان دادن فرهنگ، انعنه و هنرهای مردمی تاجیکان اهمیت کلان دارند. در چنین برنامه ها هنرمندان، آوازخوانان و رقاصان اشتراک نموده فضای ایدانه و خاطرمان را برای مهمانان فراهم می آرند. یکی از موضوع های جالب این موضع آبهای شفابخش 44 چشمه می باشد. در این باره اکثر وقت با سیاحان و زیارت کنندگان مصاحبه ها برگزار می گردند. آدمان نقل می کنند که آب چشمه ها بسیار مصفا، خنک و برای سلامتی فایده آور است. بعضی ها باور دارند که این آب برای بیماری های گوناگون شفا بخش می باشد و آدمان از منطقه های گوناگون برای نوشیدن و استفاده آن می آیند. ساکنان محلی نیز درباره خصوصیت های این آب ها فکر و اندیشه های جالب بیان می کنند. آنها می گویند که این چشمه ها از قدیم همچون نعمتی طبیعی شناخته شده اند و مردم آنها را احترام می کنند. ما از همین اعتقاد و باوری باعث بیشتر شدن شماره مهمانان به این موضع می گردد. ابراز می‌دارد بختاور دلاور، سردار شعبه رشد سیاحی ولایت ختلان.
1: برای جلب بیشتر جوانان و مهمانان در این موضع پیوسته چهارابینی های فرهنگی، فستیوال ها و نمایش های هنرهای مردمی برگزار میگردد. این گونه چهارابینی ها نه تنها فرهنگ ملی ما را معرفی میکنند بلکه برای رشد سیاحی فرهنگی نیز زمینه مساعد فراهم میآورند. یکی از خصوصیات های اساسی 44 چشمه طبیعت ناتکرار و آب های مصفای آن میباشد. مردم باور دارند که آب چشمه خصوصیت شفابخشی داشته برای سلامتی انسان فایده آور است. بسیار مهمانان برای نوشیدن آب و گرفتن نیروی تازه به اینجا می آیند.

0: در ادامه صحبت به توالی دلاور ابراز داشت که تازگی محیط زیست یکی از مسئله های خیلی مهم در نگاهداری موضوع های سیاحی به حساب می رود. در 44 چشمه پیوسته برای حفظ طبیعت و تازه و آزاده نگاه داشتن گرد و اطراف چشمه ها اکسیه های اکولوژی برگزار کرده می شوند. این چاره‌بینی ها با اشتراک جوانان، کارمندان مسئول و ساکنان محلی گزارانیده می شوند. در رفت چنین اکسیه ها گرد و اطراف از پرتاب ها تازه کرده شده، درختان شنانیده می شوند و به مردم آید به حفظ طبیعت و استفاده عاقلانه ذخیره های آبی فهماندهی گزارانیده می شود. هدف اساسی این اقدام ها نگاه داشتن زیبایی طبیعی و فراهم آوردن شرایط بهتر برای سیاحان می باشد.
1: 44 چشمه رو یک نام دیگر هم میگن، میگن اوازیسی ولایت ختلان است. البته حفظ محیط زیست و تازگی موضع یکی از مساله های مهم به حساب می رود. برای نگاه داشتن پاکی 44 چشمه کارهای فهماندهی میان اهالی و سیاحان گذرانیده شده، همچنین اکسیه های اکولوژی منتظم تشکیل کرده می شوند. هدف از این تدبیرها حفظ طبیعت زیبای این مکان برای نسل های آینده می باشد. 44 چشمه امروز همچون یکی از رمزهای فرهنگ و طبیعت تاجیکستان معرفی می‌گردد. این موضع امکانیت‌های بزرگ برای رشد سیاحی، اکولوژی، زیارتی و فرهنگی را دارا بوده، می‌تواند در معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی نقش مهم بازد.

0: برای باز هم بهتر نمودن انفراساختار سیاحی در 44 چشمه یک قطار کارهای آبادانی و ساختمانی عملی کرده می شوند. این تدبیرها با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای سیاحان و زیاد نمودن جالبیت موضع راه اندازی گردیدند. در این سمت راههای دسترسی به موضع تعمیر و نوسازی می شوند تا که مهمانان بی مشکل به این مکان زیبا رسیده توانند. همچنین جای های استراحتی، نشستگاه ها و سایبان ها برای سیاحان بنیاد می گردند که آنها در وقت استراحت خود را براحت حس کنند. علاوه بر این برای بهتر کردن خدمت رسانی نقطه های سودا و خدمت رسانی خرد تشکیل کرده می شوند که در آنجا سیاحان می توانند آب، غذا و دیگر لوازمات ضروری را دسترس نمایند. همچنین لوحه های اطلاعاتی نصب کرده می شوند تا مهمانان با تاریخ و خصوصیت های این موضع شناس شوند.
1: در آینده نیز نقشه ها برای باز هم بهتر نمودن انفراستراکچر سیاحی عملی کرده می شوند. بنیاد مرکز های اطلاعاتی، زیاد نمودن خدمات رسانی ها، آماده نمودن راهبلد های کسبی و فراهم آوردن شرایط بهتر برای مهمانان از جمله چنین نقشه ها می باشد. به همه سیاحانی که باری اول به 44 چشمه می آیند توصیه می دهیم که پیش از همه طبیعت را احترام نمایند، محیط اطراف را تازه نگاه دارند و از زیبایی و آرامی این مکان ناتکرار بهره برند. موسم بهترین برای بازدید از 44 چشمه فصل های بهار و تابستان می باشد. در این ایام طبیعت خیلی دلفریب گردیده، هوا برای سیر و سیاحت مساعد می شود. امروز برای جلب توجه بیشتر سیاحان خارجی استفاده شبکه های اجتماعی، آماده نمودن ویدیو رولیک های موثر و معرفی بیشتر امکانات های سیاحی تاجیکستان اهمیت کلان دارد. 44 چشمه می تواند در آینده به یکی از مرکزهای مهم سیاحی منطقه تبدیل یابد.

امروز 44 چشمه یکی از جایهای دوست داشتنی‌ترین سیاحان به حساب می‌رود. مهمانان می‌توانند در اینجا هم استراحت کنند و هم با تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک شناس شوند. این موضع برای رشد سیاحی، اکولوژی و زیارتی اهمیت کلان دارد. هر کسی که به این مکان می‌آید از طبیعت ناتکرار و فضای آرام آن تأثیرات نیک می‌گیرد. 44 چشمه یکی از گنجینه‌های بی‌بهای طبیعی و تاریخی تاجیکستان می‌باشد. زیبایی طبیعت، چشمه‌های مصفا، روایت‌های جالب و فضای آرام و دلفریب آن هر یک انسان را مفتون می‌سازد. از این رو حفظ و نگهداری و تازه نگاه داشتن این مکان زیبا وظیفه هر یک شهروند و دوستدار طبیعت می‌باشد تا نسل‌های آینده نیز از این نعمت بی‌نظیر بهره برند.

برنامه رو براتون آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلی، محرر ماهره ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سربلند و خان‌آباد باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، برنامه اقتصاد ملی را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. امروز در برنامه پیرامون دستاوردهای اقتصادی جمهوری تاجیکستان، رشد ساحه کلیدی و نقش آنها در بهبود سطح زندگی اهالی صحبت خواهیم کرد. رشد اقتصاد یکی از مسئله های کلیدی هر یک دولت به شمار می رود، زیرا محض اقتصاد استوار زمینه پیشرفت اجتماعی، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و تامین امنیت ملی می باشد. برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصاد کشور همچون هدف استراتژی معین گردیده در مرکز سیاست دولتی اقتصادی قرار دارد. در سالهای اخیر اقتصاد تاجیکستان در شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی تدریجا رشد نموده، نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی بهتر گشتند. افزایش مجموع محصولات داخلی، زیاد شدن حجم استحصالات و رشد یافتن ساحه های واقعی اقتصاد از جمله دستاوردهای مهم به حساب می روند. این پیشرفت پیش از همه نتیجه تطبیق برنامه های دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی می باشد. یکی از سمت های افضلیتناک رشد اقتصاد ساحه صناعت به شمار می روید. در کشور سیاست صنعتی کنونی با سرعت عملی شده، کارخانه های نوی استحصالی تأسیس می‌یابند و اقتدارهای موجوده نوسازی می‌شوند. رشد صنعت به کارکرد اشیای خام وطنی، افزایش استحصال محصولات رقابت پذیر و کاهش دادن وابستگی از واردات مساعدت می‌کند. همزمان این ساحه در تأسیس جایهای نوی کاری و افزایش درآمد اهالی نقش مهم دارد. همچنین ساحه انرژتیکا مخصوصا گیدروانرژتیکا برای رشد اقتصاد کشور اهمیت استراتژی دارد. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ آبی می باشد و استفاده ثمرانک آنها امکان می دهد که طلبات داخلی به نیروی برق تامین شده، در آینده صادرات برق به کشورهای همسایه راه اندازی گردد. عملی گردیدن لایحه های بزرگ انرژتیکی و رشد دیگر ساحه های اقتصاد تکانی جدی می بخشد. چی طوره که ابراهیم زاده ابراهیم، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با آوردن مثال بنیاد نیروگاه برق آبی راغون شرح داد.
2: بنیاد نیروگاه برق آبی راغون که آن را می توان دل اقتصادی تاجیکستان نامید، نمونه برجسته اراده سیاسی سرور دولت می باشد. این لایحه اصل نه تنها تاجیکستان بلکه تمام منطقه آسیای مرکزی را با نیروی تازه تامین خواهد کرد. غیر از این تحکیم راه ها، پل ها، نقب ها و خط های انتقال برق، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، دستگیری صاحبکاران ملی و رشد بخش های نوی اقتصادی، هم از سیاست دوربینانه رهبر دولت شهادت می‌دهد. امروز تاجیکستان از کشور کشاورزی به کشور صنعتی و انرژتیکی تبدیل یافته شده است. این یک کامیابی بزرگ سیاست اقتصادی پرزیدنت به حساب می‌رود. امروز تاجیکستان در سمت انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، نقلیات و خدمت‌رسانی پیشروی‌های نظر است و دست آورده است که برقرارسازی راه‌های بین‌المللی، دستگیری صاحبکاری و جلب سرمایه خارجی هم از زیر راهنمایی مستقیم سرور دولت پیشوای معظم ملت عملی گردیده شده است. این اقدام‌ها تاجیکستان را از کشوری اگراری به کشوری صنعتی کنونی و انرژتیکی تبدیل داده شده است. سرور دولت همیشه تاکید می‌کند که اقتصادیات باید به منفعت مردم خدمت کند. این از این رو سیاست اجتماعی و اقتصادی کشور بیشتر به فراهم آوردن جایهای نوی کاری، بلند برداشتن سطح زندگی، بهترسازی ساحه معارف، تندرستی و دستگیری جوانان روانه شده است. همزمان توجه خاص به رشد نیروی انسانی، علم معاری و تکنولوژی های نوترین نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی پرزیدنت به آینده نگرانیده شده است. برنامه های سالهای رشد صنعت سبک، سالهای رشد دهها، سیاحت و هنرهای مردمی و دیگر تشبث‌ها نه تنها اقتصادیات بلکه فرهنگ و روحیه ملی را تقویت می‌بخشد.
1: در برابر صنعت، ساحه کشاورزی نیز یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی می‌باشد. کشاورزی در تامین امنیت آذوقه‌واری، با اشیای خام تامین نمودن صنعت و شغل اهالی دهات سهم کلان می‌گذارد. در سال‌های اخیر با جاری نمودن تکنولوژی‌های نو، بهتر نمودن آبیاری و دستگیری خواجگی‌های دهقانی، حجم استحصال محصولات کشاورزی افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری عامل مهم رشد اقتصاد به حساب می‌رود. جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تأسیس کارخانه‌های نو، رشد انفراساختار، وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر و بلند برداشتن رقابت‌پذیری اقتصاد مساعدت می‌کند. با بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری صاحب‌کاری، امکانات‌های رشد اقتصادی وسیع می‌گردند. در برابر این، رشد اقتصاد کشور با پیشرفت ساحه‌های اجتماعی نیز مساعدت می‌کند. با افزایش درآمد دولت، مبلغ گذاری به معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی و فرهنگ زیاد می‌گردد. این روند با بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و بهتر شدن صفت خدمت‌رسانی‌ها مساعدت می‌نماید. ابراهیم زاده ابراهیم، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بنیاد کارخانه‌ها و راه‌ها را همچون عامل‌های رشد اقتصاد کشور نامید.
2: امروز وقتی که به واقعیت می‌نگریم، می‌بینیم شهرهای نو بنیاد می‌شوند، دهات آباد می‌گردد، کارخانه‌ها فعالند و صدای ماشین‌های استحصالی به نشان اقتصادیات زنده و رشدیابنده تاجیکان تنین‌انداز هستند و آن هم از رشد اقتصادی کشور دلالت می‌دهد. در نتیجه امروز تاجیکستان در عرصه بین‌المللی همچون کشوری دارای اقتصادی باثبات و سیاست استواری رشد شناخته شده است. این دستاوردها پیش از همه با سیاست دوربینانه، زحمت شبانه روزی و حس بلند مسئولیت پرزیدنت محبوب کشور وابستگی دارد. امروز جمهوری تاجیکستان به هدف‌های مهم استراتژی خود دوره به دوره به نتیجه دلخواه رسیده است که این همه از سیاست خردمندانه پیشوای ملت سرچشمه گرفته، رشد اقتصادی کشور خوبتر و بهتر گردیده است. همه ساله زندگی مردم باز هم بهتر گردیده، درآمدنوکی اهالی همه ساله زیاد گشته است. خب در این زمینه سطح کمبیزاتی که شفته رشد نیکو احوالی تأمین گرده است. خاطر نشان باید ساخت که تهیه برنامه های دولتی، قبول استراتژی های رشد ملی و تهیه کنسپسی های رشد صحوی با مقصد تأمین شهروندان با شغل پرمحصول و در این زمینه پس نمودن سطح کمبیزاتی از جمله هدف های ملی به حساب می رود. همین طور هر سال زیاده از 1% سطح کمبیزاتی که شفته، سطح زندگی مردم طرف خوبتر و بهتر گرده است. مثلا سطح کمبیزاتی در سال 2010 45% اهالی را تشکیل می داد و در سال 2023 باشد با 21% و در این زمینه سال 2024 با 20.4% برابر گردید. کاهش یافتن سطح کمبیزاتی نیز از رشد اقتصادی ملی وابسته بوده. در این زمینه با جایهای کاری تامین نمودن اهالی، کارکرد بیشتر اشیای خام وطنی و صادرات مال و محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده در ساحه‌های کشاورزی و صنعت با پس گردن این نشاندهنده مساعدت می نماید. در واقع پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود که صحنه 28 دکبر سال 2023 به حکومت مملکت سفارش داده بودند که جهتی در 7 سال منبعدا تا به 10% کاهش دادن سطح کمبیزاتی چاره‌های مشخص را عملی نمودند. قابل ذکر است که در نتیجه عملی سازی تدبیرهای در بالا ذکر گردیده با بهتر گردن سطح زندگی مردم، این نشان دهنده از 45% سال 2000 تا 21% در سال 2023، اینچنین در سال 2024 با 20.4% کاهش یافتند. با سیاست سازنده، مهنت صافدلانه و محبت به اندازه با وطن، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانسته است اقتصاد کشور را به سوی استقلالیت واقعی برد.
1: در مجموع رشد اقتصاد کشور روند مرکب و بسیار سمته می باشد. ادامه اصلاحات اقتصادی، استفاده ثمرناک ذخیره های موجوده، دستگیری صاحبکاری و رشد ساحه های افضلیت‌ناک امکان می دهد که تاجیکستان به هدف های استراتژی خود نائل گردد. رشد اقتصاد ملی در نهایت با تحکیم استقلالیت اقتصادی، بهبود سطح زندگی اهالی و پیشرفت جامعه زمینه با اعتماد فراهم می آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه اقتصاد ملی به انجام می‌رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیتو خانه‌آباد باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک، درود و درودهای زیادی به شنوندگان برومرزی ما که امروز در تمام گوشه‌های سیاره ما را گوش خواهند کرد و گوش میکنند. اینک موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار میدیم یک موضوع خیلی نازک، موضوعی که در روزهای اخیر این یا آن منطقه، این یا آن کشور تا درجه تحت یک تاثیرات استراتژیک کشورهای بزرگ قرار دارد، یعنی این منطقه با یک کشور به طرز عالی یک مبارزه زیادی می شود. ما امروز توجه میکنیم به کشور لبنان که در یک منطقه امروز جایگیر است که در سر این کشور از دود چند مدت ها تیر و موشک ها و جنگ ها و جنجال های زیادی سر این رفته ایستاده است و این کشور نابسته به ضعیفیت شاید همون استراتژی خود یا ضعیفیت داشتن یراق و اردوی که ارتش حمایتگر خودش نابسته به همین در قطار دیگری کشور ها در مقابل کشور ابرقدرت مبارزه کرده ایستاده است. چون کشوری لبنان شاید برای شنوندگان عزیز داخلی جمهوری تاجیکستان ما از نظر استراتژی و از نظر اینکه خیلی ناشناس باشد و خیلی دور از جمهوری تاجیکستان است و کمترین مناسبات را ما به این کشور امروز داریم، اما به هر حال برای روشنی انداختن، برای تحلیل کردن اطراف این مسئله، برای یعنی کجا بودن لبنان و چی در کشور لبنان، ما کارشناس‌های سطحی بین‌المللی مؤمن وهاب و اسکندر شریف را دعوت کرده استیم. این است برنامه‌ی نبض جهان با من بیک رحمانی. خب موقع جغرافی خصوصیت های طبیعی لبنان، خب اسکندر شما سر کنیم به طور کوتاه و مختصر برای شنوندگان که اصلا چه کشور است که امروز در تحت نظارت تمام رسانه ها و سازمان ها قرار گرفته است و هیچ نمیخواد که کشورهای دوست با سیاست خودش را از دست دهد و هیچ نمیخواد که از کمک به آنها دست کشد.
2: تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو استوجیک. چند پیش به سلسله برنامه خود را نسبت کشورهای خاورمیانه یا شرق نزدیک ثبت نموده و در آنجا قسمان موضوع لبنان نیز یکی از زنجیره همون موضوع قبل به حساب می رود و در یکی از برنامه ها ما در برای یکی از شرطنامه سایکس-پیکو گپ زده گفتیم که در سال 1916 بین نمایندگان والا مقام فرانسه و بریتانیا کبیر با وقوع پیوسته بود و امروز دولت هایی که ما در شرق نزدیک خاورمیانه می بینیم این نتیجه همون نشست، یعنی که سازشنامه سایکس-پیکو به شمار می رود که و امروز دولت هایی که ما میشناسیم و در خریطه دیده ایستادیم از همین سازشنامه برمیاد و آنها با تبر تقسیم گوییم یک سیاست تبر تقسیم دو ابر قدرت تمام دوره این کشورها در روی کاغذ یعنی که آنها آوردن و این کشورهایی که در ناسیونالیسم عربی داشتن اما متاسفانه یعنی که سرحدهای این کشورهایی که ما دیده ایستادیم یک سرحدهای خونین به حساب میروند و در تاریخ همچون یک تقسیمات ناعدالتانه به شمار میرود و یکی از همان کشورها لبنان به حساب میرود و طوری که در شما اشاره کردید بیشتری وقت های اخیر یعنی که در 10 سال اخیر یا که یک چند 10 سال اخیر است که لبنان در سرقت رسانه های خبری دنیا قرار دارد. این به سبب نیست و عوامل های خیلی هم گوناگون دارد. پیش از همه باید یادآور شد که خود دولت لبنان در یک موقع ژئوپلیتیک در یک موقع ژئوستراتژی قرار دارد که در آنجا منفیت های یک یا یک چند قدرت های سیاسی در آنجا برخورد میکنند و از این نقطه نظر امروز لبنان گرفتاری بعضی از تنش بین ابرقدرت ها تبدیل یافته است. خبر میگردیم بخصوص برای شنوندگان رساندنی هستیم که لبنان چگونه دولت است و موقع جغرافی اون چگونه است و در فضای گیوسیوسی اون چگونه نقش رو بوزیده ایستاده است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه شرقی نزدیک به حساب میرود که در ساحل شرقی بحر میانه زمین جایگیر است و از قسمت شرقش با سوریه و قسمت جنوبی با اسرائیل همسرحد به حساب میرود و یک نقطه مهم ترانزیتی و ارتباطی بین سه قطعه عالم از جمله با آسیا، اروپا و آفریقا به شمار می رود و همزمان تاریخا لبنان یکی از مرکزهای بزرگی تمدن بشری به حساب می رود و از همون دوره تا امروز یعنی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت گیوسیاسی امروزه یعنی که موقع خیلی مهم رو به خود کسب کرده است، بخصوص بندرهای تجارتی، بخصوص بندر بیروت همچون یک مرکز مهمی در سودا و مبادله مال و کالا از زمان قدیم تا امروز خدمت نموده ایستاده است. و اینچنین لبنان اگر ببینیم من توری قید کرده گذاشتم که پس از سازشنامه سایکس پیکو این کشورهای هستند که روی صحنه سیاسی بین المللی با وجود آمدند و سال 1943 از کالونیا یعنی که از مستملکه فرانسه استقلال خودش را به دست آورد و تا امروز یعنی که لبنان با استقلال به دست آوردنش چندین مرحله ها و چندین تضاد های داخلی و خارجی را نیز اثر گذرانده است، بخصوص در جنگ های عرب و اسرائیل نیز یکی از کشورهای به حساب می رفت که زیر تاثیر بی‌واسطه نظامیان اسرائیل خیلی سخت قرار گرفته بود و باید یادآور شد که سال 1982 ارمیای اسرائیل تا بیروت یعنی که تا پایتخت لبنان وارد شده بود و بعدن جنگ های شهروندی نیز در این کشور خیلی هم بسیار اوج گرفتند و این جنگ های شهروندی عامل ها و سبب های خیلی گوناگون را دارند. بعدن اگر ببینیم حدود این دولت بیشتر از 145000 کیلومتر کوادراتی است، شمار اهالیش با بعضی از معلومات در مجموع یعنی که بیشتر از 5.8 میلیون نفر است و مطابق معلومات کارشناسان یعنی که بیشتر از 1.5 میلیون نفر شمار اهالی این کشور یعنی که در گریزگی عمر به سر میبرند و این سبب پیش از همه قید کردن گذشتن لازم است که یعنی که اولی در بالا هم ذکر کردیم یعنی که کشور لبنان یعنی که در این کشور با منفعت چند کشور ابرقدرت در اینجا برخورد نمودن چنین حالت به اومده رسیده است و بعدا امروز خود لبنان ببینیم اگر ساختار سیاسیش معلوم میشد که چگونه دولت است. نظامی خود لبنان نظامی کنفنسیونالی به حساب میرود یعنی که مذهبی، چون که در لبنان یک قطار نمایندگان دین ها یا اقوام های گوناگون در اونجا زندگی میکنند و طبق همین نظامی کنفنسیونالی یعنی که قدرت یعنی که نظامی حاکمیت این کشور در بین قوانین دینی تقسیم شده است، بخصوص رهبری این کشور از نصرانی ها، یهودی ها و مسلمانان شیعه یعنی که همین سه گروه اساسی در اینجا زندگی میکنند که در بین حکومت بین همین ها تقسیم شده است. و این از یک نقطه نظر، از نقطه نظری اگر رمزی اگر ببینی، اگر در بین تمام قوانین همین کشور یعنی که حکومت خوب تقسیم شده است، اما در بسیار حالات ها این با نزاهای شدید بین گروه ها آورده میرساند که این باعث شدن چندین جنگ های شهروندی نیز به وجود آید. همزمان صحنه رقابت قید کرده گذاشتیم در بالا یعنی که در نظام گیاسیاسی لبنان طوری که من قید کرده گذاشتم در بالا با سوریه و اسرائیل یعنی که سرحد مستقیم دارد و این باعث آن شده است که یعنی که لبنان با یک قطار دکترین ها یا استراتژی های بزرگ دولتی بخصوص کشور اسرائیل گرفتار شده است و طبق دکترین اسرائیل بزرگ قسمت اساسی همین لبنان باید در اختیار همین دکترین گذرد. و از این نقطه نظر ما دیده ایستادیم که پس از جنگ 39 روزه ایران در ایران این علاقه در فرانت دویم دایما اسرائیل با لبنان جنگیده ایستاده است. با نظرداشت منفعت های گیاپولیتیکی و گیاستراتژیکی اسرائیل امروز جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور خود هم ادامه یافته ایستادند و چند قبل در واشنگتن نمایندگان دو جانب مذاکره کردند و آتش بس نیست توافق بین اینها به تصویب رسید، اما متاسفانه حالا نیز یعنی که جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور ادامه یافته ایستاده است. یعنی که امروز یعنی که قوانین بین المللی یا که حقوق بین المللی نتوانسته ایستاده است که همون پرینسیپ ها و همون عهده‌داری های دولت ها رو در نزد سازمان های بین المللی یا که در نزد خود دولت ها یعنی که از عهده اش نبرآمده ایستاده است و این باعث ادامه یافتن تنش ها بین اسرائیل و لبنان حالا هم ادامه دارد. و لبنان یک خصوصیت خیلی هم خاصی خود را دارد، چون که ما میدونیم که در لبنان یکی از برای خودی کشور لبنان، ما از نقطه نظر خودی تاجیکستان یا که از نقطه نظر دیگر کشورها و سازمان های بین المللی سخن نمیرانند و در اینجا تنها از خودی منفعت های خودی لبنان و اینچنین از نقطه نظر سیاسی خودی لبنان در اینجا سخن راندن میخوایم، چون که برای حمایت لبنان یکی از گروه ها با همگان معلوم است که یعنی که در تمام رسانه بین المللی نامرزیک میشود این حزب الله است. حزب الله یکی از برای خودی لبنان همچون یک گروه یا که تشکیلات ملی آزادی خواهی است در اونجا، یعنی که از منفعت های خودی لبنان حمایت میکند، از دولت لبنان حمایت میکند و این جوابگوی منفعت های حیاتا مهم لبنان است. اما از نقطه نظری بعضی از کشورهای همسایه او و بعضی از سازمان های بین المللی و بعضی از قدرت های بین المللی اون همچون یک تشکیلات تروریستی اکستریمیستی شمرده می شود و موجودیت حزب الله در لبنان نیز یکی از سببهایی که تا امروز یعنی که ادامه‌داری تنش‌ها در این کشور به حساب می‌رود. و موقع ژئوپلیتیکی من طوری قید کرده گذاشتم امروز محور مقاومت نیز در این منطقه هست که حزب الله لبنان یکی از قسمت‌های اساسی همه محور مقاومت است، یعنی که هلال شیعه میگویند از اونجا تا از فلسطین سرکد فلسطین لبنان شیعه‌های سوریایی عراقی ایران و بعضی از کشورهای خلیج فارس این یک محور مقاومت شکل گرفته است در این منطقه کیست. یکی از دیگر عامل به حساب می رود که این غش‌های سیاسی یا رشک‌های سیاسی رو بین قدرت‌های منطقوی و قدرت‌های بین‌المللی به وجود آورده است که تا امروز یعنی که یک زنجیره نزاع در این منطقه را شکل داده است. و محور مقاومت طوری قید کرده گذاشتیم کمی اگر به شنوندگان روشنی اندازیم این محور مقاومت تا کدام درجه امروز ظرفیت های خیلی مستحکم دارد و منفیت های هلال شیعه را در منطقه حمایه میکند تا یکم اندازه امروز خیلی هم این محور قوت گرفته است، یعنی که بعد از جنگ 39 روزه امروز الکی این محور بار دیگر یعنی که برقرار گردید. در جنگ 12 روزه اگرچه بعضی بسیاری از محققان برای نقطه نظر بودند که در منطقه محور مقاومت شیعه شکست خورده است، یعنی که هلال شیعه شکست خورده است، اما در جنگ 39 روزه بار دیگر اثبات کردید که نه. خوشبختانه گویم این محور حالا هم ارتباطات خیلی مستحکم دارد و برای نائل شدن به همو هدفهایی که در نزد آنها هست حالا هم سرجمونه رفته ایستاده است. یک نقطه نظر دیگر نیز در اینجا قید کردن لازم است که وقتی که با اتمام رسیدن جنگ 39 روزه یعنی که

0: میکنیم که این مناقشه ها و این تنش هایی که در این منطقه رفته ایستودن، این فکر میکنم که چند ده سالی دیگر لازم است که به آخری خود رسد.
1: شنوندگان عزیز، یک چی باعث توجه شما گردد، چون اسکندر اشاره کردن که امروز قسمت تشکیلات هایی که امروز در حمایه لبنان و در حمایه همون نیروی آزادی خواهی لبنان قرار دارند و در حمایه میخوان که در منطقه یک صلح امنیت باشد و از جمله ها در این جنگ های 39 روزه طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، به اینا کمک میکنند و تا حدی از اینا کمک میگیرند. از طرف سازمان های بین المللی دیگر یا از طرف کشورهای ابرقدرت هم چون دشمن یا که تروریست می شوند. این بار نخست نیست و این زمان ایجاد شوروی بود و زمان سال 1917 که برای ترغیب ایده ها یا که غایه های انقلابی که سال 1917 مثل غلبه کرده بود به حدودی ماها چندین نیروهای آماده بودند که امون قشر جامعه پیشرفته تحصیل کرده، گرچه اون تحصیل مذهبی کرده بود، تحصیل کرده بود، اون را به صفت دشمن بودن و این یا اون سیستم از بین بردن. و قسمت دیگری اگر نظر کنیم، اگر امروز یک گروه در علیه یک یا دولت یا گروه دیگری برای آزادی وطن خوش استفاده میبرد، اون را دشمن میخوانند. و تا درجه امروز یک سیاستی در جهان قرار دارد که امروز یک گروه تروریستی قانونی در دایره کشور را تشکیل شده است، یعنی به عیسی همون اونم دیگه یک گلسوک دارد و کسیوم شیم دارد و سری میزی مدور میشیند و صحبت های میکند که حیران میمونی، یعنی به هر حال این ادامه دارد و وای به هر حال اون کشوری که امروز در حمایه سیاست ملی خودشون هستند. میریم بعد طرف دیگر، یعنی نقش ژئوپلیتیکی لبنان در منطقه که مهم نظر کیت هستند. لبنان امروز دیگر در هر جنجا که یکی از اسکندر شرکت یکی از طلبات جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و از اسرائیل بود که در لبنان یعنی آتش جنگ باید نباشد، یعنی پخش کرده شود، اینم بود. کی هستند در منطقه لبنان؟ چی سیاست دارد؟ یعنی نظر که ژئوپلیتیکی میان چند کشور هست؟
2: اینجا همکار عزیز ما اسکندر در مورد جبهه های مختلف دولت لبنان حرف زدن، مواقع اونا در سیاست خارجی کشورهای منطقه و موقع جغرافی اونا یاد کردن، سیاست داخلی اونا حرف زدن. و سوال هم که مثلا اینجا مطرح شد در مورد موقع ژئوپلیتیکی لبنان، واقعا لبنان اگر در نقشه هم در اون نقشه غربی آسیا نگاه کنیم، یک کشور خردگر است که از شرق و شمالش با سوریه احاطه شده است، در غربش بحر میانه زمین دارد و از جنوبش یک کشوری با سرحدات نامعلوم، یک دولتی با سرحدات نامعلوم جایگیری است به نام اسرائیل که همه روزه از سال تاسیس خودش تا به امروز برای کشوری خردی لبنان همیشه تاثیر رسان بوده است، همیشه تهدید بوده است. و از سال 1982 این جانب زمانی که تجاوز اسرائیل به سرحدات شمالیش یعنی به جنوب لبنان وسیع تر شد و وارد خاک لبنان شد و اینجا هم یادآور شد که تا چگونه تا به داخل پایتخت اون شهر بیروت رسیدن، لبنان یک کشوری مثلا نسبتاً نظرناگیر حساب بده میشد. اما از سال 1982 اینجانب نگاه کنیم که ورق در سیاست بین المللی تاب خورد و گروهی میتونم گفت آزادی خواه و مقاومتگری به نام حزب الله به وجود آمد که هرچند که خب پایه های اعتقادی و مذهبی در داخل خود دارد هم، اما برای کشور شده تاسیس یافت. چه با وجود اون که مثلا با نگاهی اگر بسیار تحلیلگران نگاه کنند، در پس تاسیس این گروه حزب الله دست های بیرونه هم بودند که اونها این گروه ها به قدرت رسانیدن، به اون توانایی نیرویی نظامی بخشیدن. اما با وجود این نگاه کنیم که حزب الله موقع خودش در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه‌های قوی‌ترین نظامی در منطقه غربی آسیا بود که موقع خودش در کشور خودش مستحکم نموده بود و جایگاه خودش همچون یک قوه مقابلگر ضد استبداد و ضد استمرار نشان میداد. و خب لبنان از جهت ژئوپلیتیک کشور نهایت مهم است. نگاه کنیم که نه فقط جمهوری اسلامی ایران در اینجا هدف دارد، همچنین ما اینجا فرانسه داریم از اروپا، کشورهای اروپایی فرانسه داریم، از کشورهای عمدت عربی، جمهوری کشور عربستان سعودی یا مملکت عربستان سعودی اینجا نقش مهم دارد، روسیه و کشورهای دیگری برای مثال آمریکا و اسرائیل نیز هدفهای مخصوص گیوپولیتیکی و گیوستراتژیکی خودشان در اینجا پیاده کردن میخوان. و زمانی که مثلا سوریه بود در این منطقه، اساسا دیدگاه های پن عربی نهایت قوی بود میان این کشورها و سوریه نیز

0: یک نفت تأثیری سیاسی خودش در داخل کشوری لبنان یا دولتی لبنان داشت و تا زمانی که حکومت بشار اسد در آخر دکبر سال 2024 سقوط کرد و بعدا حکومت جدید برام تان گفت احمد اشر در سری حکومت لبنان آمد، در سری حکومت سوریه آمد، موقع و جایگاه سوریه در منطقه نسبتا کمتر جای در سیاست سوریه نسبت لبنان تغییر یافت. اما نگاه کنیم که در سال 2024 نیست یک حمله میتان گفت تروریستی نسبت لبنان صورت گرفت، در اون چندین هزار نفر آسیب دیدن در نتیجه ترکیدن همون پیجر یا دستگاه های مخصوص ارتباطی که اساسا حزب الله از اون استفاده می برد و مردم دیگر هم، مردم عادی لبنان هم از اون خریداری کرده بودند. در نتیجه ترکش این اشیاها که بمب گذاری شده بودند از جانب اسرائیل، بسیاری مردم آسیب دید و این یک ضربه جدی به لبنان بود. و لبنان در چندین دهه اخیر متاسفانه گرفتار بحران های اقتصادی داخلی شده بود و در همین چند سال اخیر، به خصوص در سال 2022، از روی نشان داد ها در نتیجه کاوش های زیرزمینی معلوم شد که در ساحل‌های غربی لبنان گاز طبیعی است که نزدیک 25 تریلیون ذخیره گاز طبیعی است. این میتواند اقتصاد لبنان را به پا خزاند و این سبب‌ها، این بهانه‌ها شدند که لبنان بازم درگیر شد و مسئله داخلی منطقه، بخصوص بعد از 7 اکتبر که زمانی که دیگر کاسه صبر حماس در منطقه غزه لبریز شد و خواست موقع خودش در زمین‌های اشغال شده بازم قوی‌تر کند، حزب الله نیز وارد مرحله شد و بسیار متاسفانه در اینجا آسیب های جدی به خود مردم بیگناه لبنان رسید. بمب و باران های بی موقع در خود داخل منطقه بیروت و قسمت های زمین های جنوبی لبنان که متاسفانه به یک شکل از جانب اسرائیل غصب شدن، موقع نسبتا لبنان را در منطقه ضعیفتر کرد و باز موضوع لبنان را سری زبان ها آورد. و حتی نگاه کنیم که در همینجا شخلی که اسکندر یاد کردن، گفتن زمانی که آتش بس در ایران اعلان شد، باید آتش بس نیز در لبنان اعلان کرده می شد. اما با وجود اون که آتش بس اعلان شده بود، در چند روز اخیر نزدیک 200 مکان های مختلف در لبنان بمب و باران شدن، به خصوص منطقه های بمب و باران شدن که در اونجا منطقه مسکونی بود، یعنی انسان ها زندگی میکردن و این ضربه جدی به لبنان رسانید. اما تا به امروز مثلا گروه های مختلف هستن که میخوان در لبنان صلح برقرار شود، به خصوص فرانسه کوشش کرده است، ایتالیا که در اینجا اکثریت مثلا مردمی مسیحی مرانی زندگی میکنن و حتی واتیکان، فراموش نکنیم که پاپ واتیکان لئو 16 نیز به لبنان سفر کرده بود، چون که اکثریت مردمی مسیحی مرانی در اونجا زندگی میکنن و از اونها بازدید نموده بود. چون این تمام کشورها در منطقه نقش و موقع لبنان میدونن، میخوان یک جایگاهی یا حصه موقعی خودشان در داخل لبنان داشته باشن و اینجا هم یاد از اون یاد شد که چگونه لبنان یک زنجیری وصل کشور های غربی آسیا به خود اروپا است و موقع لبنان هیچ وقت در منطقه از بین نخواهد رفت. و امروز تلاش های اسرائیل هم که انجام داده است برای موقع گرفتن در جنوب لبنان، این برای محض قوی کردن جایگاه خودش در منطقه ترانزیتی است که فردا از اون منطقه ترانزیتی هم بتواند راهی ابریشم یا کمربند یک راهی چین عبور کند و همچنین لوله گاز کشورهای عربی نیز از منطقه غربی آسیا، از جنوب مثلا سوریه و لبنان وارد منطقه شرقی اروپا گردد. و به این خاطر لبنان یکی از مواقع های مهمی را در منطقه غربی آسیا دارد و تمام کشورها، چه اسرائیل چه ایران و چه کشورهای غربی در سیمای فرانسه و ایتالیا و کشورهای دیگری حاشیه خلیج فارس، به خصوص عربستان سعودی، در این منطقه نسبتا خرد گیوپولیتیکی نقش محوری خودشان را داشتن میخواهند.
1: میتونی نظر کنم شو اگر مثلا 10 سال قبل یا 15 سال قبل در وقت امن بودن این منطقه ما در باید لبنان صحبت میکردیم، مردم شو در حیرت میبودن که یک کشوری که اصلا 5 میلیون نفر آلی دارد و نظر کنید 1 میلیون در گریزه، 1 میلیون سرگردان در سراسر کشورها، از دست اونی که منطقه بعد یک چند دولت بزرگی مثلا جهان امروز معقول است، یعنی باید میخوان که اونجا دست داشته باشن. این بدبختی اون منطقه‌ای هستن که امروز دو ابرقدرت اونجا به همدیگر برمیخورند و نه ضرر به هم میرسونه، بلکه ضرر به اون منطقه‌ای که از به اون میرسد، به مردم این منطقه میرسند. نوشت مردم مسلمان یا که مردم بیچاره لبنان در مسائلی که اونجا اسرائیل است و اونجا ایالات متحده آمریکا است و دستورات روسیه است چیکار دارند؟ بس سیاست داخلیش امروز در منطقه تاثیرات معینی داشته است. خب چی هست اسکندر مثلا یا که امیری که زیگیمون دیپلماتیک استراتژی چی هست در داخل چه دولت هست چی میخواد؟
2: تشکر زیاد. در یکی از موضوعهای قبلی نیز چند مرات ما اشاره کردیم در مسئله نقطه های گیاپولیتیکی و همزمان در باره موقع های گیاستراتیجی که در عالم موجود هستند. وقتی که یک کشور یا یک قسمت یا یک حدود یا یک نقطه گیاپولیتیکی است یا که برخوردی یک نقطه برخوردی منفیت ها می شود یا که هدف های استراتیجی بعضی از ابرقدرت ها در اونجا برخورد میکنند، اون حتما موقع استراتیجیش می افزاید. لبنان یکی از چنین کشورها است. طوری در بالا قید کرده گذاشتیم از موقع جغرافی و موقع گیاپولیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژی کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژی اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج ها کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد که همین موقع با داشتن همین موقع استراتژی و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است میتونه در آینده همین از همین بحران خلاص شود. باید سبب رو از این جوست. یعنی که موقع اهمیتی گیوستراتژی لبنان امروز نو بسته از عصر گذشته در عصر 21 خیلی هم افزایش یافته است. این پیش از ما طوری هم در اینجا مهمین ابراز داشتن بعضی از نقطه آن رو و در سخنرانی اولی هم قید کرده گذاشتن بعضی از نقطه آن رو که چگونه میتواند لبنان یعنی که از همین موقع استراتژی خودش استفاده برد. پیش از ما یعنی که راه آبی یعنی که برای رشد دادن اقتصادی کشورها یک ابزار خیلی مهم است و از این نقطه نظر رو استفاده بردنش لبنان میتواند همچون یک راه ترانزیتی میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی خدمت کند و حتی در ادامه همین جنگ 39 روزه نیز یک راه الटरनेटیو رو با کشورهای اروپا لبنان پیشنهاد کرد که از حدود یمن برای ترانزیت خود استفاده برید، چون که در اینجا بحران عین حال هم بحران در تنگی هرمز ادامه دارد و بلاکاده ها هم از جانب جمهوری اسلامی ایران است و هم از جانب شتات متحده آمریکا در اقیانوس هند است و از همین فرصت پیشنهاد کرد که بیا از راه الटरनेटیو طریق راه یمن استفاده برید. و حتی در اینجا سوریه نیز رهبریت عالی سوریه نیز پیشنهاد کرد رو همچون روح الटरनेटیو طریق سرزمینی ما استفاده برد و با استفاده بردن همین ظرفیت های استراتژی خود گیوستراتژی خود وقتی که استفاده برده میتونه دولت یعنی که همون فشار یا که همون تحریم هایی که تا این روز بودن آنها را یک زینه پس میکند و وقتی که استفاده برده نمیتونی و حتما در ساختاری داخلی خودت یک ترکش های به وجود میاد که نمیگذارد که آینده از همین چی رهانده شود. و بعدا ما در باره ساختاری اداری اون در بالا قید کرده گذاشتیم که ساختاری اداری کنفسیونالی دموکراتیک کنفسیونالی میگن در اونجا که در بین قوانین دینی بین کشور تقسیم شده است. این از یک نقطه نظر من طوری قید کرده گذاشتم در بلوک از نقطه نظر یک نقطه نظر اون تمام قوانین رو برابر تقسیم کرده است و در حکومت در استفاده اون رو برابری تقسیم کرده است و تاریخا امروز این اومده ایستاده است در لبنان. از نقطه یک نقطه نظر این خوب است، اما از نقطه نظر یعنی که هر یک گروه اتنیکی یا گروه دینی یا مذهبی که در این سری حکومت است در پشتش با یک قوه دیگر است. مثلا گروه های شیعه ها پشتیبانی خودش رو دارد، در اینجا نصرانی ها پشتیبانی خودش رو دارد یعنی که و اینچنین در اینجا یهودی ها هستن که پشتیبانی خود دارند و وقتی که آنها پسی پردگی در میز مذاکرات ها با دیگر ها میشینند یعنی که تقدیری کشور رو با دیگر گروه ها در آنجا در میز مذاکرات آنها معین میکنند یا که در آنجا در میز مذاکرات تبادل اندیشه میکنند، این خطرناک است. چونکه علاکه ما در بلو قید کرده گذاشتیم سه قسمت است: رهبریت اولش دیگر است، سروزیر دیگر است، یا که رئیس پارلمانش دیگر است. ببینید اینها در نوبت خود گروه های خود رو دارن که برای حکومت با دائما اونها تلاش دارن و برای حکومت رو به دست در آوردن اکثریت حکومت به سازوار بودن اونها حتما در موضوع آینده ایستاده میگذاریم که لو بگوییم همین چیز شکل گرفتگی در لبنان و از همین نقطه نظر میتواند که ساختار اداری اون یعنی که امروز یعنی که مؤثر نباشد دو بس از اون که کنفسیونالی است حقوق و منفیت تمام قوانین داخلی کشور رو به اینوبت گرفتن، اما از نقطه نظری گیوستراتژی و هدفهای گیاپولیتیکی که به این کشور امروز وارد شده است است باید کشور متحد باشد و بس از اون که امروز به قسمت ها جدا شده است. این از نقطه نظر ریالیزم سیاسی نیست خیلی هم مشکل است، چون این مشکلات ها را نه تنها لبنان دارد و بعضی دیگر کشورهایی که مثال دارد که حکومتش پارلمنتش تقسیم شده است و این پرابلم های اون کشورها را نیز دارد و برای از فشار بیرونه کنار کشیدن کشور خیلی هم ظرفیتی دیگه که پتانسیلی کلونی کادری نو طلب میکند در این نقطه نظر. و از همین نقطه نظر امروز یعنی که برای با بوس هم اهمیت استراتژی خود رو لبنان همچون دولت در منطقه رشد دادنش، پیش از همه باید در منطقه یک صلح پایدار رو موجود باشد. تا وقتی که در این منطقه صلح نمیشود، صلح پایدار نیست است، این کشورها یعنی که نه وضع داخلی خودشان رو آروم کرده میتوانند و نه وضع منطقه خودشان رو. و از این نقطه نظر ما ببینیم که امروز خیلی زیاد فکر و اندیشه ها نسبت خود منطقه است، نه بس از اون که لبنان یک قسمتی اون است. بخصوص رالف پیتر یکی از سرهنگ های امریکایی یک اثر خودش رو اثر دارد با نام سرحدهای خونین. این بیهوده نیست، چون که تاریخ وقتی که ما تاریخ کشورها رو میآموزیم بخصوص تاریخ خود امروزه مثال کشورهای آفریقایی، کشورهای آفریقایی نیست مثل تبر تقسیمی که در مورد آسیا مرکزی رو تبر تقسیم میگیم، سیاست تبر تقسیمی که شد در آفریقا نیز چنین سیاست رو استفاده بردن، در خاور میانه نیز چنین سیاست رفته است، در اروپا شرقی هم، در آسیا مرکزی هم و در قسمت آسیا جنوبی نیز همین چی استفاده شده است همین سیاست. وقتی که این سیاست حالا هم رفته شده است و استریوتیپ هایی که در این منطقه ها هستند تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، از بین پیش از همه میان دولت هایی که در یک منطقه هستند تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، در این منطقه یا در این کشور های ما صلح دراز مدت رو انتظار شدن ما به فکرم غیر امکان است.
1: برای نظر کنیم یک مشکلات امروز در جهان است که یعنی بعد از پاش خوردن یک امپیریای کلون، مثلا از جمعه پاش خوردن یک امپیریای کلون در جهان اتحاد شوروی، امون یعنی کشور بزرگتر با مثل روسیه، با مثل چین، با مثل امون ایالات متحده امریکا و ترکیه و امروز در استفاده اون هستن که امون یعنی گروه هایی که فرهنگ یا که زبان یا که در عرف و عادت های بین ملت ها مثلا موندی دارن به هر یک روی برگزاروندن یا تا چاربین های فرهنگی برگزار نبودن یکون سلیات ها و فارون های با اونا تحصیل میرسونن و یک استراتیگی در آینده ویرون کردن این منطقه را میکشند. و مشکلات این است که اگر یک قسمت کشور ها امروز از طریق فرهنگ سای میبرن، مقصد کشوری است از طریق سیاست سابقه ای که مثلا در مون کمیته به خطر دولتی ایجاد شوروی که بود همون نشانهای و یا که امون یه چیکایی که از اون زمان باقی مونده از طریق اونها تاثیر کند. این باعث بدبختی این است و شکرت خدا که امروز در آسیای مرکزی همین نازکی وجود دارن و مردمی اون از عقل بی‌نهایت رسا و از فهمیش و دانش بلند استفاده میکنن و رهبرای این کشورها همچنین از فهمیش و دانش بلند خود استفاده میکنن و در یک حالت خیلی متعدل ما امروز زندگی کردیم. خوب نظر کنیم مهمین که ما دو طرف هم سیاست جیوپولیتیکی و هم جیوستراتژی این کشور ای سوال کتاب کردیم، گفتیم تو یک مقدار معینی برای شنوندگان گفتیم. پس نظر کنیم که برای پیش بردن چون سیاست البته خیلی در میان این قدر جنگ و آتش دود و بوی و بارود و صدای تک تک تیر پیش بردن خیلی مشکل است. چه مشکلی دارد این؟
0: وقتی که در مورد موقع و جایگزیشی لبنان حرف زدیم، خوب به شنونده مختلف رادیو باید به طور روشن و واضح همون جایگاه لبنان باید در دیدگاهش شکل گرفته باشد، چگونه در یک موقع نهایت خطرناک جای گرفته است. ما در همسایگی شرقش گفتیم سوریه را داریم که با وجود اینکه امروز گویا دولتی متمرکز دارد، حالا در داخلش بازم هم گروه های به نام جدایی طلب و تروریستی هستند، بخصوص اون گروه به نام دولت اسلامی دهشت افکن که چندین ده ساله ها تمام کشورهای منطقه آسیای غربی را بدبخت کرده بود و تهدیدش تا به مرزهای آسیای مرکزی هم رسیده بود، تا به در داخل سوریه هست و دولت خود سوریه خودش را به طور کامل تامین کرده نمیتونه امنیت خودش، این یک موقع. و در جنوب لبنان بازمونه کشور خودخواه و منفعت طلبی است که میخواد همه روزه سرحدات خودش را وسیع‌تر کند، موقعی خودش را در منطقه بازم مستحکم دار کند. این یکی از مشکلات اصلی است که لبنان را اجازه نمیدهد که رشد کند و موقع خودش در منطقه چیکار کند و باز هم قوی تر سازد. و باز ما خب مانیه ها هستند از جانب کشورهای مختلف، کشورهایی که میخوان هدفهای استراتژی و هدفهای گیوپولیتیکی خودشان را در این کشور پیاده کنند و آنها هم تاثیرهای متفاوت خودشان را به منطقه لبنان رسانده است. و تنها راهی که امروز برای لبنان ضرور است و لبنان باید اون کار انجام دهد این قوی شدن از جنبه مثلا نظامی است. و اگر لبنان از جنبه نظامی و از جنبه فناوری های نظامی قوی شد و وقتی توان سرحدات جنوبی خودش با اسرائیل قوی تر به طور واقعی حمایه کند، دیگر به یک شکل میتوان گفت که لبنان امنیت خودش را در جنوبش تامین کرده است. وقتی که دولت به واسطه از جنبه نظامی قوی شد، حتما سرحدات شرقی اون نیز تامین خواهند شد و در همون موقع مهم گیوپولیتیکی که امروز قرار دارد خودش را حفظ کرده میتواند. اما در غیر این صورت، اگر اینجا هم اسکندر از اون یاد کردن که اگر در داخل خود کشور همون گروه ها و مذاهب مختلف به مثال شیعیان و سنی ها و نصرانیان اگر با همدیگر زبان مشترک یافتن توانند، به واسطه دولت از دست خواهند داد. امروز در تقسیم بندی مثلا قدرت داخلی لبنان نگاه کنیم، وظیفه مثلا سروزیر در دست اکثریت سنی منطقه است، وظیفه رئیسی پارلمان در دست اعضایان گروه های شیعی است و رهبری دولت یا رئیس جمهور کشور یا پرزیدنت کشور لبنان باشد از اکثریت مسیحیان انتخاب کرده باشد. و امروز اکثریت مسیحیان کشور مثلا لبنان را کشورهای اروپایی مبلغ گذاری میکنند، حمایت میکنند که تا موقع اونها را در منطقه حفظ کنند در داخل دولت لبنان. و سنی ها را معلوم است که بواسطه مثلا عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت میکنند و گروه های شیعه را نیز با جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد که در منطقه یا در همون در جنوب لبنان موقع خودش را داشته باشد. و امروز تنها چیزی که از دولت لبنان مردم خود لبنان انتظار دارند این وحدت تمام همین گروه های مختلف است تا که توانند دیگر بار کشورشان را از تلاطم و از این گرداب درگیری ها بیرون کنند. در منطقه آسیا غربی ما باید همین چیز را قبول کنیم. وقتی که اینجا هر درباره ریالیسم سیاسی میبرد، ما باید یک نقطه مهم را قبول کنیم که در جهان امروز ما از سال 2022 اینجانیم و از سال 2026 آغاز سال 2026 جهان به یک مرحله جدید وارد شده. این مرحله ایستادگری و حفاظت از منفعت های ملی و از منفعت های دولتی خود است. اگر لبنان قوی نشود، لبنان اگر قوی نشود تمام داروهای خودش از دست خواهد داد، هرچند که مثلا داروی طبیعی ندارد، زمین اون دولت این داروی اون دولت است. اگر لبنان قوی نداشته باشیم، پس باید اینا قبول کنیم که باید فردا قسمت زیادی از لبنان وارد خاک اسرائیل خواهند شد، یعنی اون قسمت ها از جانب اسرائیل غصب خواهند شد و قسمت شمالی لبنان تنها در دست اداره مثلا گروه های کوچکی دیگر باقی خواهد ماند. و تنها امیدی که امروز هست این اتحاد داخلی در لبنان است تا که تمامان موقع گیوپولیتیکی و گیوستراتیگی خودشان در منطقه نهایت مهمی جهانی حفظ کنند تا که در آینده بازم اقتصادی اونها قوی تر شود. وقتی که دولت لبنان تمامیت ارضی خودش حفظ کرد، نیروی نظامی قوی را تأسیس داد، چی با همراه کردن مثلا نگاه کنیم حزب الله لبنان در داخل مثلا نیروهای نظامی دولت، یعنی نیروهای نظامی دولت باید با نیروهای حزب الله لبنان همراه شان تا که دشمن متخاصم را که در سرحدات جنوبی این کشور با اون تهدید رسانیدن اون از سرحدات خود بیرون کنند و موافق اون موافقه این نامی سازمان ملل متحد و موافقه آن چندین رزولوشنی که از جانب سازمان ملل متحد یا عهدنامه‌ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردیده است، یک حدود معین بوفری میان اسرائیل و لبنان باید مشخص کرده شود و بعد از اون باید به ساختار سیاسی داخلی دور رسیدگی کرده شود و زنجیری پیوست لبنان میان شرق و غرب یا غرب باید تامین کرده شود تا که اقتصاد این کشور رشد کند. و وقتی که تمام این مرحله ها پس هم زینه به زینه عبور شد و به جای مشخصی رسید، ما به طور قاطع گفتم میتونیم که لبنان دولت خودش و همون فضایی میتونم گفت صلح آمیز و فضای نسبتا آرام خودش در منطقه غرب آسیا حفظ و حمایت کرده میتونن.
1: بهترین شنوندگان عزیز و شنوندگان تاجیکان برومرزه که امروز از سراسر کشور هستید و ما را گوش خواهید کرد، اگر گوش کرده ایستا باشید، یعنی بس هم شما چی میرسونم که امروز ما امرای کارشناسان سیاسی مسئله را تحت تحقیق قرار دادیم که از بسیار مسئله جدیت بسیار زیاد دارد. گرچه یک کشوری 5 میلیونه است، یک کشوری که از نظر که گویی یک مشکلات آورده نمیتوند در منطقه، اما یک سیاستی در داخل دارد که از قسمت زیاد کنفسیوهای زیاد، یعنی ادیان که اونجا امروز اصلا تشکیل یافته است، و باعث بدبختی این کار است که اهل همسایگان این کشور نه به خاطر کمک به همون کسانی که مثلا هم فرهنگ هم زبان است، به خاطر غرضناکی در اون دست میزنن که سیاست داخلی این کشورها ویران شود و این کشورها به مشکلات مواجه شوند و به اونها مراجعه کنند و اونها قسمت بایگه این را باید بگیرند و از این و آکزا این چیز بشود. و در نهایت سخن چین را میگم که ما امیدوار از اون هستیم، چون جمهوری تاجیکستان یک کشوری سیاست اهلانیت در منطقه دارد، سیاستی که در عمومیت سیاست دیپلماتیک درهای باز داریم که ما آماده ایم هر کسی که با سلام علیک دوستان و برادران امروز به در دروازه های تاجیکستان بیاید ما با دلجو قبول خواهیم کرد و برای من سیاست سلپرانه دارد و همچنین ما یک شهروند رسمی این کشور ما طرفداری اونیم که این منطقه به طوری باید عمل کند که مردمش امن زندگی کنند، آرام زندگی کنند و اون بایگری خیلی زیاده که در داخل زمین های این کشور هستن به خودی مردم اینجا سرشن و رهبریت سیاسی عالی کشور باید اون داند که با کی صحبت کند و با کی صحبت نکند، با کی پیوستگی داشته باشد. در نهایت سخن این را بار دیگر تکرار میکنم که آرزوهای همه ما و آرزوهای زیاد این مردم لبنان، آرزوهای زیاد منطقه، مردم بیچاره که امروز در منطقه زندگی میکنند، آرزوی در امنیت زندگی کردن است تا یک به نسل‌های آینده خود از خود چیزی را گذارد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: عرض سلام در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من مجنه خوشقدم هستم و حالا توجه فرمایید به بخش خبری. در آغاز سرخط مهمترین خبرها، دیدار وزیر امور خارجه با رئیس دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه. برنقش تاجیکستان به عنوان پیش برنده دیپلماسی آب در کنفرانس بین المللی ابوظبی تاکید شد. چین خواستار گفتگوی آمریکا و ایران و بازگشایی سریع سنگی هرمز شد. و تمدیدات اشبس اسرائیل و حزب الله. با حالم توجه فرمایید به مشروع خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین سلومی استیپ رئیس جدید منصوب شده دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد سطح فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه و همچنین پیشرفت اجرای پروژه های مشترک تبادل نظر کردند و مسائل مربوط به جلسات بین المللی سطح بالای آینده را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اشرف جانگولوف سفیر فوق‌العاده و سام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی در کنفرانس وزارت امور خارجه امارات متحده عربی شرکت کرد. این کنفرانس بخشی از روند مقدماتی کنفرانس آب سازمان ملل متحد است که به ریاست مشترک امارات متحده عربی و جمهوری سنگال در ابوظبی برگزار شد. در این کنفرانس رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشتند که در مورد نقش جمهوری تاجیکستان به عنوان مبتکر جهانی و رهبر دیپلماسی آب در عرصه بین‌المللی صحبت کردند. اشرف جانگولوف سفیر تاجیکستان در امارات متحده عربی در نشستی در مورد اهداف 4 کنفرانس بین‌المللی سطح بالای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25-28 می سال جاری در دوشنبه برگزار می‌شود سخنرانی و بر اهمیت آن به عنوان ابزار مطلوب برای آغاز گفتگو و مشارکت پیش از کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 تاکید کرد. در دیدار نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز دولت جمهوری تاجیکستان با متخصصان جمهوری بلاروس مسائل مربوط به بهبود سازوکارهای تعیین هزینه کارهای ساختمانی و طراحی و تطبیق استانداردهای بخشی با الزامات مدرن، افزایش سطح حرفه‌ای بودن متخصصان و تقویت همکاری‌های بین سازمانی مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه معماری و ساخت و ساز توجه ویژه به گسترش رابط حرفه‌ای و تقویت همکاری های بیشتر بحث و تبادل نظر کردند و در این حال مسائل مربوط به تبادل تجربه در زمینه های خدمتگذاری، بهبود همچنین استاد نظارتی و استفاده از روش های مدرن، تعیین هزینه های کارهای ساختمانی و همچنین به کارگیری تجربه های عملی کشورهای توسعه یافته مورد بحث قرار گرفت. مسائل مربوط به تعیین هزینه های کاری و طراحی و ساخت و ساز و نحوه تدوین اسناد هزینه و استفاده از استانداردهای فنی و اقتصادی و همچنین تجربه جمهوری بلاروس در خدمتگذاری در بخش ساخت و ساز نیز مورد صحبت دو طرف قرار گرفت. از 18 تا 20 ژوئن سال جاری نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی و زیبایی در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی دوشنبه اکسپو برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در چارچوب چهارمین هدف استراتژیک ملی صنعت سازی سری با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان برگزار می شود و هدف آن هم ارائه کالاها و محصولات شرکت های داخلی و بهبود کیفیت آن هست. قرار هست که این در این نمایشگاه لوازم آرایشی و تجهیزات آرایشی، محصولات مراقبتی و بهداشتی، ویتامین ها، تغذیه ورزشی و تجهیزات پزشکی، محصولات دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دارویی و پزشکی و تشخیصی و فناوری ها و تجهیزات فراوری گیاهان دارویی، دستگاه های پزشکی و داروهای نهایی، محصولات ارتوپدی و همچنین پروتز ها از شرکت های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته و فروخته شود. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک رسانه هندی گفته که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و فکر میکنم که آمریکا باید این واقعیت را درک کند. آنها دست کم دوبار ما را آزمودند و اکنون به این نتیجه رسیدند که راه حل نظامی وجود ندارد. آقای عراقچی که برای شرکت در نشست گروه بریکس به دهلی نو سفر کرده گفت که مهمترین مشکل پیام‌های متناقضی هست که از سوی آمریکایی ها از طریق اظهار نظرها، مصاحبه ها و مواضع مختلف دریافت می کنیم. و افزوده که تا آنجا که ما مربوط می شود و ما مربوط می شود، تنگه هرمز بسته نیست، به ویژه برای کشورهای دوست، و این محدودیت تنها برای دشمنان ما اعمال می شود. وزیر خارجه ایران درباره شرایط گذر کشتی ها از تنگه هرمز گفت که کشتی های متعلق به کشورهای دوست و سایر کشورها فقط ملزم هستند و عبور خود را با نیروهای نظامی ما هماهنگ کنند تا از هر گونه مانع احتمالی جلوگیری شود و عبور امن داشته باشند. وانگی وزیر خارجه چین گفته که پکن معتقد هست که حل و فصل بحران در تنگه هرمز در برای دستیابی به آتش بس دائمی و جامع میان تهران و واشنگتن هست. و همچنین وانگی گفته که رئیس جمهور چین در گفتگوهای خود با دونالد ترامپ تاکید کرده که زور نمیتواند که مشکلات را حل کند و گفتگو تنها مسیر درست است. وزیر خارجه چین همچنین گفته که مذاکرات یک شبه به نتیجه نمیرسد، اما وقتی در گفتگو باز شد نباید دوباره بسته شود. او افزوده که چین برای پیشبرد مذاکرات صلح تلاش کرده و همچنان بیفای نقش خود برای پایان سریع درگیری ها و بازگشت ثبات به خاورمیانه ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که اسرائیل و لبنان در دور تازه مذاکرات خود به میزبانی واشنگتن بر سر تمدید 45 روز آتش بس به توافق رسیدند. و تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرده که این توافق پس از 2 روز گفتگوهای سازنده حاصل شده و مذاکرات بیشتری نیز برای روزهای دوم و سوم ژوئن برنامه ریزی شده است و قرار بود که آتش بس شکننده فعلی که از هفتم 17 آوریل میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله در لبنان شکل گرفته بود روز یک شنبه 17 می به پایان برسد. و آقای پیگوت در شبکه اجتماعی ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها به پیش برد صلح پایدار میان دو کشور به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و همچنین تمامیت ارضی یکدیگر و برقراری امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک آنها کمک کند. پس از آنکه کمیسیون اروپا تایید کرده که خواست دارد که نمایندگان طالبان را برای گفتگوهای حساس درباره اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا به بروکسل دعوت کند، این نهاد با افزایش استفاده و انتقادها روبرو شده است. با وجود آنکه اتحادیه اروپا همچنان از به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان خودداری می کند، با این حال کمیسیون اروپا در حال آماده سازی برای دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل جهت برگزاری گفتگوهای فنی درباره بازگشت پناهجویان افغانستان از اروپا است. و پس از آنکه کمیسیون اروپا تایید کرده که خواست دارد نمایندگان طالبان را برای گفتگوهای حساس درباره اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا به بروکسل دعوت کند، این نهاد با افزایش انتقادها روبرو است. این بود بخش خبریمون با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.
2: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

خب بازم سلام و درود میفرستم به تمامی شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو زتوجیک و از هر کجای جهان که با ما همراه هستید، وقتتون پر از شادی و دلهاتون پر از امید باشد. خب امروز هم با برنامه های تازه و پر از بخش های شنیدنی در کنار شما هستیم، پس شما هم با ما بمونید تا در این دو ساعت هم لحظه های شاد داشته باشیم، هم چیزهای تازه بشنویم و یاد بگیریم و هم موسیقی های زیبا رو بشنویم که آقای کارگردانمون آقای علیشیر شیرعلیوف برامون آماده کرده است و این بخش های امروزمون رو امیدوارم که با این ترانه و آهنگ های زیبایش بازم رنگ و رنگ تر خواهند کرد. و البته که از همتون سپاسگزاری میکنم برای همراهیتون با برنامه های بخش فارسی، به خصوص از آنهایی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی هستند و از این محبت و همراهیشون خوشحال هستیم و گاه گاهی هم پیام های از آنها دریافت میکنیم که واقعا براتون سپاسگزاری میکنم و تشکر میگویم. و البته ما هم سعی میکنیم که برنامه های جالبتر براتون آماده کنیم و تقدیمتون کنیم تا شما هم لذت ببرین از وقتی که با برنامه های بخش فارسی سپری می کنید. خب چون روزهای آخر هفته است و امیدوارم که شما هم در کنار خانواده عزیزتون شاد باشید و وقت خوش داشته باشید و به خصوص با ترانه و بخش هایی که از بخش فارسی می شنوید لذت ببرین و مشغول کارهای خانه یا که کارهایی که بیرون از خانه یا در مزرعه که باشید یا در هر کجایی که هستید، یعنی که از وقتتون امیدوارم که لذت ببرید.

و شماره تماسمون همیشه در خدمت شما هست. هر دیدگاه و نظری داشتید البته با ما در میان بگذارید با شماره 2668 جایی که شماره واتساپ مون هم 93-526-5750 هست. به این شماره میتونین پیام بدین و یا که وایس بفرستین، هر جوری که راحت بودین میتونین از دیدگاه و نظراتون ما رو هم واقف کنید. خب ما هم امروز سعی کردیم برنامه های رو بخش های رو براتون آماده کنیم و در آغاز چون همیشه یک آهنگ میشنویم و پس از اون هم از نتایج سفر رئیس جمهور محترم کشورمون به چین براتون خواهیم گفت و همچنین از یک گزارش هم داریم از برگزاری روز موزه در کشور که همیشه همه ساله 18 می برگزار می شود و امسال هم ببینیم که باز چه برنامه های منتظر بازدید کنندگان موزه هست. خب همچنین بخش در ساعت دوم هم برنامه تفریحی دنیای موسیقی تقدیمتون می گردد و همینطور امیدوارم که تا لحظات آخر ما را همراهی می کنید و موج رادیوتون رو تغییر نمی دهید و با این امیدواری بریم به طرف یک آهنگ زیبای دیگر رو پس از آن برمی گردیم.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر

فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

0: با عرض درود دوباره و بازم در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی. با الان مطلبی داریم از نتایج سفر گسترده رئیس جمهور تاجیکستان به چین. سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به چین چیزی فراتر از یک اقدام رسمی دیپلماتیک بود. امضای پیمان دوستی ابدی، تاریخی و بازدید دقیق از ظرفیت‌های تولید خودروهای برقی مبتنی بر هوش مصنوعی در چونگچینگ نشان دهنده آغاز یک تحول فناورانه گسترده در تاجیکستان است. از 11 تا 14 می سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به چین برگزار شد که به نقطه عطف مهمی در روابط دو کشور تبدیل گردید. در پکن مذاکرات عالی رتبه با رئیس جمهور چین انجام شد و نتیجه این دیدار امضای بسته بی سابقه شامل 31 سند بود که در میان آنها پیمان دوستی ابدی، حسن همجواری و همکاری و بیانیه مشترک درباره تعمیق شراکت راهبردی برجسته بودند. و شعار توافق‌های جدید دوستان برای همیشه هرگز دشمن نخواهیم شد سطح بی سابقه اعتماد میان رهبران دو کشور را نشان می‌دهد. دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صمیمیت ویژه همراه بود و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خود با رئیس جمهور محترم کشورمان در 12 می گفت که تحت رهبری شما تاجیکستان به دستاوردهای قابل توجهی در ساخت دولت دست یافت است که مایه شادی و صمیمانه است. و او همچنین یعنی که رئیس دولت را دوست عزیز خود خواند و از نقش شخصی رهبر دولتمان در تقویت پایه‌های دولت و توسعه و پیشرفت تاجیکستان بسیار قدردانی کرد و تاکید کرد که آقای رئیس جمهور، من آماده‌ام با شما برای تقویت بیشتر جامعه به نفع مردمان هر دو کشور همکاری کنم. امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون و شی جینگ پینگ رئیس جمهور خلق چین در جریان مذاکراتی که در قالب گسترده با مشارکت هیئت‌های رسمی طرفین و همچنین در قالب محدود در فضای از درک کامل متقابل و اعتماد عمیق برگزار شد، طیف وسیعی از مسائل همکاری بین دو کشور را در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه مورد بحث قرار دادند. در جریان این سفر تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز مطالعات استراتژیک تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و آکادمی مطالعات چین معاصر و جهان در مورد تأسیس مرکز مطالعات نوسازی به امضا رسید. در چارچوب این سند مرکز مطالعات نوسازی چین و تاجیکستان تأسیس خواهد شد و این ابتکار هم با هدف گسترش قابلیت‌های هر دو طرف در زمینه تحقیقات دانشگاهی و همکاری‌های بین‌المللی انجام می‌شود و این تفاهم‌نامه همکاری امکان تجمیع و استفاده مشترک از منابع تحقیقاتی را فراهم می‌کند و همچنین تبادل تجربیات و همکاری بین اندیشکده‌های دو کشور را گسترش خواهد داد و این فرایند با اجرای نوسازی با استفاده از روش چینی و ارتقای روندهای صنعتی شدن تاجیکستان برای سالهای 2026 تا 2040 کمک خواهد کرد و اجرای این سند هم پایه تحقیقاتی و استراتژیک محکمی برای توسعه اقتصادی، علمی و فنی بین تاجیکستان و چین ایجاد خواهد کرد و ابراهیم زاده کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک کشور نیز در مورد نتایج این سفر چنین گفتند.
1: پیشگوی معظم ملت توانست در این سفر دولتی انجام

0: дода аз рӯи ҳамаи он натиҷаи мулоқотҳо ва музокиротҳои сатҳи олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин ки 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расонида шавад. Дар инҷа роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин вобаста ба санадҳои имзо шуда, албатта ёддоштҳои тафоҳум ва барномаҳои ҳамкории миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин дар доираи муносибатҳои тиҷоративу иқтисодии кишвар ба назар мерасид. Дар ин маврид албатта ёддошти тафоҳум миёни маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи чини муосир ва тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба таъсиси маркази омӯзиши модернизатсияи чин низ ба имзо расиданд, ки яке аз санадҳои муҳим низ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ҳамин, албатта дар доираи сафари давлати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд дар доираи мавзӯъҳои гуногун албатта муколама намоянд. Хоб, барои расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар ин сафари давлатӣ бисёр муҳим дониста мешавад. Албатта музокиротҳои сатҳи олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин дар доираи сафари давлатӣ пешвои миллат тавонист барои боз якчанд барнома ва ҳадафҳое, ки дар муносибатҳои тоҷикистон ва чинро мустаҳкам мекунад, як иқдоми наҷиб арзёбӣ гардад. Вобаста ба ҳамин, албатта мо метавонем зикр намоем, ки дар доираи ҳадафҳои стратегии кишвар албатта саноаткунӣ бо суръати кишвар, раҳҳои аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзит табдил додани роҳи абрешим, рушди самти логистика низ дар инҷо ба инобат гирифта шуданд. Вобаста ба ҳолате, ки мо имрӯз гуфта метавонем, чӣ хеле ки як сиёсатмадори давлат, як роҳбари давлати абарқадрат эътироф кардани муҳтарам пешвои миллатро, ки ҳамчун як сиёсатмадори хуб ва ҳамчун як роҳбари оқил доно низ боиси ифтихори ҳар яки мо ҳаст, ки вобаста ба имсол, ки мо 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ҷашн мегирем, бо як таманиёти нек низ иброз доштанд, ки ҷумҳурии тоҷикистонро дар як муддати кӯтоҳ тавонистанд ба як кишвари бисёр зебо ва шарики ҳамаҷониба, ёнки шарики стратегии қабул донистани худ, инам низ дар доираи музокироти онҳо низ баррасӣ шуданд. Вобаста ба ҳолати кунуние, ки мо имрӯз таваҷҷӯҳ менамоем, муносибатҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳар ду ин кишвар, албатта ин дар доираи сафарҳои анҷом дода шуда бисёр
1: ҳамчунон шарики аслии иқтисодии тоҷикистон боқӣ мондааст. Дар ҳоли ҳозир биш аз 700 ширкати чинӣ дар тоҷикистон бо муваффақият фаъолият мекунанд ва дар ҷараёни ин сафар ҳам ду тараф масирҳои ҳамкорӣ дар ҳузаҳои ҳуши маснӯи, иқтисоди сабз ва диҷитали созиро мушаххас карданд. Бахши муҳими дигари аз музокирот ба робити инсонӣ ва омӯзиши ихтисос дошт ва пекан саҳми донишҷӯёни тоҷик дар رشته‌های مهندسی و فناوری اطلاعات را افزایش خواهد داد و مسائل امنیت منطقی از جمله وضعیت افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفت. و همچنین در روز دوم سفر رئیس جمهور کشورمون از شهر چونکینگ بازدید کردند و از کارخانه سریس که خودروهای برقی لوکس آیتو متعلق به هواوی رو تولید می کنند دیده نمودند و امامعلی رحمان رئیس جمهور کشورمون شخصا با کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت تولید آشنا شدند و به دولت دستور دادند که همکاری با چنین غول‌های فناوری را توسعه دهند. همچنین سرور دولت در چارچوب این سفر دولتی خود به جمهوری چین از شرکت بزرگ صنعتی زونگشن نیز در چونکینگ بازدید کردند و این شرکت یعنی که در این شرکت رئیس جمهور کشورمون با انواع و اقسام ماشین‌آلات سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های دو و سه چرخ و همچنین دو چرخه‌های اسپرت و موتورهای مختلف، وسایل نقلی کوچک و بزرگ کشاورزی و هوایی و قطعات یدکی تجهیزات مختلف آشنا شدند. و نمایندگان این شرکت همچنین در مورد خطوط تولید مدرن و همچنین قابلیت های شرکت و برنامه های همکاری با سایر کشورهای جهان به رئیس جمهور کشورمون اطلاع دادند و گزارش شده که شرکت زونگشن یکی از شرکت های پیشرو چینی در زمینه مهندسی خودرو هست و محصولات آن به ده‌ها کشور در سراسر جهان صادر می شود. و این شرکت سالانه 20 میلیون موتور مختلف تولید می کند که 60% آن صادر می شود. در جریان بررسی پتانسیل این شرکت، رئیس جمهور کشور محترم امام‌علی رحمان با توجه به پتانسیل عظیم تاجیکستان بر اهمیت جذب سرمایه گذاری چینی و معرفی فناوری‌های مدرن در توسعه صنعت داخلی تاکید کردند و در این رابطه هم آقای ابراهیم زاده چنین گفتند.
0: البته توجه روبریت دولت نیز به تکنولوژی اینوواسیونی و زین سونی روانه گردیده بودند و در اینجا توجه شدند که از جمهوری مردمی صادرات بعض تکنولوژی اینوواسیونی از جمله ربات‌های سه برابر زیاد کرده شود برای رشد صحه صنعت، رشد کارکرد صنعت و کارکرد محصولات صنعتی نیز نگرانی شده است. البته که در ما در عصر تکنولوژی نیز فعالیت داریم وابسته به رشد اقتصادی و صحه‌های گوناگون واقعی اقتصادی، البته نیز ذهن سنعی نقش مهم بازیده میتواند. ما میتوانیم نیز برای رسیدن به هدف‌های خود یا اینکه به اجرای برنامه و استراتژی‌ها نیز در دایره این سفر نقشه‌های خوب تعریزی نموده وابسته به رشد واقعی اقتصادی ملی نیز زمینه‌گذار باشیم. بازدید از کارخانه‌های صنعتی برای رشد کارخانه‌های صنعتی نیز زمینه میگذارد. در پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان درباره اقتدار سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس اوید با استحصال ماشین های شرکت خواوی ایتو معلومات دادن به پیشوای معظم ملت. در اونجا اطلاع دادن که شرکت از یک چند کارخانه های کلون استحصالی عبارت است و تنها در یک کارگاه همین کارخانه ماشین براری نیز 1500 متخصص فعالیت میکنند. طبق معلومات مسئولین، البته شرکت در کارخانه با جاری کردن ذهن سنعی که کاری پر صفت، یعنی که با صفت اعلی فعالیت میکنند، استحصال ماشین را نیز نظارت و اداره میکند و در این زمینه نیز ذهن سنعی افضلیت داده شده است. در اینجا در دایره همین بازدید همین سفر نیز از کارخانه صنعتی، البته پرزیدنت جمهور تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با رهبران خوب مربوطه همین صحه صنعت جمهوری تاجیکستان نیز دستور دادند که با همین گونه کارخانه های کشوری البته همسایه توانند همکاری های پرثمر، یعنی که همکاری های خوب براه مونند که امکانیت های استفاده برای چنین کارخانه های، یعنی که با جلب چنین شرکت ها نیز ما امکانیت داریم که در کشور خود بنیاد کارخانه های صنعتی را نیز براه مونیم و این زمینه میگذارد برای تامین جای کاری، کاهش دادن سطح کم بضاعتی و رسیدن به هدف استراتژی کشور نیز زمینه فراهم می‌سازد.
1: به همین ترتیب سفر دولتی رئیس جمهور محترم کشورمون به چین که 11 می آغاز شده بود در 14 می به پایان رسید و این سفر با امضای سیویک سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، گردشگری، منابع انسانی و غیره و همچنین دیدارهای بین رؤسای جمهور این کشورها و شرکت‌های فناوری همراه بود که انگیزه دیگری به توسعه همکاری بین تاجیکستان و چین خواهد بخشید. و در پایان این سفر هم شی جین پینگ از رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر متقابل به تاجیکستان و دعوت کردند، یعنی که سرور دولتمون، و اقدامی که مسیر نزدیکی بلند مدت دو کشور را تثبیت می کند.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته‌تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان برنامه‌های بخش فارسی رادیو ز توجیک هستید و برنامه‌های ما هم به طور زنده از استودیو رادیو برومرز جمهوری تاجیکستان تقدیمتون می‌شوند. خب در ادامه هم از روز جهانی موزه ها براتون خواهیم گفت، از برنامه هایی که یعنی که موزه ملی تاجیکستان براتون تدارک دیده است.

0: روز جهانی موزه، گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه علمی، فرهنگی و صنعتی در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه های مؤثر هست که دارای خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد. بر اساس همین عقیده در خصنامه شماره 5/12 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه های آیکون که در 28 می 1977 میلادی در مسکو برپا شد، روز 18 می به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد و از آن سال در روز جهانی موزه، یعنی که درهای کشاده هست و در همه کشورهای عضو مراسمی به مورد اجرا یعنی که گذاشته می شود و موزه عبارت است از مکان گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی کردن و به نمایش گذاشتن نعمت‌های فرهنگی یا که طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها. و هر سال در این روز، یعنی که موزه های سرتاسر جهان برنامه های رایگان و خلاقانه را تدارک می بینند و این برنامه ها بین یک روز تا یک هفته طول می کشد که شامل بازدید رایگان از موزه ها و برپای نمایشگاه و کارگاه آموزشی رایگان و غیره می باشد. و با تعیین این روز، موزه یعنی که جایگاه و ارزش خود را به عنوان نهاد دائمی در میان عموم مردم به دست می آورد و این نهاد وظیفه دارد که میراث ملموس و ناملموس جامعه بشری را نگهداری کند و فضای را برای اهداف آموزشی و مطالعه بیشتر آماده کند. و یکی از موزه های جذاب موجود در تاجیکستان و شهر دوشنبه مون، یعنی که موزه ملی تاجیکستان هست که در ساختمان زیبا و مدرن دارای سقف بیزی و دهلیز غول‌پیکر تأسیس شده و به یکی از مهمترین موزه های ملی جمهوری تاجیکستان و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری تبدیل شده است. و همچنین در روزهای 18 می همه ساله روز جهانی موزه در تاجیکستان است، یعنی که برگزار می شود و موزه ملی تاجیکستان هم برنامه های رنگارنگ و جذابی را همه ساله تقدیم یعنی که بازدید کنندگان می کند و یعنی که به طور رایگان این برنامه ها تقدیم می شوند و بازدید کنندگان هم می توانند که از موزه به طور رایگان یعنی که دیدن نمایند. و امسال هم برنامه های مختلفی آماده کرده است برای روز 18 می موزه ملی تاجیکستان و از آنها فردوس استرایلوف کارمند این موزه برامون گفتند.
1: هدف اساسی برگزاری امساله چهارمینی این از شعار برمی‌آید که آثارخانه ها جهانی تقسیم شده را متحد می نمایند، همچون یک کاتالیزاتور، همچون یک پول، همچون یک سوری متحد سازی مردمان انسانیت. امسال آثارخانه ها فعالیت می نمایند و البته آثارخانه ملی نیز در اینجا به طرف نمی ماند. در دایره برگزاری برنامه شب در آثارخانه امسال 35 نامگوی چهارمینی های مختلف فرهنگی فراغتی بخشته به 35 سالگی صفت ملی براه مانده شده است، سازمان داده شده است. در اینجا از جمله هنرنمای صنعتکاران سیرک دولتی و تئاتر لختک، یعنی که چهارمینی سرول با همین برآمد آغاز میگردد و بعدا اجرای صحنه های تئاتری در نظر است. از روزگاری باربد مروزی، رابیه بلخی، سوالنامه و ویکترینه ها با توفه های خاطروی، مثلا در اینجا کراسورد و فیلورد و مثلا سوالنامه های گوناگون خیلی زیاد براه مانده شده است، کاربری کرده شده است. محفل فرهنگی شاهنامه خوانی ما از البته آن جایگاه شاهنامه امروز خیلی خوب باخبر هستیم و البته جهت ارج گذاری به اثر بی‌زوال شاهکاری مهم تاد فردوسی البته و خصوصا در برابری به هر یک خاندان از جانب پیشوای معظم ملت اهدا گشتن کتاب بزرگ شاهنامه با خط کیرلی با زبان تاجیکی و فارسی، البته در این سمت ما نیز خواستیم که یک محفل شاهنامه خونه که علاقه یک محفل علاقه انعنوی در برگزاری برنامه چهارمین شب در آثارخانه به حساب می رود براه بمانه و از جانب هنرمندان، از جانب متخصصان آثارخانه ملی داستان ها، قصه ها، خصوصا شعر ها و سروده ها از همین شاهنامه بی‌زوال فردوسی اجرا خواهد گشت. امیدواریم که به همه پسند می آید. ва инчунин дар баробари ин як қисми дигари чорабиниҳо бошанд. Инҳо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ҳастанд, намоиши ширкатҳои сайёҳии кишвар, ҳамзамон намоиши ширкатони сафоратхонаҳои хориҷи кишвар, барномаи консерти дар қисмати беруни осорхона, дар қисмати ҳавли осорхона то соати 23 ва навозиши дилнишини сози қонун, албатта аз ҷониби яке аз мутрибаҳои чирадасту мутрибаҳои албатта хеле ҳунарманди мо Гулҷамол Илҳомӣ, онҳо албатта як мутахассиси хеле баҷастаи соҳаи асбоби қонун гаштанд. ва инчунин дар баробари ин албатта шоу консертҳо, барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ҷиҳати болида намудани таъби кӯдакону наврасон аз ҷониби ширкати кӯдаконаи маркази кӯдаконаи Космоленд бароҳ монда мешавад, ки дар онҷо ҳамон ба истилоҳ батутҳо, ҳамон бозиҳои кӯдакона, автоматҳои гуногуни кӯдакона, шоу программа, барномаҳо ки бароҳ монда мешавад. ин як қисми аз он 35 адад чорабинӣ, ки мо номбар намудем, ба ҳисоб меравад. ва албатта пеш аз ҳама бояд гуфт, ки имсол чорабинии байналмилалии шабе дар осорхона, дар осорхонаи миллӣ, шурӯъ аз соли 2013 бори 13-ум баргузор карда мешавад. танҳо соли 2021 бо сабаби паҳн гардидани бемории коронавирус, яъне ки чорабинӣ баргузор нагашта буд. ва имсол низ ин чорабинӣ дар санаи 18-ум баргузор мегардад, ки мо ҳамагонро ба тамошои он даъват менамоем, зеро ки ҳадаф ва мақсади асосии баргузории чорабинии шабе дар осорхона пеш аз ҳама ин ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таъриху фарҳанги мамлакат мебошад. ва дар баробари ин бедор намудан ва боло бардоштан ҳисси ватандӯстии худшиносии миллӣ дар ниҳоди насли наврас ва ҷавонон сабаби асосии баргузории чорабинӣ шумурда мешавад. дар ин ҷиҳат низ арҷгузорӣ ба ҳамон осори гаронбаҳои таърихӣ, донистани ҷойгоҳи он чеҳраҳои мондагори таъриху адабиёти миллати тоҷик яъне ки сабабҳои асосии баргузории чорабинӣ ба ҳисоб меравад. ва мо тамоми меҳмонон, сокинони шаҳри Душанбе, тамоми он сайёҳони хориҷӣ, меҳмонони расмӣ, қишрҳои гуногуни ҷомеаро аз тамоми шаҳр, ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба тамошои чорабинии байналмилалии шабе дар осорхона, ки рӯзи 18 май баргузор мегардад, аз соати 18 то соати 23 даъват менамоем.
0: музеи миллии тоҷикистон осори мунҳасир به фарди از фарҳанги модӣ ва маънавӣ ирро мешавад ки бо یعنی که حفاری‌های در خوجند و پنجکند و استروشن و کولا و دیگر منطقه‌های تاجیکستان که یافت شدند و توضیحات و برچسب‌های هم به زبان‌های تاجیکی و انگلیسی در کنار آنها دیده می‌شود. و یکی از اهداف تشکیل موزه همین حفظ و حراست از میراث فرهنگی است. و از این رو بین موزه و میراث فرهنگی رابطه عمیق و تنگ و تنگی برقرار است و موزه بستری را فراهم می‌کند که مردم با گذشتگان خود بیشتر آشنا شوند و برای حفظ میراث آنها تلاش کنند. و باید به کودکان و نوجوانان نیز آموزش داد که توجه به فرهنگ کهن چه مقدار در پیشرفت کشور و اطلاع فرهنگ آیندگان مؤثر است و همچنین باعث جذب گردشگری بیشتری می شود و که خود نتایج مثبتی در درآمد ملی نیز دارد. و موزه ملی تاجیکستان هم که به یکی از جاذبه های دیدنی دوشنبه تبدیل شده است و جایی که معروف ترین آثار تاریخی و فرهنگی تاجیک ها گرد هم آورده شده است و یعنی که بسیاری از گردشگرانی هم که به تاجیکستان میایند با دیدن از موزه ملی تاجیکستان یا که آثارخانه ملی تاجیکستان با تاریخ و فرهنگ و تمدن ما آشنا می شوند. خب و روز 18 می که روز موزه ها هست، دوست عزیز نیز می توانند از موزه ملی تاجیکستان به طور رایگان دیدن نمایند و از برنامه هایی هم که آقای فردوس برامون معرفی کردند لذت ببرند.

هر روز فرصت تازهی برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

ای همگنان، ای آشیان، ای همگنان، ای آشیان، من عاشقم، من عاشقم. ایرانیان، تاجیکیان، من عاشقم، من عاشقم. ای بی دلان، ای عاشقان، ای دلبران، ای سرخوشان، مرد و زن و پیر و جوان، مرد و زن و پیر و جوان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سغدیان، ختلانیان، ای چاچیان، ای رشتیان، هم باوران بلجوان، من عاشقم، من عاشقم. ای هم نوا، ای آشنا، ای شور و ماهور و نوا، ای سلمک و جامد دران، من عاشقم، من عاشقم. ای سیستان، ای اردکان، ای دامغان و حکمتان، ای تخت جم راز نهان، من عاشقم، من عاشقم. نوروز ما، دل دوز ما، رؤیای ما، یلدای ما، ای تیرگان، ای مهرگان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سنگ ها، ای سازه ها، تاق و ستون بی ستون، فرهنگیان بی زبان، من عاشقم، من عاشقم. ای باختر، ای خاوران، اهل خطا، اسلاف ها، مام زمین، پور زمان، من عاشقم، من عاشقم. شغنانیان، فرخاریان، راغونیان، نوشهریان، ای مردمان مهربان، من عاشقم، من عاشقم.

تهرانیان، پردیسیان، ای یزدیان، ای فارسان، ای قرم و پنج و بوستان، من عاشقم، من عاشقم، ای بهبهان، بوشهریان، شورابیان، کولابیان، ای واسعان قهرمان، من عاشقم، من عاشقم، تبریزیان، کرمانیان، سمنانیان، ای توسیان، ای پنج کند باستان، من عاشقم، من عاشقم.

ای دنقره، ای اسفره، ای ناو و یاوان و حصار، مه پیکران اصفهان، من عاشقم، من عاشقم. از نایان، ناینیان، بغلانیان، پغمانیان، گیلانیان، مازندران، من عاشقم، من عاشقم.

صخره و طوفان و ریگ، ای صخره و طوفان و ریگ، کرچون و کلگاو و چریک، ای جاپلق، ای اشکران، من عاشقم، من عاشقم، ای کرد و لر و زابولی، ای کرد و لر و زابولی، ای لوگری و کابولی، ای تاتیا، ای آذران، من عاشقم، من عاشقم.

اندیشت را تازه کن، همبستگی آوازه کن، فریاد زن ای کهکشان، من عاشقم من عاشقم، فیراد کن ریگردیان، ای پنجیان خاروقیان، شومانیان بادام کن، من عاشقم من عاشقم، دروازیان اهوازیان، شیرازیان البرزیان، مهراوران لرستان، من عاشقم من عاشقم، ای تخت جم پاسار گاد، جامانده های مهر و داد، ویرانه های بامیان، من عاشقم من عاشقم، مرغابیان میناییان، مهراوگان خاندان، سربندیان ای اشکنان، من عاشقم من عاشقم.

من عاشق این میهنم، من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم. من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم، ای کشور برتر ز جان. من عاشقم، من عاشقم، ای میهنم مام گران، ای مادر اسپنتمان، دردانه مهراستان. من عاشقم، من عاشقم، گهواره وخش و عشا، پشت و پناه تو خدا. گهواره وخش و عشا، پشت و پناه تو خدا، ای مهرگاه آریان. من عاشقم، من عاشقم، مینو کنیم این سرزمین، این خاک بخشور مهین. یاری نما، یاری نما، ای هر زمان. من عاشقم، من عاشقم، ما مهر پویان توییم، ما مهر جویان توییم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم.

0: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: بازم درود و خسته نباشید عرض می کنم خدمت همه شما دوست عزیز و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه موندید و اینم برنامه تفریحی است، برنامه آخری که تقدیمتون می شود از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و حالا هم در این برنامه ما در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت می کنیم. موسیقی به عنوان یکی از هنرهای ارتباطی نقش بسیار مهمی در خلق احساسات و حساسیت در فیلم ها و سریال ها دارد. از دیرباز موسیقی به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق حساسیت و احساسات در دانلود فیلم مورد استفاده قرار گرفته است و در اینجا موسیقی در فیلم می تواند که برای نمایش احساسات کاراکترها در فیلم، برای ترسیم اتمسفر و محیط فیلم و برای ایجاد حالت ذهنی در تماشاگران کاربرد داشته باشد. موسیقی به گونه ای نمی تواند که فیلم را به تنهایی ایجاد کند، اما بدون آن تأثیر کامل بر روی تجربه تماشاگر نخواهد داشت و هر کارگردان و سازنده فیلم خوب می داند که موسیقی به طور شگفت‌انگیزی برای افزایش قدرت تأثیرگذاری محتوا بر مخاطب مهم است. و فیلم های زیادی تاجیکی نیز هستند که به خاطر آهنگاشان هم پرطرفدارتر شدند و آهنگاشان تا هنوز هم شنیده می شوند و یکی از این فیلم ها این من با دختری واخوردم و یا که من با دختری ملاقات کردم بود، فیلمی که به کارگردانی رافائل پولشتاین است که در سال 1957 فیلم برداری شد و این فیلم اولین فیلم کمدی بلند رنگی تولید شده توسط تاجیک فیلم بود. به طور خاص این آهنگ، یعنی که من با دختری واخوردم یا که به زبان روسی هم یابستریتل دیوشکو با اجرای رشید بوتوف که توسط آهنگساز آندری بابایوف بر اساس شعری از میرزا ترسونزاده و اشعار روسی هم از هارولد رگستان ساخته شده بود، به سرعت به یک آهنگ محبوب تبدیل شد و توسط مردم در سراسر اتحاد جماهیر شوروی خوانده شد و شخصیت های اصلی فیلم هم لاله و سعید عاشق یکدیگر شدند و عشق خود را در ترانه هایشان ابراز کردند و میشنویم این آهنگ زیبا را.

همین موسیقی بود که در فیلم من با دختر وخوردم استفاده شد. خب و در ادامه باید بگیم که موسیقی یک بخش جدای ناپذیر از بالیوود هست و در واقع بسیاری از آثار سینمای هند با ترانه های خاطر انگیز خود ماندگار شدند. همه ما میدانیم که گاهی موسیقی را نه با گوش که با قلب حس میکنیم. به همین خاطر یعنی که شاید بتوان گفت که نباید جادوی دلانگیز موسیقی را به دلیل موانع زبانی به یک جامعه یا که کشور خاصی محدود کرد. بحث آهنگ زیبای جمال کودو هم از فیلم حیوان داغ بود و این ترانه زیبا طرفداران سینمای بالیوود را سخت تحت تاثیر خود قرار داده بود و میریم و این آهنگ را میشنویم.

حتما میدونید که ریشه اینا هنگ وایرال شده که مورد توجه هنوزم قرار گرفته ایرانی هست و همونطور که از نام این ترانه پیدا هست آهنگ محبوب جمال جمالو که با نام سیاه رنگی هم شناخته می شود الهام بخش ساخت نسخه هندی آن بوده است و بد نیست بدانید که پس از انتشار نسخه کامل این آهنگ در یوتیوب بازدید آن تنها ظرف مدت 4 روز پس از یعنی که انتشار آن 24 میلیون فراتر رفته است که نشان از جذابیت این ترانه برای مخاطبان دارد و شاید ذکرم هست که دختری که در این موزیک ویدیو حضور داشته و در حال همخوانی این ترانه هست دختر ایرانی به نام تناز داوودی هست که به صورت حرفه‌ای در زمینه مدلینگ فعالیت دارد. خب و میدونیم که موسیقی میتونه که به ایجاد موقعیت فیلم خیلی کمک کند و حس قابل لمس به مکان صحنه و حساسیت احساسات در حال اجرا بده و همچنین این ترفند مخصوصا در فیلم های ترسناک خیلی کاربردی مثل وقتی که قهرمان داستان به یک قبرستان برخورد میکنه و یا که وارد یک خانه جن زده میشود و موسیقی ملایم و در این حال دلهور آوری پخش می شود و موسیقی تقریبا در هر نوع فیلمی می تواند که به فیلم سازی کمک کند. سریال ترکیه حریم سلطان که در کشور ما نیز خیلی شناخته بود و خیلی تماشابین داشت در سال 2001 شروع به پخش شد و در سال 2014 نیز ادامه داشت و این سریال تاریخی به روایت دوران یعنی که سلطنت سلیمان یکم فرمان روای عثمانی می پرداخت و داستان سریال هم از سال 1520 شروع می شد و زمانی که سلیمان بر تخت سلطنت می نشیند و در واقع سریال حریم سلطان یک مجموعه تلویزیونی تاریخی و تخیلی ترکیه هست که داستان دوران سلطان سلیمان اول امپراتور عثمانی را بازگو می کند و این سریال با توجه به داستان جذاب و بازیگران توانمندش توانسته هست که در بین مخاطبان تاجیکستان نیز محبوبیت زیادی کند.

موسیقی بود از فیلم ترکی حریم سلطان و با شنیدن این موسیقی ها یعنی که خودمونو در پای تلویزیون تصور میکنیم که داره فیلم حریم سلطان شروع میشه و این موسیقی هم در خاطر مخاطبان میماند. البته که موسیقی فیلم میتوند که به راحتی به مخاطب القا کند که یک شخصیت نقش مثبت یا که نقش منفی یا احساسی بودن یک صحنه که قهرمان داستان یک تصمیم سخت میگیره رو افزایش بده، حتی میتونه که به درک بیشتر و بهتر مخاطب از یک موقعیت خاص کمک کنه. موسیقی در طول داستان راهنماییمون میکنه و ما رو نسبت به کشش های احساسی مختلف هر شخصیت یا که این خواب آگه می کند. و بازم یک آهنگ هندی هست که آهنگ بولیه از فیلم ای دل و این ترانه که به وسیله امید میشرا و شیلپا رویو اجرا شده هست و شباهت قابل توجهی هم به یک آهنگ لاست ریسورت از گروه پاپا روچ دارد و این گروه یکی از بندهای معروف سبک نو مثال آمریکا بوده که البته که بعدها سبک خود را به هارت راک تغییر دادن و این موسیقی که در فیلم هندی ایدل که مشکل هم خیلی پرطرفدار شد و تقدیمتون هست.

دوستای عزیز، بازم برنامه من رو ادامه میدیم و ما هم داریم در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت میکنیم و معروفترین آهنگا از فیلم های پرطرفدار رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. خب فیلم تایتانیک رو که فکر کنم همه میشناسند و در سال 1997 به کارگردانی جیمز کامرون منتشر شد و یک فیلم عاشقانه حماسی است که بر اساس غرق شدن کشتی تایتانیک ساخته شده است و این فیلم به عنوان یک فیلم پرفروش شناخته شده و لیوناردو دیکابریو و کیت وینسلت بازیگران اصلی آن هستند و در کنار فیلم تایتانیک سال 1997 همچنین نسخه‌های دیگری از تایتانیک نیز وجود دارند که هر کدامشان تاریخ انتشار متفاوتی دارند و موسیقی متن تایتانیک در یک کلام شاهکار هست و شاید که خود فیلم نیز بیشتر معروفیت خود را مدیون این موسیقی متن احساسی باشد. البته لازم به ذکر است که این موسیقی متن برنده جایزه اسکار نیز شده است.

شنیدنی بعضی از آهنگ ها خاطرات ما رو زنده می کنن، یعنی که ما رو می برند به اون دورانی که ما این فیلم ها رو می دیدیم. خب فیلم تایتانیک هم از اون جمله فیلم هایی هست که خیلی پرطرفدار بود و حتی خیلی پرفروش هم بود این فیلم، و این آهنگ هم جایزه آسکار رو گرفته بود. در سطح اساسی نقش موسیقی در سریال نیز مانند فیلم هست. با این حال در برخی موارد سریال ها فرصتی برای استفاده از موسیقی به عنوان یک ابزار خانه‌ساز برای شخصیت پردازی فراهم می کنند و با استفاده از موسیقی سازندگان سریال می توانند که احساسات و حالت های شخصیت ها را به صورت غیر کلامی بیان کنند. و حالا موسیقی داریم از فیلم کوروسفدا، یکی از فیلم های پرطرفدار ترکی که در تاجیکستان مخاطبان زیادی داشت و همیشه این فیلم با همین موسیقی شروع می شد.

بله، همین موسیقی بود که در فیلم کروس افدا استفاده مو شد و یکی موسیقی بسیار زیبایی بود که همیشه، یعنی که این فیلم با این تک از موسیقی آغاز میفت. و در ادامه بازه که موسیقی از فیلم تاجیکی داریم، این موسیقی هم پس از این فیلم خیلی پرطرفدار شد و حتی از جانب نوازندگان کشور دوباره نواخته شد. مجسمه عشق فیلم تاجیکی هست که به کارگردانی امید میرزا شیرینوف و نویسندگی ابرار ظاهر هست که در سال 2003 توسط استودیوی تاجیک فیلم تولید شد. و داستان فیلم هم درباره پسری به نام نعمت هست که پدر و مادر ندارد و در خانه عمه‌اش صنم زندگی میکند. نعمت عاشق زیبی، دختری چند سال بزرگتر از خودش میشود، اما زیبی با نامزد خودش که یک معلم است ازدواج میکند. و آهنگ که در این فیلم ها استفاده شده از دلیر نظروف و همچنین اقبال زوقبیکوف هستند و این آهنگ هم که پس از این فیلم نیز دوباره ناخته شد و حتی از آن در بعضی سرانه ها نیز استفاده شده است. همینی هست که حالا این موسیقی دوباره از جانب خوشمخت یک نوازنده جوان کشور ناخته شده است و این رو هم حالا میشنویم.

بینم یک موسیقی بود از فیلم مجسمه عشق، یک فیلم تاجیکی که یک فیلم پرطرفدار هم بود و حالا هم باز یک فیلم دیگر رو مرور میکنیم. موسیقی از این فیلم رو البته که هری پات بود و مجموعه از 7 رمان فانتزی نوشته رولینگ، یک نویسنده بریتانیایی هست و این رمان ها یعنی که شرح زندگی جادوگر جوانی به نام هری پاتر و همچنین دوستان و دشمنان مدرسه‌اش به ترتیب هرمیونی یعنی که گرینجر و همچنین رونالد ویزلی و دریگو مالفوی هست که همگی دانش آموزان مدرسه سحر و جادوگری هاگوارتس هستند و یکی از بهترین موسیقی های متن تاریخ سینما این بیشک این موسیقی متن یکی از شاهکارهای دنیای موسیقی هست که جان ویلیامز با دقت بالا به آن توم جادویی داده است و آن را با داستان هری پاتر هماهنگ کرده است و این موسیقی هم که در همین فیلم استفاده شده در سال 2001 انتشار یافته و همچنین یعنی که آهنگساز آن جان ویلیامز است و ما هم تقدیمتون میکنیم این موسیقی را.

و بازم میپردازیم به ادامه این برنامه مون که داریم بهترین موسیقی از فیلم های پرطرفدار را ما در این بخش منتقدی مزون میکنیم و فیلم راکی را فکر کنم که بسیاری هاتون دیده این و موسیقاش را شاید که شنیده باشین. این فیلم درام و ورزشی آمریکایی ساخته شده در سال 1976 به کارگردانی جان اولتسون و همچنین نویسندگی سیلوستر استالونه هست که نخستین فیلم از مجموعه فیلم های راکی هست و راکی هم یک موفقیت بسیار بزرگی داشته و فیلم در حالی به فروش 225 میلیون دلاری دست یافته که تنها 900 میلیون دلار بودجه ساخت آن بوده است و قطعا یک موسیقی شاهکار را که در این فیلم استفاده شده است شاید شما هم شنیده باشید و یا که حتی با آن ورزش هم کرده باشید و این موسیقی متن شاهکار در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار نیز شده بود.

همه موسیقی بود از فیلم روکی. فکر کنم که خاطرات شما رو زنده کرد این فیلم و فکر کنم که خیلی ها این فیلم رو دیدند و این موسیقی شاهکار حتی در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار شده بود. خب و دقایق کمتری هم در اختیار داریم و باز هم یک نگاهی به دنیای موسیقی هند میکنیم، به بالیوود، که یعنی که فیلم های بالیوود رو نمیتونیم که بدون موسیقی یا که یک ترانه ما تصور کنیم. و باجیراو مستانی این یک فیلمی هست که محصول سال 2015 و به کارگردانی سانجای لیلا بانسالی هست و در این فیلم بازیگران همچون رانویر سینگ و دیپیکا پادوکونه و پریانکا چاپرا ایفای نقش کردند و این فیلم هم به داستان عاشقانه واقعی بین مستانه و باجیراو میپردازد و این آهنگ را هم شریو گوشال، یکی از خواننده‌های این کشور، اجرا کرده است.

موسیقی متنی که از مهمترین عوامل در افزایش یا که کاهش اثرگذار یک فیلم به حساب می آید، اما انتخاب و انتشار به جا از موسیقی هم بسیار مهم هست. و در نهایت باید گفت که موسیقی در فیلم و سریال قدرت غیر قابل انکار دارد که توانسته هست که تجربه تماشاگر را بهبود بخشد. و به طور کلی موسیقی از جمله هنرهایی است که بر روی احساسات و حساسیت های انسان تاثیر قابل توجهی دارد و توانسته هست در طول تاریخ به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق هنرهای دیگر بکار گرفته شود. و به همین دلیل استفاده مناسب از موسیقی در فیلم و سریال می تواند که به عنوان یک نقطه عطف در خلق شاهکارهای هنری محسوب شود که برای همیشه در ذهن و قلب تماشاگران بیادگار خواهد ماند.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. این جانب زرنگزی محمد الله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علیشیر شیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما میباشیم. امیدوارم جور و سلامت باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا میدهد. دیگر شرحی است در ارتباط با همکاری کشوری ما با نهادهای سازمان ملل متحد که میشنوید. به دنبال برنامه دیدگاه صدا میدهد. دیگر برنامه گنج سخن به دست نشر شرمرسد و سرانجام گفتار ادبی تقدیمتان میگردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگر با شما هستیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد. همراهان عزیز، کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان. در آغاز سرخطی اخبار.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: ملاقات رئیس آژانس هوانوردی شهروندی جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان با رئیس ماموریت هوانوردی شهروندی جمهوری عربی مصر. رشد مسائل ساختمانی میان تاجیکستان و بلاروس. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با ناظر سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات نمود. برگزاری نشست آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در عربستان سعودی. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. در شهر دوشنبه ملاقات حبیب الله نظرزاده رئیس آژانس هوانوردی شهروندی جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان با سمی محمد فوزی رئیس ماموریت هوانوردی شهروندی جمهوری عربی مصر و رؤسای شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایگیپتایر برگزار گردید. ضمن گفتگو جانب ها مسائل رشد همکاری در بخش هوانوردی شهروندی، افتتاح پروازها میان پایتخت ها و سایر شهرها، همزمان افتتاح پروازهای باربری را بررسی نمودند. در جریان ملاقات یادداشت تفاهم همکاری میان آژانس هوانوردی شهروندی جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست هوانوردی شهروندی عربی مصر به تصویب رسید. آژانس هوانوردی شهروندی تصمیم گرفت که همکاری را برای راه اندازی پروازهای همیشگی در مسیر مسافربری و باربری به شهرهای سیاحی شرم الشیخ و قاهره جمهوری عربی مصر و شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایجیپت ایر راه اندازی کند. خبری دیگر، مسائل رشد مکانیزم تعیین هزینه امور ساختمانی و طراحی تطبیق استاندارد رشد سطح کاری متخصصین و تاکید همکاری بین اداروی در ملاقات نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمان جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان با متخصصین جمهوری بلاروس بررسی شد. ضمن ملاقات جانب ها مسائل مهم رشد همکاری دو جانبه در بخش معماری و ساختمان را بررسی نموده با گسترش روابط در تقویت همکاری بعدی توجه مخصوص ظاهر نمودند. همزمان مسائل تبادل تجربه و نظر قیمتگذاری، تکمیل اسناد معیاری، استفاده شکل‌های موثر، تعیین هزینه امور ساختمانی و تطبیق تجربه کشاورهای رشد یافته مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان ملاقات جانب ها اهمیت تحکیم روابط حرفه‌ای، تبادل تجربه و گسترش همکاری سودمند را برای رشد بعدی بخش ساختمان و معماری در هر دوی کشور مهم ارزیابی نمودند. اینا به خبر دیگر، شرف شیرعلی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با مارک سایر ناظر سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات نمود. جانب‌های با فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظایف آن صحبت نموده، جهت راه اندازی همکاری متقابل سودمند تبادل نظر کردند. به روز 14 می با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در پاچای عربستان سعودی در همکاری با دفتر هماهنگسازی سازمان ملل متحد در ریاض، اوید با روند آمادگی با کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سال‌های 2018 الی 2028 که به روز 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، جلسه مشترک برگزار شد. در این جلسه نماینده‌های مقامات دولتی عربستان سعودی، رهبران و نماینده‌های نهادهای دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر ریاض، من جمله ریاست سازمان جهانی آب، نماینده‌های دایره‌های کارشناسی و وسایط اخباری عامه سعودی اشتراک نمودند. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی اهمیت کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سال‌های 2018 الی 2028 را تاکید ورزیدن، روند آب دوشنبه را به عنوان پلتفرم مهم بین‌المللی جهت رشد مکالمه، همکاری و تطبیق بخش مدیریت ذخایر آبی در سطح جهانی معرفی نمود. تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت در زمینه ابتکارات جهانی خود، مخصوصا در چارچوب روند آب دوشنبه طول بیش از 12 ساله، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای آن، نهادهای بین‌المللی و منطقوی و مالیوی، جامعه شهروندی و سایر جانب‌های زمنفیه برای بررسی مشکلات جهانی آب و کسب راه‌های حل آن به هم می‌آید. و از تاریخ 6 تا 15 مهر در جمهوری تاجیکستان اولین سفر اکتشافی علمی اوید به ارزیابی توازن مسح زمستانی یخچال‌های پامیر در یخچال شماره 457 حوزه دریای خوند انجام یافت. سفر اکتشافی از طرف کارمندان اینستیتوی آموزش یخچال و کریوسفری اکادمی ملی علوم تاجیکستان در همکاری با پژوهشگاه تحقیقات جامعه کوهستانی دانشگاه آسیای مرکزی برگزار گردید. اطلاع شد که نخستین معاین کنی مستقیم صحرایی توازن مسح زمستانی یخچال در دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و در تاریخ آموزش یخچال های بلندکوه پامیر به حساب می رود. هدف اساسی این سفر اکتشافی تعیین اصلی ذخایر برف، تجزیه و تحلیل ساختار فیزیکی، تامین حجم کل ذخایر برف می باشد. از تاریخ 18 تا 20 جون سال 2026 در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو، نمایشگاه بین المللی مال ها و خدماتی برای سلامتی و زیبایی برگزار می‌گردد. این نمایشگاه در چارچوب هدف چهارم استراتژیک ملی صنعت سازی سری کشور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود. هدف از آن معرفی مال و کالای شرکت‌های وطنی و رشد سطح با کیفیت آن است. نمایشگاه برای برقرار سازی روابط تجارتی، نمایش دستاوردهای نوترین در بخش صحت و زیبایی، آموزش تمایل‌های بازار و تورنمای رشد این بخش امکانات بی‌نظیر فراهم می‌سازد. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان تشکر.

وطن بودو نبودو هستی من هستی من وطن بی جام و باده مستی من مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم روزگارم وطن با زندگی

0: دیدگاه. دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: خب دوستان، برنامه دری را ادامه می دهیم. طور معلوم برنامه دیدگاه است. در این قسمت نشرات برنامه های دری که تقدیمتان می گردد و اینجانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه با شما هستم و همراهان عزیز، به طور معلوم به تاریخ 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه باز یک نشست بسیار مهمی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به دساله بین المللی عمل و برای رشد استوار برگزار می گردد که قرار است در این نشست سطح وسیع و بین المللی که کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای منطقوی و بین المللی و سایر کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک می ورزند، باز هم برنامه های ویژه برای جلوگیری از وقایای بلایای طبیعی، باز هم برنامه های بیشتری راه اندازی شوند و کارشناسان هم باز هم میان خود صحبت های در این مورد بیشتر می کنند و برنامه های زیادی را راه اندازی می کنند. و همراهان عزیز، برای اطلاع بیشتر از نشست نوبتی کنفرانس آب در دوشنبه در برنامه دیدگاه جمشید سالیوف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، را باز هم دعوت ساختیم که امید است یک صحبت بسیار خوب و وسیع در ارتباط با نشست قریب الوقوع آب در دوشنبه داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید جمشید جان.
4: سلامت باشید،
3: زنده باشید. و طوری هم گفتیم یک نشست بسیار وسیع بین المللی است، نشست کنفرانس چهارم آب که در شهر دوشنبه قرار است برگزار گردد. و جمشید، از اهمیت نشست نوبتی آب در دوشنبه بگید و در مقایسه با نشست های قبلی چه تفاوت دارد؟ چرا که پیش از صحبت هم ارزیابی کردیم، مشاهده میکنیم که همساله طبیعت با تغییریابی خود به زندگی، به حیات اجتماعی مردمان بیشتر در مبارزه هست. درست است؟
4: بله.
3: خب بفرمایید.
4: تشکر زیاد. در شرایط جهان معاصر مسئله آب از دایره مشکلات محلی بیرون رفته، بلکه از مسئله های مبرم مهم امنیت بین المللی و رشد استوار تبدیل یافته است. تغییریابی اقلیم، آبشوی با صورت پریخ ها، زیادشوی خشکسالی و آفت های طبیعی که طوری در بالا شما ذکر داشتید، جامعه جهان را وادار می سازد که برای حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها تدبیرهای مؤثر را پیاده نمایند. در چنین شرایط جمهوری تاجیکستان در همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبث های فعال دیپلمات آب در بین کشورهای منطقه و گلوبال، کشورهای بین المللی موقع مهم را اشغال می نماید و محض توسط روند دیپلمات آب تاجیکستان توانست خود را همچون کشور پیشصف در روزنامه گلوبالی آب یعنی معرفی نماید و پول مکالمه میان کشورها و سازمان های بین‌المللی تبدیل دهد. طور در بار ذکر داشتیم، البته سنه از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی، یعنی در 10 ساله در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028، یعنی اهمیت بزرگی سیاسی و اکولوژی دارد، برگزار می شود. این کنفرانس در زمان برگزار می گردد که جامعه جهانی با هماهنگسازی تلاش ها برای مبارزه با بحران های اقلیمی بیشتر و بیشتر نیاز دارد. طوری مشاهده ها ثابت می سازند که امروز ها در نه تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان، بلکه در کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی و دیگر کشورهای خارجی دور نیز بر اثر باران های شدید، تغییر یابی اقلیم، خسارات های زیاد اقتصادی و مالی و جانی در پی دارند و این پیشگیری عامل های مطلوب را نمی توان یک کشور در الهیدگی یعنی استودگری نماید. و باید ذکر داشت که محض همین عامل کنفرانس آب دوشنبه را با پلتفرم های مهمی بین المللی بهره بررسی مسئله های امنیت آب، حفظ پیریخ ها و مطابق شوی با تجربه اقلیم تبدیل می دهد. و در دایره برگزاری همایش مذکور نیز نمایندگان زیادی از کشورها، بیش از 100 کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، دایرههای علمی، دایرههای کارشناسان، پژوهشگران و بخش خصوصی مسئله های مهم را محاکمه می نمایند و راه های نوی همکاری ها را نیز در این یعنی دایره کنفرانس مذکور جستجو می نمایند و راه حل را پیدا می خواهند کرد. باعث به یادآوری است که اهمیت دیگری برگزاری چهارمین مذکور یعنی کنفرانس بین المللی یعنی کنفرانس چهارم آب دوشنبه در این افاده می‌یابد که همچون مرحله آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 نیز این روند می‌تواند که دامنه‌دار باشد، یعنی روند را نیز در سطح مثلا کاربرد پیش برند. و این روند امکان می‌دهد که کشورها پیش از قبول قرارهایی که قبول می‌کنند و قرارهایی که یعنی قبلا قبول کرده بودند در شرایط جهانی شوی و یعنی مرکب موندن اوضاع جامعه، اینچنین در شرایط نهایت حساس و پیشگویی نشونده، قرارهای دیگری رو نیز در سمت پیشگیری حالتهای تغییر به اقلیم، اینچنین همبستگی کشورها در دایره یعنی دیپلماتیای آب نیز بررسی نمایند.
3: درست است. در نشست قریب الوقوع دقیق است که هر یک کشور با اشتراک خود پرابلمای مسائل تغییر آبی اقلیمی کشور خود یا منطقه خود را به میان میگذارد. خوب به کنفرانس برمیگردیم. گفته می توانید که بلایای طبیعی یا آفات طبیعی که هم در کشور ما در پاکستان، افغانستان اخیرا بیشتر به مشاهده می رسد که بنا به سیلاب ها چندین خانه واده ها یا خانه ها خراب شدن، مساکن زیست خراب شدن و حتی کشته هم شد. گفتم میتونید در کدام کشورهای جهان بلایای طبیعی یا آفات طبیعی در کدام شکل به وجود آمده استند؟
4: البته ما اگر از برنامه های صحوی، کنسپسی ها و استراتژی هایی که از جانب کشورها تهیه گردیدن نظر افکنیم، به خوبی معین میگردد که آن کشورهایی که مثلا سرچشمه های آبی از آن کشورها با وجود می آیند بیشتر زیان می بینند. در استراتژی مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم برای دوره تا سال 2030 معین گردیده است که جمهوری تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و کشورهای اتحاد اروپا یگانه کشور است که وابسته به خطرهای تغییر آبی اقلیم در جای اول قرار می گیرد. چون که 60% پریخهایی که در کشورهای آسیای مرکزی تشکل می یابند از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرند و آن کشورهای پایانابه که به مانند کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای خارجی دور با آبهای آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه را تامین می نماید. و از این نقطه نظر جمهوری تاجیکستان کشوری آسیب پذیر در سمت تغییر یابی با صورت اقلیم به حساب می رود که همه ساله طور در بالا ذکر داشتیم در پی آفات‌های طبیعی مثلا خسارات های زیادی اقتصادی رو به بار می آورد. و تاجیکستان در این سمت نیز باید ذکر داشت که در سمت برگزاری مکالمه های سطح بین المللی تجربه های هنگفت دارد و در دایره یعنی 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار 3 کنفرانس قبلی نیز در سطح بلند که سالهای 2018 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شدند که زمینه مهم برای تحکیم دیپلماتیای آب و فراهم آوردن امکانیت های نوین یعنی خدمت نمودند و این همایش ها مسئله آب را در دوره محدودی یعنی تخصصی بیرون آوردند. این برآورده به سطح سیاست جهانی وارد نمودند و محض توسط چنین تشبثات تاجیکستان همچون کشور صلح پرور یعنی و جانبدار همکاری های سازنده در یعنی عرصه بین المللی در بین کشورهای منطقه و جهان یعنی اهمیتی بیشتر و کسب نموده است. نقش مهمی این کنفرانس ها این اقدام های نجیب از به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یعنی تطبیق میگردند و برگزاری چنین کنفرانس نیز که از ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت ارزیابی میگردند.
3: درست است، برگزاری چنین کنفرانس دوره گفتیم در سالهای خاص 22 24 و 26 و نهایت

0: ва тавре пешгоиҳо собит месозанд ки дар доираи баргузории чунин чорабиниҳо интизор меравад ки ин ҳамоиш ба таҳкими иродаи сиёсии кишварҳо барои ҳалли мушкилоти вобаста ба об, инфраструктури об, ҳифзи прияхҳо ва рушди технологияҳои инновасионӣ низ метавонад ба беҳтар гардидани вазъи экологӣ ва иҷтимоии бисёре аз кишварҳо мусоидат намояд. Маҳз чунин иқдомҳо ёки чунин ҳамоишҳои байналмилалӣ буд ки масалан вобаста ба коҳиш додани хатарҳои тағйирёбии иқлим дар байни кишварҳо имрӯз яъне ба дастовардҳои бештари ноил гарданд. Ва гарчанде агар дар масалан вобаста ба тағйирёбии иқлим дар байни кишварҳо ки ҳамасола хисороти зиёде дар пай мегзорад ва ҳамин гуна ҳамоишҳо тавонистанд ки каме ҳам бошад доираи яъне шиддатноки хатарҳоро низ пас намояд. Ва ин бевосита дар доираи чун конфрансҳо қарорҳоеро низ қарорҳои дахлдореро аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ, ҷамъи коршиносон, пажӯҳишгарон, доираи яъне коршиносони илмӣ, инчунин بخش خصوصی قرارهای را قبول میکنند که در سمت پس کردن شدت تغییرات اقلیم، بالا بردن سطح زندگی اهالی، اینچنین یعنی درک اهالی وابسته به عواقب تغییرات اقلیم نگرانده شدند. و در برابر این کنفرانس آب دوشنبه امکانات فراهم می‌آورد که نقش تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم تحکیم دهد. تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان ثابت می‌سازند که کشورهای دارای امکانیت‌های محدود نیز می‌توانند در حل مسئله‌های گلوبالی سهم موثر گذارند و محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تاجیکستان را به یک از کشورهای شناخته یعنی و تاثیرگذار در بین کشورهای خارج یعنی مسئله های آب در سمت مسئله های آب و اقلیم تبدیل دهد.
1: خب درست است. خب جمشید جان، هدف از برگزاری سلسله نشست های آب در تاجیکستان و سایر کشورها در ایست که کشورهایی که اشتراک می‌ورزند یک دستاوردی از خود نشان بدهند در ارتباط با حفظ محیط زیست، کاهش یخچال ها و سایر مسائلی که تاثیر می‌رسانند برای به وجود آمدن بلایای طبیعی، یکان دستاوردی از خود نشان بدهند. در نشست نوبتی کشورهایی که اشتراک میکنند چی ابتکارات را باید از خود نشان داده باشند و کدام برنامه هایی که در جرایان سایر نشست های قبلی قبول کردن تحقیق یا اجرا کرده باشند.
0: البته هر یک برنامه ای که تهیه میگردد و تطبیق میگردد پیش از همه هدف گذاشته میشود.
1: درست.
0: و آن کشورهایی که در دایره برنامه ها، در دایره استراتژی ها و در دایره قرارهایی که در نتیجه چنین کنفرانس های بین المللی قرار قبول میکنند، البته مقصد اساسی آنها یعنی هماهنگی، پس کردن شدت، شدت تغییرات اقلیم و همچنین سرمایه گذاری نمودن آن کشورهایی که مثلا در آنها خسارات زیاد در زوبی میگردد و آسیب پذیر هستند. و این مقصدها را شورابینی ها را نمیتوان در یک یعنی دایره یک شورابینی مطرح نمود. بنابراین کنفرانسی که در یعنی سنه های 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد در پای یک چند سلسله چورابینی ها یعنی معین گردیده است که در چنین سلسله چورابینی ها تمامی آن کشورهایی که در این سمت به یک نتیجه های نظررس نویل گردیدن می توانند که یعنی دستاورت های خود را نشان دهند. و سمت دیگری که این چورابینی یعنی در خود یعنی اساس میگذارد این بواسطه امکانیت های دیگری که در سالهای من بعد می تواند کشورها را در یک جایگی متحد سازد و توانند که یعنی به شدت تغییر اقلیم و اون عامل هایی که

0: یعنی در شرایط جهانی شوی نو پیدا می شوند با آنها نیز مساعدت نمایند و اقدام نوبتی که از جانب پیشوای معظم ملل در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در سمت علم های کریوسفیر یعنی یخشناسی ارزیابی گردید به واسطه در سمت یعنی پس کردن هم شدت که بیش از 1200 پیریخ هایی که در جمهوری تاجیکستان از 14000 پیریخ بودند آب شدند و این توانست که کشورها را به هم آورد و در مبارزه به این ظهورات نیز در یک جایگی عمل نمایند.
1: درست است. طوری شما هم تاکید ورزیدید در یک نشست کلی امی مسائل امکانی بررسی شدن ندارد. در شکل نهادهای مختلف کشورهای گوناگون همین موضوع در جریان سالها بررسی می شود؟
0: البته در دایره چنین کنفرانس ها که طوری در بالا ذکر داشتیم که سالهای 2018 2021 2024 در شهر دوشنبه برگزار گشت بودند چنین سلسله چهارابینی ها وجود داشتند و همون دستاورده که در بالا ذکر داشتیم از دایره همین چهارابینی ها نیز به عمل آمدند و میتوان گفت که روند آب دوشنبه امروز به یک مکتب دیپلماتیک آب تبدیل یافته است و آن نه تنها مسئله مهم وابسته به تغییر آبی اقلیم یا اینکه پیشگیری آفات های طبیعی یعنی مساعدت می نماید بلکه برای تحکیم همدیگر فهمی همکاری و اعتماد میان کشورها زمینه مساعد میگذارد و این تجربه نیز در برگزاری چهارابینی های قبلی هم بود.
1: بله درست است. روند آب دوشنبه یا کنفرانس جلوگیری از بلایای طبیعی که در 10 ساله های مخصوص از طرف حکومت جمهوری ما در جامعه جهانی پیشنهاد شده سازمان ملل بیشتر باز کدام کشورهای منطقه و جهان را فرا میگیرد که در علاهیدگی مخصوصا به همین مسائل توجه داشته باشند؟
0: این پیش از همه با کشورهای داخل دارد که از جمله کشورهای آسیای مرکزی کشورهای آسیای جنوبی که همه سالا ما میبینیم که چقدر خسارات های مثلا مالی و جانی در پای میگذارند کشورهای مثلا اتحادی اروپا و چین نیز جمهوری مردمی درست. چین یکی از کشورهای به حساب می رود که همه سالا در پای آبخیزی های شدید تغییرابی اقلیم زمین های مثلا کشاورزی یعنی زیان می بینند از جمله 2 سال قبل سال 2024 در این مسئله در جمهوری قزاقستان به عمل آمد که هزارها گکتر زمین های کشاورزی را یعنی تلف داد و این می تواند که در امنیت آذوقه‌واری نیز تأثیر بیوست رساند و طبق تحلیل ها ثابت می سوزند که از جمله معلومات های سازمان ملل متحد امروز زیاده از 2 میلیارد نفر در جهان با نوشاکی آبهای نوشاکی صافی تازه یعنی که تنقیسی دارند و تقریبا 3.5 میلیارد نفر از خدمت رسانی مناسب در سوهای آب نیز یعنی سانیتار یعنی محرومند و در این زمینه جمهوری تاجیکستان کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبثکار فعال دیپلمات آب موقع خاص را کسب نموده است که طوری در بالا هم ذکر داشتیم حجم عمومی پیریخ های کشور بیش از 845 کیلومتر مرکب را تشکیل می دهند و این همه ساله که با همین تغییرابی اقلیم آنها در آبشوی قرار دارند همین گونه چهارابینی ها می توانند که راه آبشوی پیریخ ها را نیز باز دارد.
1: درست است. جمشید طوری شما هم ذکر کردید فقط تایی 1-2 سال قبل همین تعداد 1000 یخچال بود. درست است. یعنی خیلی سریع خیلی زود اینا کاهش می یابند یا که آب می شوند یخچال ها. خب کارشناسانی تاجیک کارشناسان نهادهای تاجیکستان با مسئولینی که یعنی که در کشور ما باز هم یک برای حفظ آب و اقلیم یک مخصوصا یک کمیته هم فعالیت میکنند اصلا کارشناسان میان خود در کشور ما چی همکاری دارند برای جلوگیری از کاهش یخچال ها؟
0: البته در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان مخصوصا ساختارهای ارزی وجود دارند که نهادهایی هستند که به واسطه در سمت تغییریابی اقلیم کریوسفیرا یعنی یخشناسی فعالیت می‌ورزند، فعالیت دائمی می‌ورزند و آن نشان دهنده هایی که در بالا هم ذکر داشتیم که از 14000 پریاخوی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان بودند بیش از 1200 تای آن با آبشوی آمده رسیدند و در 10 ساله اخیر بیش از 16 متر متر آنها توانستند که با قفا روند یعنی که آب شوند کاهش یابند. این مسئله نیز به واسطه همون نهادهایی که وابسته هستند معین می نماید و در دایره همین گونه معلومات ها همین گونه یعنی برگزاری تحقیقات های صحرایی توانستند که چنین یعنی کاربرد را در سمت در دایره چنین کنفرانس ها یعنی با نهادهای بین المللی مسئله گذاری کنند و این مسئله گذاری ها یعنی معاینه نمودن آن خسارات هایی که در یعنی سمت تغییر اقلیم با وجود می آیند در چنین چوربین ها می توانند راه حل را پیدا نمایند. طوری در بالا ذکر داشتیم که در چوربین مذکور نهادهای مالیوی هم اشتراک می ورزند که البته بدون یعنی خراجات های مالیوی نمی توان مسئله را تطبیق نمود. بنابراین نهادهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هستند در همکاری زیچ با ساختارهای دولتی قرار دارند و آن پیشبرده که با وجود میوند البته از افکار یعنی سهم آنها نیز درک میدهد.
1: درست است، همکاری منطقوی هم وجود دارد برای کشورهای آسیای مرکزی.
0: البته همکاری های منطقوی در سمت یعنی آبشوی پریاخا و یعنی بحری ارال که امروز با یکی از مسئله های مهمی کشورهای آسیای مرکزی یعنی تبدیل یافته است در همکاری زیش قرار دارند و مخصوصا در تاجیکستان نیز فوند عمل میکند که نجات ارال که آن همه وقت همه روزه در سمت تحقیقات ها و در سمت معین نمودن آن مسئله هایی که کشورها را میتواند که به هم بیارد و توانند که در یک جایگی یعنی به این تغییر اقلیم مبارزه برند هماهنگساز ارزیابی میگردد.
1: درست است، بسیار تشکر و نهایت امیدواری شما از این کنفرانس قریب الوقوع آب دوشنبه چی است؟
0: ما امید داریم که کنفرانس مذکور که سنه 25 تا 28 می سال جاری برگزار میگردد یکی از مسئله هایی که امروز میتواند که در بین جامعه نیز جلوگیری کند این پیشگیری آن آفات های طبیعی که در این یا اون کشور با وقوع می پیوندد و باعث یعنی خسارات های زیادی جانی می گردند با وجود آید و کارخانه های صنعتی که مثلا در دایره اینوواسیا فعالیت میکنند باز هم در بین کشورها زیادتر گردد و در سمت پیشگیری حالات های تغییر اقلیم سرمایه گذاری های کشورهای خارج یعنی سازمان های مالیوی بیشتر جلب کرده شوند و اینفراساختاری که در سمت مبارزه با تغییر اقلیم در بین کشورها است هماهنگ شوند، همکاری های زیچ داشته باشند و یعنی امکان فراهم کنفرانس مذکور امکان فراهم آورد که یعنی تاجیکستان در بین کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهای شناخته و در سمت پیشبرد تشبث‌های بین المللی باز هم موقع نفوذی بیشتر را کسب نماید.
1: درست است، بسیار تشکر جمشید جان و شنونده عزیز نگفته نباید گذاشت که در دایره یا که در جریان نشست یا کنفرانس بین المللی آب همچنان مهمانان از یعنی برنامه‌های فرهنگی هم برگزار میگردد که میمونان باز هم از مراکز دیدنی کشور ما تماشا میکنند. درست است؟
0: البته در دایره کنفرانس برای میمونان نیز خطرهای سیاحی با نیروگاه برقی آبی نورک، روغون، قلعه حصار، دره رومیت، یعنی اینچنین مجموعه لیژرونی، سفید دره، سیوما در نظر است. از یک جانب اگر که مسئله های در سمت تغییر اقلیم در کنفرانس مذکور مطرح شود و سمت دیگری که کنفرانس مذکور یعنی در پای خود در یعنی در جریان دارد، این به واسطه شناخت ارزش های فرهنگی یعنی جای های سیاحی و هنرهای مردمی کشور ما است که این کنفرانس هایی که یعنی در تاجیکستان با عمل میویند، یعنی چورابینی هایی که تطبیق میگردند، این به واسطه در سمت یعنی رشد هنرهای مردمی، رشد سیاحی و جلب سرمایه گذاری نیست مساعدت می نماید.
1: بله، بسیار تشکر جمشید جان و همراهان عزیز. جمشید صالحوف بودن، کارشناس تاجی، کارمند مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهور تاجیکستان که از برنامه شنیدید و امیدوارم با برگزاری کنفرانس، با آغاز و جریان کنفرانس حتما شنونده ها را در جریان میگذاریم. بسیار تشکر از شما و شنونده عزیز، در همینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. تا دیدگاهی دیگر، خدا نگهدار. Doğru.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان کافروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دل

شنونده عزیز، در این قسمت نشرات دری مطلبی را از مقام و جایگاه استاد میرزا تورسون‌زاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات تهیه ساختیم که حال تقدیمتان می‌گردد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست متنتن به خاطر 90 سالگی استاد میرزا تورسون‌زاده تاکید ورزیدند تاریخ هیچگاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش ایشان در حیات جامعه خیش از اثرهای بعدی بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسون‌زاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگی بودند که افکار خلق خیش را در مراحل حساس تاریخی و مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان روانه ساختند.

استاد میرزا ترسونزاده نه تنها همچون شاعر شهیر بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به عنوان رئیس کمیته یکدلی مملکت های آسیا و اروپا در تمامی جهان متمدن شهرت داشت. میرزا ترسونزاده نه تنها به عنوان یک شاعر بلکه همچون یک چهره بزرگ سیاسی و اجتماعی، همچون رئیس کمیته همبستگی کشورهای آسیا و افریقا در تمامی جهان متمدن مشهور بود. او مدت 20 سال رئاست این سازمان جمعیت بین المللی را بر عهده داشت و سهم شایسته‌ای را در تقویت پیوندهای دوستی و ادبی میان مردمان دو قطعه آسیا و افریقا داشت. میرزا ترسونزاده با کار فداکارانه خود در رشد آثار ادبی و تحکیم صلح میان کشورها و قطعه‌های جهان آبرو و اعتبار بالایی را برخوردار بود. او به خاطر تلاش‌های صلح‌جویانه خود در کنار معروف‌ترین نویسندگان و چهره‌های زمان خود عنوان عالی قهرمان محنت را کسب کرد. در مسیر شعر و هنر سخنوری، شاعر نامدار تاجیک با ستاره‌های درخشان ادبیات معاصر جهان همسد بود. میرزا ترسونزاده با عنوان یک شخصیت فرهنگی بسیار فعال و مبارز از آغاز دهه 30 قرن 20 تا پایان عمر خود در نوسازی تاجیکستان رشد ادبیات، علم و هنریان سهم بسیار بزرگ داشت. او همچون شاگرد صادق و فداکار در کنار استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی خدمات شایسته در پایه‌گذاری ادبیات و هنر نوین تاجیکستان انجام داد. میرزا ترسونزاده و همصفان او در دهه 30 قرن پیش در ساختمان شاهراهای دوشنبه خاروخ و دوشنبه خوجند اشتراک فعال داشته و آثار ارزشمند زیاده درباره زحمات مردم گفت. شعرها و داستانهای میرزا ترسونزاده که با بلندترین هنر بیان و مهارت خیلی بالا پیشرفت تاجیکستان و رشد معنوی و کمالات مردم کشور را تصویر کرد، درک از وحدت او و مردم و وطن می باشد. او همچنین مبارز حقیقی در راه صلح و دوستی مردمان و بسیار کشورهای جهان سفر کرده و از منبرهای بالای بین المللی سخنرانی کرده است. کشور تاجیکستان و ملت تاجیک در تمامی جهان یک ملت صلح دوست، انسان پرور، فرهنگی و خردمند شناخته شدند. شعرهای میرزا ترسونزاده نیز مهمترین مسائل زندگی مردم، درد ملت و آرزو و امیدهای ایشان را فرا میگیرد. آثار او به بیش از 50 زبان مردم جهان ترجمه شده که این دلیل نفوذ و اعتبار ادبیات و فرهنگ تاجیکان و افتخار ملت تاجیک است. عشق استاد ترسونزاده به سرزمین اجدادی آب و خاک وطن برای نسل‌های ملت نمونه بزرگ خواهد بود. استاد میرزا ترسونزاده با عنوان شاعری پیشاهنگ که وحدت مردم و وطن را با کلمات جالب و تاثیربخش تصویر کرده، به تاریخ ادبیات معاصر تاجیکستان وارد گردید. ایجادیات گوناگون جنبه میرزا ترسونزاده دوره کامل را در تاریخ ادبیات، هنر و زندگی ملت تاجیک تشکیل کرد. شعر تاجیکی مخصوصاً از نیمه دوم سالهای 40 قرن پیش به شرافت ایجادیات میرزا ترسونزاده براه نو وارد شد و به سطح بالای فکری و استتیکی رسید. میرزا ترسونزاده ماهرانه شعر غنایی را با سیاست دولت و نیازهای آن هماهنگ ساخت که این مس ارزش قصه هندی است. در این شعر حساسیت شاعرانه و جسارت شهروندی، درد و آرمانهای نیک انسانی، منداری و نفرت، عشق و جستجوی آزادی، گرمی دست دوست و گریه و مشت به هم آمیختند. شعر میرزا ترسونزاده امروزنی زبان زنده مردم است. شناخت شاعر تاجیک با نفوذترین جایزه های بین المللی گواهی اعتراف و شهرت جهانی سخن مؤثر است. میرزا ترسونزاده شاعر توانای تاجیک در کنار بزرگترین ادیبان قرن 20 فعالانه در راه بیداری، رشد تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلال مردمان تمامی جهان سهم گذاشته. در اصل
آرزوی مرزا تورسونزاده نیز آبادی و سعادت سرزمین، برقراری صلح و امنیت در تمام جهان بود. در عصر معاصر که ایجاد همدیگر فهمی، تحکیم روابط دوستی و گسترش همکاری میان مردمان جهان همچون عامل ویژه صلح و سعادت بشریت به شمار می رود، جایگاه و مقام مرزا تورسونزاده با عنوان سراینده صلح و وحدت انسانی پیش از پیش بالا می رود. شعر مرزا تورسونزاده شعر ملت و شعر انسانیت است. تمامی زندگی او رمز خدمت صادقانه یک روشنفکر و یک ادیب به نفع مردم و وطن خود است. استاد مرزا تورسونزاده قهرمان تاجیکستان است. عشق او جایگاه خود را در بلندترین سطح در قلب‌های مردم مقام پیدا کرده است و ملت تاجیک برای همیشه این قهرمان ملی خیش را گرامی می‌دارد. شنونده عزیز، مطلبی بود روی مقام و جایگاه استاد مرزا تورسونزاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات که شنیدید. از توجه و همراهیتان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

دوباره به برنامه خوش آمدید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه های بخش دری مطلب رو روی آثار و روزگار حاجه حسین کنگورتی تهیه ساختیم که حال تقدم

حاجی محمد حسین کنگورتی یکی از دانشمندان و ادیبان تاجیک آخر قرن 19 و اول قرن 20 میلادی است. هنری شعرگویی و استعداد والای او را هنوز دانشمندان و اهل علم و ادب بخارایی انگام حیات بودنش اعتراف ساختند. حاجی نعمت الله محترم بخارایی در تذکرت او شعرهای خود آورده حاجی تخلص سخنسنج و والا فطرت، دریانورد و سانی زمیر، سهرانورد و سانی تراز، خلمسن و بدی پرداز، نگارنده مبانی، نگارستان معانی ملا محمد خطرانی. تحصیل علوم به نزد اساتذ دارالفاخره کرده، پی که تردد به هر کوچه در رسیده، ابواب فتور را در هر بروی خود گشاده، از هر تومنی دانه را ربوده و پس از آن به الوف خود ترک اقامت انداخته. در آنجا بین اکابر و اساخر اعتبار تمام یافته، اشعار خود را به ترکیب دیوان کشیده، در مطبعه تاشکند به زیور تب رسیده.

حاجی محمد حسین کنگورتی دانشمند و ادیب زرقلم در میان مردم بخارای شرقی فعلا جمهوری تاجیکستان با تخلص حاجی حسین کنگورتی شناخته است. او سال 1868 میلادی در دهه قرقمیش کنگورت خطلان زمین در خانواده زاکر دیوان بیگی تولد شده است. گذشته بانش اصلا از دیهای دشت کنک منطقه سری خواسارند که شجره خانوادگی آنها به خواجه احمد کاسانی مشهور به مخدوم اعظم دبیدی سمرقندی می رسد. پدری محمد حسین رحیم ابن زاکر دیوانبیگی رتبه میراخوری داشته در نارک و کنگورت بایسه منصبدار دولت ایفای وظیفه می کرده است. و یکی از شخصان فاصل زمان خود بوده در با معرفت کردن فرزندش نیز تلاش زیاده

بنابه اطلاعی کارشناسان، شهرک کنگورت ختلان در آن زمان 18 مدرسه داشته و در آنها دست پروران مدارس عالی بخارا و سمرقند، بلخ و هرات به تعلیم و تربیه متعلمین مشغول بودند. حاجی محمد حسین تعلیم ابتدایی را در مدارس مشهور زادگاهش از دانشمندان علوم اسلام گرفته. سپس به شهر بخارا به مرکز بزرگ تمدن تاجیکان رفته در مدارس ترسنجان و رشیدی تحصیل کرده و دانش خود را تکمیل داده است. در آنجا محمد حسین نه تنها علوم رسمی زمان خود بلکه علمی کلام، هنرهای گوناگون نفیسه، امثال خوشنویسی، لواحی، صفاحی، نقاشی و مهرکنی را آموخت و در کل هنرها استاد بود. او در یک غزلی از خود گفته: جهان سنتم در بحر معنی گوهری جادم، ولی همچون صدف حاجه ندانم خود ستایی را.

جای محمد حسین مخصوصا در هنری خطاطی خوشنویس کم نظیر شناخته شده بود. او در از خوشنویسان بخارای نوهای مختلف خط عربی امثال نسخ، تعلیق، سلس، نسخ تعلیق، کوفه، ریحانی، رقم، ناخونی، یاخوتی، یاقوتی، سلفامیز، قابار، خورانی، کتابی، توام و غیر را محتوا در خوشنویس شهرت زیاد کسب کرده بود. حاجی حسین راجع به هنر خوشنویسی رساله نیز با نام اشکال خطوط اسلامیه تألیف کرده که در آن راجع به 69 خط عربی معلومات آورده و نسخه یگانه آن در ذخیره شعبه دستخطای شرقی کتابخانه ملی تاجیکستان محفوظ است.

وجه حسینی خطلانی از نوجوانی به گفتن شعر آغاز نموده است. استعداد فطری، جستجو، تکاپو، تخیل رنگین، آموزش همیشگی امکان فراهم ساخته که او در گفتن شعر والا موفق شود. و میگوید فکری شعر و نوخط حاجه خیالم برده است، سان

آجه حسین در طول تحصیل خود در بخارا از اشخاص پیشگان دوستان بسیاری پیدا کرده بود. این جمله وی با معارف پروانان بخارای شریف، صدر ضیا حاجه رفیع، قاری احمد جان مونیس، حامد خواجه حامد، ملا برهان مشتاقی و سایر روشنفکران زمان خود هم نشین و هم صحبت و هم عقیده بوده، یعنی در بخارای شریف در ردیف این دانشمندان پیشگام و فعالیت اصلاحات خواهی اسلامی و معارف پروری شغل ورزده است. از همین جاست که آثار حاجه حسین از افکار پیشگام، خواهه های انسان دوستی، معارف پروری اسلامی، خودشناسی، ترغیبی، آموزش علم و هنر و غیره می باشد.

گفته می شود حاجه حسین در انگام سفر حج در یکی از بندرهای کشور ترکیه با کشتی سوار شده تا به مصر برود، اما کشتی به فرانسه رفته و او با استفاده از فرصت چند وقت کشورهای اروپایی امثال فرانسه، آلمان، استرالیا را سیاحت کرده و به شکل زندگی و فرهنگ و تمدن این کشورها آشنا شده است. سپس محمد حسین توسط کشتی به عربستان سفر نمود و به زیارت خانه خدا مشرف شده. بعد از ادای حج محمد حسین تخلص شاعری خود را واجه انتخاب کرده است. چند سال پس از سیاحت محمد حسین به کشورهای شرق و اروپا سپس به روسیه رفت. اینجا موضع‌های تاریخی را دیدن کرد و با وضع زندگی مسلمانان تاتارستان و باشقردستان و قفقاز آشنا شد. در این سفر با معارف پروران این مناطق هم صحبت شده دانش خود را غنی ساخت. حاجه حسین بعد سفری زیاد به شهر بخارا برگشت و به فعالیت معارف پروری و اصلاحات های اسلامی شروع کرد، ولی به مقابلت سخت حاکمان عملداران و علمای ارتجایی محافظه‌کار روبرو شد. بعدن به خطلان زمین و زادگاه خود شهرک کنگورد برگشته است. کنگورد در آن سالها یکی از مراکز معروف علمی و فرهنگی اسلامی در ملک بخارای شرقی محسوب می‌یافت. در این شهرک محیط مساعد ادبی و فرهنگی برجا بود و اکثر اهل علم و ادب اینجا روشنفکر و پیشگام به نظر می رسیدند و آنها دانشمندی همدیار خود را خوش و صمیمانه پذیرایی نمودند. حاجه حسین در یکی از مدارس کنگورد از علوم فقه اسلام، صرف و نحو عربی و خوشنویسی درس می داد. او در زادگاه خود به غیر از مدرسه به نوشتن شعر و داستان، نقاشی و خوشنویسی شغل می ورزید، ولی یاد بخارا، نکت جوی مولیان، دوستان و محیبانیان دیار همیشه همراهی بود. حکیمان محلی به خصوص میری سار، اولیا قلبیک به شخصیت حاجه حسین دانشمند و شاعر معروف تاجیک اخلاص و صمیمیت داشت و او را همیشه دستگیری می کرد. با خواهش ایشان برایشان کتاب های نادر را به خط زیبای نسخه برداری می کرد و قطعه‌های تاریخی به مناسبت بنیاد قصر کوشک، مدرسه و مساجد ایجاد می نمود. شاعر هیچگاه برای چابلوسی و به دست آوردن مال و پول در حق زمامداران دور اشعار تألیف نکرده، ولی برای پند و نصیحت به عملداران و صاحب منصبان دولتی گاهگاهی قصیده یا شعری تفسفی هم گفته تا که آنها را به رعیت پروری و عدالت دعوت نماید. او حیات فقیرانه به سر برده، حیات درباری شاهان و حاکمان تنفر داشت و به لب نان قناعت می‌ورزید است. وای در یک غزلی از خود گوشزد کرده که ندارم از جناب شاه منصب، ز قند التفاتش نی شکر لب، نه از انعام عامش بهره بردار، نه از خوان قبولش زله بردار، نه در مجلسی او بار دارم، وگر بار دهم این کار دارم، که هستم ناتوان و دل شکسته، به دولت خانه غربت نشسته.

از میراث ادبی حاجه حسین کنگورتی 254 غزل 19 مخمس یک مسدس 28 بندی 97 ربایی 13 تاریخ منظوم 9 مکتب منصور بشخاص مختلف و موهبان منظومه های وصلت النجات دبستان عبرت تاریخ جوده رساله تاریخی منتخب الاخبار فی طبقات و سلاطن و مثنوی کامدی و متن بازمانده است. همزمان میراث ادبی او رساله دست‌نویسی خطوط اشکال اسلامی می باشد که در باره نوهای گوناگون خط و خوشنویسی معلومات آورده. قسمت زیاد آثار او را نقی نامساید ساخته فیودالی فرا گرفته کلکش و دلی زمانداران بیمروت چون خنجر می خریده است. حاجی حسین نظرات آزاد پرستی مردم را از نادانی، تاریکی و جاهلی به سوی روشنای معرفت و نیکنامی و خشتنشناسی هدایت می برد و وی گفته که چه زمانی است که خلقی که در این بازارند همه بیرون شده در بادیه نادانی. یا جای دیگر گفته بی سیاست نیست حاجی کار عالم را نظام، فتنه را باشد قرار از وحشت ارباب تیخ. و یا با اهل هنر نشین و شخصی دانا، گر زهر دهد بخور چو شهد و حلوا، و صحبت نااهل و کسان جاهل پیوند اگر بود

اشعار حاج سرشار چنین غایه های جاودانی هستند که خواننده و شنونده را برای راست و درست هدایت و راهنمان می سازد. یکی از موضوعات مهم جادیات اوجا حسین وصف زادگاه محبوبی و قتلان زمین تاجکستان است. شاعر در آغاز مثنوی کامدی اومدن طبیعت قتلان را با استفاده هنر بدیعی وصف ساخته که در ادبیات انقلابی ما نظیر ندارد و این هم پاره از مثنوی پیشکش شنوندگان است. ارج سخن را بدهم برتری، فرش خرد را بکنم زیوری، از صفت خوبی ماموره و از گوهر شاده مستوره. رفت سخن بر سر قتلان بود، هو به وطن گوشه ایمان بود. چو قتلان خیته کم آفریده که فردوسی به عالم آفریده. نسیم فیض بر خاکش وزیده، غبارش تا بخیزد گل دمیده. شمالش گر بگردد مشک ریزد، هوایش گر بخندد عطر بیزد. تماشایش ببیند حوریان دوش، بهشت از یادشان گردد فراموش. چنار شیر شیرین آبشارش، لبی شیرین کنار جویبارش. بهار نبض گلها بسته در مشت، همیشه سبززارش چار انگشت. نبینی بی بهاران سرزمینش، زمستان است گل در آستینش. تما بر نیمتش چون آسمان کرد، زبانی کاسلیسی کهکشان کرد. کوهستانش خزیری اخسرین پوش، ردای آسمانی بر سری دوش. پیفت چون زنان پاک دامن، زخون لاله مرجان تا بدامن. ببینی سنت دست خدایی، در آنجا گرد فروج می نمایی.

دارد منظومه کامدی و متن است. آن در ستایش هنر و دانش و نکوهیش نعالی و بیکمالی جاهل و پس فطرتی مالداران زمان ایجاد شده. باری اول شعر و آثار در شکل کلیات سال 1913 در شهر تاشکند به تب رسید. در آنها مشاهده و جهانبینی شاعر خلاصه های فلسفه فکرهای خلق پروری وطن دوستی طبیعت فرابخش کوهستان تاجیک مدح و ثنای مادر و امثال این ترنم شدند. حاجی حسین کنگورته در این کمال ایجادی سال 1922 میلادی در سن 41 سالگی وفات کرده است. مقبره حاجی حسین کنگورته در مزار حضرت ملوی دیه کنگورت واقع است. از حاجی حسین به نام بی بی باقیه دختری مانده که به دانشمند معروف اندیار تا ملا شمس شوهر شده و در ناحیه دنغره زندگی کرده و چند سال پیش از دنیا رفته است. از او چند نفر دختر و پسر ماندن که در ناحیه دنغره و واسه ولایت ختلان به سر می برند.

چه سبب که شوخ مستم برای ما ندیده بگذشت، ننشست و ناله ما دمی ناشنیده بگذشت. ز پیام وعده او که چو شب بیاید آیم، نغنودم این که شب هم بدمی سپیده بگذشت. دل و جان و دن را بوده، روح شرمگن نموده، گرهی جبین کشوده، به میان رسیده بگذشت. چو هلال پیکر من و توازوی دری او، و امید جبهسایی به خدی خمیده بگذشت. بچه من به صوبگاهی چو غزال وحشی آمد، زی سواد دیده من چه قدر رمیده بگذشت. چه شوی در امتحانم که ما باد زنده مانم، شده آب دیدگانم بره چکیده بگذشت. ز غمی فراق حاجی به فیغان چرا ننالم، که چونه زنه ستانم همه کس بریده بگذشت.

شنونده عزیز، اینجا گفتار ادبی ما روی آثار و احوال حاجی حسین کنگورتی، دانشمند و ادیب تاجیکی قرن 19 به آخر میرسد. در تهیه برنامه هم گرفتیم مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمد الله و کارگردان قیام الدین ساکر. با تقدیم آهنگی با آواز خانم برنای ساخاوا، هنرمند کشور، بر این غزل حاجی حسین کنگورتی شما را به یکتایی بی همتا می سپارم.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید. شنونده عزیز، گفتاری که در این ساعت برنامه میشنوید ارتباط گرفته با باستاب روابط فرهنگی تاجیکستان و افغانستان. پایبست و ساز روابط عمیق تاریخی فرهنگی تاجیکستان و افغانستان قبل از همه در دین، فرهنگ، زبان، ادبیات و سایر عناصر فرهنگی تشکیل می‌دهد که وسیله کارسازی حفظ هویت یگانه فرهنگی و تمدنی آنهاست. روابط فرهنگی تاجیکستان با افغانستان در زمان شوروی نه تنها گسستن نشد، بلکه رشد بیشتر کسب کرد. ولی پس از به دست آوردن استقلالیت کشور، همکاری و گرایش های فرهنگی این دو کشوری همزبان و همجوار توسعه پیدا کرد و صد و درجه تازه رسید. استقلال تاجیکستان تغییرات و تحولات جدی را در نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان به وجود آورد و زمینه ساز رشد مثمر روابط فرهنگی مردمان دو کشور شد. افغانستان از نخستین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را در بحبوحه استقلال کشور به رسمیت شناخت و تلاش به تحکیم مناسبات دیپلماسی کرد. جکامه عبدالغفوری آرزو، شاعر افغانستان، رویاهای مردم دو کشور را بیان می کند. تاجیکستان، تاجیکستان، ای کهن منظومه سبز خراسان، بوی جوی مولیان جاودان بادا، یاد یار مهربان جاودان بادا، جاودان بادا سرودت، نغمه های چنگ و عودت، چشم سارانت خروشان باد، کوه سارانت درفشان باد، تاجیکستان، تاجیکستان، ای کهن منظومه سبز خراسان.

فرهنگ یگانه کتاب تاریخ که پیش از اسلام و بعد آن یک عنوان داشت، تاریخ ادبیات که نیست سرفصل یک بود، افتخارات ملی و جشن و سرها که مشترک و هویت ساز برای مردم هر دو کشور بودند، زمینه واقعی و سازنده را برای روابط و همکاری های فرهنگی فراهم آورد. هارون را نیز مدت این سرزمین پاک نیاکان را جایگاه زیست و فعالیت قرار داد. اقدام نخستین شاعر در راه تقویت همکاری‌ها و همگاری‌های تاجیکان و افغان‌ها، تأسیس اولین انجمن افغانستانی‌ها در این کشور با نام انجمن پاسداران فرهنگ آریانا بود. این انجمن را او با همکاری ضیاءالحق حافظی و شاعر افغان تبار کانادا اسماعیل خراسانپور سازماندهی کرد. با او را اون در دوشنبه گفت: فرهنگ ما نه مشترک بلکه یک است. هارون ایران کتابی را با نام یک سرزمین محبت در همکاری با شاعر تاجیک نظام قاسم به نشر رساند که نمونه شعری 100 سال اخیر افغانستان را فرا می‌گیرد. خواننده ما با وسیله این کتاب پرارزش برای اولین بار امکان به دست آورد که با نمونه اشعاری 150 شاعر افغانستانی آشنا شود. اشعار را اون طی سالهای اقامتش در تاجیکستان متصل در نشریه‌های دوری به نشر می‌رسید. مجموعه اشعار او نیز در دوشنبه نشر شد. هارون راون در این سالها با آوازخوانان تاجیک نیز همکاری نزدیک براه ماند که نشر آلبوم سراج الدین فاضل، نبض دل، رویداد فرافزا و سهم این دو هنرمند در تحکیم روابط فرهنگی مردمان دو کشور میباشد. بیشترین متن ترانه‌های این آلبوم از هارون راون است. او با سایر آوازخوان‌های تاجیک من جمله صدرالدین نجم‌الدین، سوراب محمود، فقید قربان‌علی رحمان، رستم طلایوف، منیژه دولت‌آوا و شبنم سریانی همکاری کرده و آهنگ‌های زیادی را هم جور ساخته است. علی‌رغم یگانگی زبان و فرهنگ روابط فرهنگی مردمان تاجیک و افغانستانی، نوابسته به ناآرامی‌های کشور افغانستان در طول سال‌ها هیچگاه گسسته نشده. شنونده عزیز، باز هم می‌ریم یک آهنگ بسیار زیبای بر متن هارون راون میشنویم.

در خراسان یا افغانستان فعلی در میان جوانان امروزی یک شاعر جوان که امروز در عرصه شعر و ادب پیشگام است، نجیب بارور می باشد که اشعار او امروز سری زبان کل فارسی زبانان جهان است. بسیاری از فارسی زبانانی که به ادبیات فارسی و میهنی بزرگ فرهنگی ما دلبستگی دارند، به نام نجیب بارور و چند سروده مشهور او آشنایی دارند. شعر بارور را در افغانستان و ایران و تاجیکستان آهنگ ساختند و در رسانه ها بارها به نشر سپردند. در همگانی شدن اندیشه میهن بزرگ فرهنگی پارسی، دست کم در میان نسل جوان تاجیک و فارسی زبان افغانستان نقش نجیب بارور سزاوار ستایش است. سروده های نجیب بارور بسیار شهرتمند شده و بر زبان دلبستگان میهن بزرگ فرهنگ گسترده زبان پارسی جاری اند. یکی از این سروده ها هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید و دیگری هم از بخارایم اصلا تاجیکستانیستیم می باشد. و امرانی عزیز، حال توجه فرمایید به یکی از این شیر. از بخارایم اصلا تاجیکستانی استم، شهروند مشهد و شیراز ایرانی استم. رستم و سهراب و فردوسی منم، کاخ بلند رودکیم، جامیم اشعار حقانی استم. مادری با مسلم و زاینده کاووس و کی، مخفیم فرزانه و سیمین و کاشانی استم. مرز را بردار آقا، آشنای سابقم، بوی جوی مولیانم، صلح و پیمانی استم. دردهایت دردهایم، رنجهایت رنجهایم، سرختر از خون تو لعل بدخشانی استم. خانم تقسیم در جغرافیای پارسی است، کابل و کلاب و تهرانم، خراسانی استم. انتحاری، انزجاری، انفجاری نیستم، ناخلف باشم اگر گویم که افغانیستم. شنونده عزیز، اینجا نیست با تقدیم یک آهنگ زیبا بر متن نجیب بارور شاعر تاجیک گفتارمون را به آخر میبریم. در تهیه و نشر آن سهم گرفتیم. مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمدالله، کارگردان قیام‌الدین ساکر. از توجه و همراهیتان ممنون.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

یک شهری پر از عشق، هوس های من این است، یک شهری

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شما نوانی گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان علی شیر شیرانی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. در ترکمنستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان واخوری برگزار گردید. معاون رئیس شهر دوشنبه در کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادرشهرهای چندو 2026 اشتراک نمود. دانشجوی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در آزمون بین المللی پول چینی صاحب جای یکم شد. سفیر تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجی لهستان ملاقات نمود. شرح خبرها. در سفارت تاجیکستان در ترکمنستان با جوانان، دانشجویان و اینچنین آموزگاران دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان که برای اشتراک در آزمون سوم بین‌المللی در شهر اشخاباد قرار داشتند، واخوری برگزار گردید. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان وفانیت بیگزاده، اشتراکچیان آزمون را به مناسبت فرارسی روز جوانان تاجیکستان تبریک نموده، با آنها برای اشتراک در مسابقه برار و کامیابی‌ها تمنا نمود. تأکید گردید که اهمیت تحصیل و آموزش فن‌های گوناگون به جوانان امکان می‌دهد که به نیروی پیشبرنده رشد تبدیل یافته، اقتدار ذهنی دولت را رشد و نفوذ آن را در صحنه بین المللی افزایش دهند. ضمن صحبت رهبر نمایندگی درباره سیاست غمخوارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به جوانان مملکت و فراهم آوردن شرایط ضروری برای گرفتن دانش و عملی کردن اقتدار آن سخن گفت. معاون رئیس شهر دوشنبه مهرالدین تاجزاده در رسم افتتاح کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادرشهرهای چندو 2026 در شهر چندوی مضافات سیجوان جمهوری مردمی چین اشتراک نمود. معاون رئیس شهر دوشنبه نقش مکالمه پیوسته بین شهرها را در تحکیم و توسعه همکاری بین دولتی و رشد استوار شهرها مهم ارزیابی نمود. همزمان دایر به تجربه همکاری بین المللی شهر دوشنبه و ظرفیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی و سیاحی آن تبادل نظر کرد. شهرهای دوشنبه و چندو سال 2023 رابطه های شریکی را برقرار نموده برای رشد عملی همکاری متقابل سودمند تدبیرهای مشترک عملی می اندیشند. در دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان آزمون 25 بین المللی پول چینی برگزار گردید. در دور نهایی آزمون دانشجوی کورس سوم فاکولتت آموزگاری زبانهای شرقی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده امین جان شراپوف سزاوار جای یکم شد. آزمون بین المللی پول چینی همساله با تشبث سفارت جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان و مرکز کنفوسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار می‌گردد. آن یکی از بانفوذترین میدان‌های آزمایش دانش، مهارت زباندانی و معرفی فرهنگ چینی به شمار می رود. آزمون بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی مملکت گذرانیده می شود. در سالهای صاحب استقلالی مملکت بیش از 10,000 شهروندان تاجیکستان مؤسسه های تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین را ختم نمودند. این نشان دهنده بازگوی گسترش همکاری علمی و تعلیمی دو دولت می باشد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام‌الدین ساتوروف در شهر ورشو با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری لهستان وایتسخ زایانچوکوفسکی ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل مبرم همکاری دو جانبه تاجیکستان و لهستان از جمله گسترش مکالمه سیاسی، همکاری اقتصادی و تجارتی، اینچنین همکاری در دایره سازمان‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
9: 104.5 FM
4: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
9: آوازی تاجیک.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوف آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: در کنفرانس چهارمی دوشنبه سه سند مهمی جمع‌بستی قبول کرده می شود. سلام شنوندگان عزیز. در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با اشتراک معاون وزیر رهبر کاتبات کنفرانس سنایی بایزاده در رابطه با کارهای آمادگی با کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که در شهر دوشنبه سنایی 25-28 می سال 2026 برگزار می گردد بریفینگ برگزار شد. در بریفینگ به رهبران نمایندگی های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی مقیم کشور مقامات دولتی و اینچنین واسطه اخبار عامه داخلی و خارجی معلومات مفصل اوید به روند آمادگی با کنفرانس چهارم آب دوشنبه منظور گردید. دایر به آمادگی ها با کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سنایی بایزاده چنین میگوید.
2: با کنفرانس با مردم ادامه داشته از جانب وزارت و اداره های داخلی کشور کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گرده استودند. برنامه های همه چهارمین کنفرانس در مرحله نهایی شبی قرار داشته. سخنگویان و دیگر سرمزوران جلسه های پلنری نشست های موضوعی پنل های مخصوص فورم ها و چهارمین کناری تصدیق کرده استودند. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه رهبران و نمایندگان بالا مقام حکومت ها نیروهای سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی و منطقوی موسسه‌های مالیوی دایره‌های علمی جامعه شهروندی بخش خصوصی جوانان و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد سازمان‌های بین المللی و منطقوی انستیتوت‌های مالیوی و دیگر جانب‌های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند.
1: در ادامه گفته شد که در این زمان آمادگی به کنفرانس ادامه داشته. از جانب وزارت و اداره های داخلداری مملکت کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گردیده ایستادند. تشبث های جهانی ذکر شده با همکاری فعالی همه جانب های منفعت دار در سمت مدیریت ذخیره های آب و تطبیق لایحه ها در ساحه آب اینچنین در عملی سازی فناوری و نوآوری های معاصر مساعدت می نماید. چنانه که سنایی بایزاده می گوید
2: این جریان بومرام آمادگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها در سمت مدیریت استوار ذخیره های آب مقاومت و تاثیر تغییر اقلیم حفظ بیرق‌ها و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می‌نماید. آن با متحد ساختن تلاش‌های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف‌های رشد استوار و خصوص هدف ششم اینچنین تهیه راه‌های حل مشترک برای رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد.
1: تاجیکستان که در قلمروی آن 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی تشکل می یابند همیشه خواستار استفاده ثمرناک آنها با منفعت کلی کشورهای منطقه می باشد. تاجیکستان همچون همرئیس این چهارمین مهم بین المللی آمادگی خود را برای همکاری با همه کشورهای عضو و دیگر جانب های منفعت دار اظهار می نماید. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده می گوید
2: انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سهمی نظر است بزرگ. طور معلوم است کنفرانس دوشنبه همچون یکی از مرحله های اساسی آمادگی و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 که با همرئیس جمهوری سنگال و امارات متحده عرب برگزار می‌گردد خدمت خواهد کرد. همزمان سگمنت دوم موضوع کنفرانس و مشورت های اولین غیر رسمی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 بخشیده شده سگمنت سیوم باشد و مبادله اولین غیر رسمی فکر و مبایزه ها اوید و نقش آب در روزنامه روشت بعد از سال 2030 بخشیده می شود.
1: در نظر است که از روی نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای روشت استوار سالهای 2018-2028 سه سند مهم جمع‌بستی از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسانی کنفرانس و سهم روندی آب دوشنبه با کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 قبول کرده شوند تاکید نمود معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سنایی بویزاده.
2: ما اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چاره‌بینی بین‌المللی در سطح بلند برگزار گردیده ادامه منطقی تلاش‌های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسائل آب خواهد گردید. این سندها پیام‌های کلیدی، توصیه‌های استراتژی و اقدام‌های عملی را برای تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در سوهای آب در بر گرفته. برای پیشبرد منبعه روزنامه جهانی آب زمینه مساعد فراهم خواهند آورد. ما امیدواریم که همه اشتراکیان کنفرانس از فضای سازنده، محتوای غنی و نتیجه‌های عملی آن تأثیرات نیک برداشته، با ایده‌ها و رویاهای نو و کشورهای خود برمی‌گردند.
1: تاجیکستان چون عضوی فعال جامعه جهان دوامی 2 ساله آخر با تشبث‌های گلوبالیش در حل مسئله‌های آب و اقلیم به حیث دولت پیشرفت جامعه جهان را به حل بحران آب در مقیاس سیاره دعوت نموده تشبث‌های جهانی پیشنهاد نمود. دستگیری جامعه جهانی از تشبث‌های تاجیکستان اوید به مسئله‌های آب و اقلیم توسط قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش فعال و کلیدی تاجیکستان را در تطبیق روزنامه آب و اقلیم در سطح بین المللی اینکاس میکند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: کشوری من کشوری من
1: کشوری من
2: شناسایی با موضع‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان،
3: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور،
2: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی‌های مملکت.
3: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
4: درود شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ما دایر به موضوع سیاحی 44 چشمه صحبت خواهیم کرد.

در اطراف چشمه‌ها طبیعت بسیار زیبا و دلربا موجود است. درختان سبز و خورم، گیاه‌های طبیعی و هوای تازه به انسان حس آرامی و فرح می‌بخشند. صدای جاری آب و سرود پرندگان محیط فارم و آرام را به وجود می‌آورد. سیاحان می‌توانند

0: پادگاه ها، جای های نشست، نقطه های خدمت رسانی و دیگر انشاءات ضروری ساخته شدند. همه این تدبیرها برای جلب بیشتر سیاحان و معرفی فرهنگ و طبیعت تاجیکستان مساعدت می نمایند، می گوید بختاور دلاور.
1: امروزها 44 چشمه یکی از سمت‌های مهمی سیاحی ولایت ختلان محسوب می‌یابد. هر سال هزارها نفر از این منطقه‌های گوناگون تاجیکستان و اینچنین از کشورهای خارج به اینجا تشریف می‌آورند. سیاحان بیشتر از دولت‌های آسیای مرکزی، روسیه، ایران، افغانستان و دیگر کشورها برای تماشا طبیعت و شناسایی با فرهنگ تاجیکان به این موضع سفر می‌کنند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت ولایت ختلان در سال‌های اخیر برای بود و زیبا گردیدن 44 چشمه کارهای زیادی انجام داده شدند. راههای تعمیر و از نو سازی گردیده، برای استراحت مهمانان شرایط مساعد مهیا کرده شده است. اینچنین کارهای سبزکاری تازه، نگاه داشتن محیط اطراف و بنیاد نقطه های خدمت رسانی ادامه دارد.

0: یکی از خصوصیات های جالب این موضوع موجودیت ماهی های زیاد در آب های چشمه می باشد. این ماهی ها آزادانه در آب شنا می کنند و مردم آنها را مقدس می دانند. از این سبب شکار یا آزار دادن ماهی ها منع است. سیاحان و زیارت کنندگان به ماهی ها غذا داده آنها را تماشا می کنند. این حالت به موضوع حسن دیگر ضمن می نماید. برای جلب بیشتر سیاحان به 44 چشمه پیوسته چهارابینی های فرهنگی، فستیوال ها و برنامه های گوناگون معرفتی برگزار کرده می شوند. این چهارابینی ها نه تنها برای معرفی طبیعت زیبای این موضع، بلکه برای نشان دادن فرهنگ، انعنه و هنرهای مردمی تاجیکان اهمیت کلان دارند. در چنین برنامه ها هنرمندان، آوازخوانان و رقاصان اشتراک نموده فضای ایدانه و خاطرمان را برای مهمانان فراهم می آورند. یکی از موضوع های جالب این موضع آبهای شفابخش 44 چشمه می باشد. در این باره اکثر وقت با سیاحان و زیارت کنندگان مصاحبه ها برگزار می گردند. آدمان نقل می کنند که آب چشمه ها بسیار مصفا، خنک و برای سلامتی فایده آور است. بعضی ها باور دارند که این آب برای بیماری های گوناگون شفابخش می باشد و آدمان از منطقه های گوناگون برای نوشیدن و استفاده آن می آیند. ساکنان محلی نیز درباره خصوصیت های این آب ها فکر و اندیشه های جالب بیان می کنند. آنها می گویند که این چشمه ها از قدیم همچون نعمتی طبیعی شناخته شده اند و مردم آنها را احترام می کنند. ما از همین اعتقاد و باوری باعث بیشتر شدن شماره مهمانان به این موضع می گردد. ابراز می دارد بختاور دلاور، سردار شعبه رشد سیاحی ولایت ختلان.
1: برای جلب بیشتر جوانان و مهمانان در این موضع پیوسته چهارابینی های فرهنگی، فستیوال ها و نمایش های هنرهای مردمی برگزار میگردد. این گونه چهارابینی ها نه تنها فرهنگ ملی ما را معرفی میکنند، بلکه برای رشد سیاحی فرهنگی نیز زمینه مساعد فراهم میآورند. یکی از خصوصیات های اساسی 44 چشمه طبیعت نوتکرار و آب های مصفای آن میباشد. مردم باور دارند که آب چشمه خصوصیت شفابخشی داشته برای سلامتی انسان فایده آور است. بسیار مهمانان برای نوشیدن آب و گرفتن نیروی تازه به اینجا می آیند.

0: در ادامه صحبت بختاور دلاور ابراز داشت که تازگی محیط زیست یکی از مسائل خیلی مهم در نگهداری مازی های سیاحی به حساب می رود. در 44 چشمه پیوسته برای حفظ طبیعت و تازه و آزاد نگاه داشتن گرد و اطراف چشمه ها اکسیه های اکولوژی برگزار کرده می شوند. این چهارابینی ها با اشتراک جوانان، کارمندان مسئول و ساکنان محلی گذرانیده می شوند. در رفتی چنین اکسیه ها گرد و اطراف از پرتاب ها تازه کرده شده درختان شنانیده می شوند و به مردم آید به حفظ طبیعت و استفاده عاقلانه ذخیره های آبی فهماندهی گذرانیده می شود. هدف اساسی این اقدام ها نگاه داشتن زیبایی طبیعی و فراهم آوردن شرایط بهتر برای سیاحان می باشد.
1: 44 چشمه رو یک نام دیگر هم میگن اوازیسی ولایت ختلان است. البته حفظ محیط زیست و تازگی موضع یکی از مساله های مهم به حساب می رود. برای نگاه داشتن پاکی 44 چشمه کارهای فهماندهی میان اهالی و سیاحان گذرانیده شده، همچنین اکسیه های اکولوژی منتظم تشکیل کرده می شوند. هدف از این تدبیرها حفظ طبیعت زیبای این مکان برای نسل های آینده می باشد. 44 چشمه امروز همچنین یکی از رمزهای فرهنگ و طبیعت تاجیکستان معرفی می گردد. این موضع

اهمیت‌های بزرگ برای رشد سیاحی، اکولوژی، زیارتی و فرهنگی را دارا بوده، می‌تواند در معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی نقش مهم بازد.

0: برای باز هم بهتر نمودن انفراستراکچر سیاحی در 44 چشمه یک قطار کارهای آبادانی و ساختمانی عملی کرده می شوند. این تدبیرها با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای سیاحان و زیاد نمودن جالبیت موضع راه اندازی گردیدند. در این سمت راههای دسترسی به موضع تعمیر و نوسازی می شوند تا که مهمانان بی مشکل به این مکان زیبا رسیده توانند. همچنین جای های استراحتی، نشستگاه ها و سایبان ها برای سیاحان بنیاد می گردند که آنها در وقت استراحت خود را براحت حس کنند. علاوه بر این برای بهتر کردن خدمت رسانی نقطه های سودا و خدمت رسانی خرد تشکیل کرده می شوند که در آنجا سیاحان می توانند آب، غذا و دیگر لوازمات ضروری را دسترس نمایند. همچنین لوحه های اطلاعاتی نصب کرده می شوند تا مهمانان با تاریخ و خصوصیت های این موضع شناس شوند.
1: در آینده نیز نقشه ها برای باز هم بهتر نمودن انفراستراکچر سیاحی عملی کرده می شوند. بنیاد مرکز های اطلاعاتی، زیاد نمودن خدمت رسانی ها، آماده نمودن راهبلد های کسبی و فراهم آوردن شرایط بهتر برای مهمانان از جمله چنین نقشه ها می باشد. به همه سیاحانی که باری اول به 44 چشمه می آیند توصیه می دهیم که پیش از همه طبیعت را احترام نمایند، محیط اطراف را تازه نگاه دارند و از زیبا و آرامی این مکان ناتکرار بهره برند. موسم بهترین برای بازدید از 44 چشمه فصل های بهار و تابستان می باشد. در این ایام طبیعت خیلی دلفریب گردیده، هوا برای سیر و سیاحت مساعد می شود. امروز برای جلب توجه بیشتر سیاحان خارجی استفاده شبکه های اجتماعی، آماده نمودن ویدیو رولیک های معاصر و معرفی بیشتر امکانات های سیاحی تاجیکستان اهمیت کلان دارد. 44 چشمه می تواند در آینده به یکی از مرکزهای مهم سیاحی منطقه تبدیل یابد.

امروز 44 چشمه یکی از جایهای دوست داشتنی سیاحان به حساب می رود. مهمانان می توانند در اینجا هم استراحت کنند و هم با تاریخ و فرهنگ مردمی تاجیک شناس شوند. این موضع برای رشد سیاحی اکولوژی و زیارتی اهمیت کلان دارد. هر کسی که به این مکان می آید از طبیعت ناتکرار و فضای آرام آن تأثیرات نیک می گیرد. 44 چشمه یکی از گنجینه های بی‌بهای طبیعی و تاریخی تاجیکستان می باشد. زیبایی طبیعت، چشمه های مصفا، روایت های جالب و فضای آرام و دلفریب آن هر یک انسان را مفتون می سازد. از این رو حفظ و نگهداری و تازه نگاه داشتن این مکان زیبا وظیفه هر یک شهروند و دوستدار طبیعت می باشد تا نسل های آینده نیز از این نعمت بی‌نظیر بهره برند.

برنامه رو برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلی، محرر ماهره ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سربلند و خان‌آباد باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: مکان فرهنگ و معنویت.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، برنامه اقتصاد ملی را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. امروز در برنامه پیرامون دستاوردهای اقتصادی جمهوری تاجیکستان، رشد ساحه کلیدی و نقش آنها در بهبود سطح زندگی اهالی صحبت خواهیم کرد. رشد اقتصاد یکی از مسئله های کلیدی هر یک دولت به شمار می رود، زیرا محض اقتصاد استوار زمینه پیشرفت اجتماعی، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و تامین امنیت ملی می باشد. برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصاد کشور همچون هدف استراتژی معین گردیده در مرکز سیاست دولتی اقتصادی قرار دارد. در سالهای اخیر اقتصاد تاجیکستان در شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی تدریجا رشد نموده، نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی بهتر گشتند. افزایش مجموع محصولات داخلی، زیاد شدن حجم استحصالات و رشد یافتن ساحه های واقعی اقتصاد از جمله دستاوردهای مهم به حساب می روند. این پیشرفت پیش از همه نتیجه تطبیق برنامه های دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی می باشد. یکی از سمت های افضلیتناک رشد اقتصاد ساحه صنعت به شمار می روید. در کشور سیاست صنعتی کنونی با سرعت عملی شده، کارخانه های نوی استحصال تأسیس میوبند و اقتدارهای موجوده نوسازی میشوند. رشد صناعت و کارکرد اشیای خام وطنی، افزایش استحصال محصولات رقابت پذیر و کاهش دادن وابستگی از واردات مساعدت میکند. همزمان این ساحه در تأسیس جایهای نوی کاری و افزایش درآمد اهالی نقش مهم دارد. همچنین ساحه انرژتیکا مخصوصا گیدروانرژتیکا برای رشد اقتصاد کشور اهمیت استراتژی دارد. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ آبی می باشد و استفاده ثمرانک آنها امکان می‌دهد که طلبات داخلی به نیروی برق تامین شده در آینده صادرات برق به کشورهای همسایه راه اندازی گردد. عملی گردیدن لایحه‌های بزرگ انرژتیکی و رشد دیگر ساحه‌های اقتصاد تکان جدی می‌بخشد. چی طوره که ابراهیم زاده ابراهیم، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با آوردن مثال بنیاد نیروگاه برق آبی راغون شرح داد.
2: بنیاد نیروگاه برق آبی راغون که آن را می توان دل اقتصادی تاجیکستان نامید، نمونه برجسته اراده سیاسی سرور دولت می باشد. این لایحه اصل نه تنها تاجیکستان بلکه تمام منطقه آسیای مرکزی را با نیروی تازه تامین خواهد کرد. غیر از این تحکیم راهها، پلها، نقبا و خطهای انتقال برق، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، دستگیری صاحبکاران ملی و رشد بخش‌های نوی اقتصادی هم از سیاست دوربینانه رهبر دولت شهادت می‌دهد. امروز تاجیکستان از کشور کشاورزی به کشور صنعتی و انرژتیکی تبدیل یافته ایستاده است. این یک کامیابی بزرگ سیاست اقتصادی پرزیدنت به حساب می رود. امروز تاجیکستان در سمت انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، نقلیات و خدمات رسانی پیشروی های نظر است و دست آورده است که خب برقرار سازی راههای بین المللی، دستگیری صاحبکاری و جلب سرمایه خارجی هم از طریق راهنمایی مستقیم سرور دولت پیشروی معزه ملت عملی گردیده ایستاده است. این اقدام ها تاجیکستان را از کشور اگراری به کشور صنعتی کنونی و انرژتیکی تبدیل داده ایستاده است. سرور دولت همیشه تاکید میکند که اقتصادیات باید به منفعت مردم خدمت کند. این از این رو سیاست اجتماعی و اقتصادی کشور بیشتر به فراهم آوردن جای های نوی کاری، بلند برداشتن سطح زندگی، بهترسازی ساحه معارف، تندرستی و دستگیری جوانان روانه شده است. همزمان توجه خاصه به رشد نیروی انسانی، علم معارف و تکنولوژی های نوآوری نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی پرزیدنت به آینده نگرانیده شده است. برنامه های سال های رشد صنعت سبک، سال های رشد دهها، سیاری و هنرهای مردمی و دیگر تشبث ها نه تنها اقتصادیات بلکه فرهنگ و روحیه ملی را تقویت می‌بخشد.
1: در برابر صنعت، ساحه کشاورزی نیز یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی می‌باشد. کشاورزی در تأمین امنیت آذوقه‌واری، با اشیای خام تأمین نمودن صنعت و شغل اهالی دهات سهمی کلان می‌گذارد. در سال‌های اخیر با جاری نمودن تکنولوژی‌های نو، بهتر نمودن آبیاری و دستگیری خواجگی‌های دهقانی، حجم استحصال محصولات کشاورزی افزایش یافته است. سرمایه گذاری عامل مهمی رشد اقتصاد به حساب می رود. جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تاسیس کارخانه های نو، رشد انفراساختار، وارد نمودن تکنولوژی های معاصر و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصاد مساعدت می کند. با بهتر گردیدن فضای سرمایه گذاری و دستگیری صاحبکاری، امکانات های رشد اقتصادی وسیع می گردند. در برابر این، رشد اقتصاد کشور با پیشرفت ساحه‌های اجتماعی نیز مساعدت می‌کند. با افزایش درآمد دولت، مبلغ گذاری به معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی و فرهنگ زیاد می‌گردد. این روند با بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و بهتر شدن صفت خدمت رسانی‌ها مساعدت می‌نماید. ابراهیم زاده ابراهیم، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بنیاد کارخانه‌ها و راه‌ها را همچون عامل‌های رشد اقتصاد کشور نامید.
2: امروز وقتی که با واقعیت می‌نگریم، می‌بینیم شهرها این نو بنیاد می‌شوند، دیهات آباد می‌گردد، کارخانه‌ها فعالند و صدای ماشین‌های استحصالی با نشان اقتصادیات زنده و رشدیابنده تاجیکان تنین‌انداز هستند و آن هم از رشد اقتصادی کشور دلالت می‌دهد. در نتیجه امروز تاجیکستان در عرصه بین‌المللی همچون کشوری دارای اقتصادی باثبات و سیاست استواری رشد شناخته شده است. این دستاوردها پیش از همه با سیاست دوربینانه، زحمت شبانه‌روزی و حسی بلند مسئولیت پرزیدنت محبوب کشور وابستگی دارد. امروز جمهوری تاجیکستان به هدف‌های مهم استراتژی خود دوره به دوره به نتیجه دلخواه رسیده است که این هم از سیاست خردمندانه پیشوای ملت سرچشمه گرفته، رشد اقتصادی کشور خوبتر و بهتر گردیده است. همه ساله زندگی مردم باز هم بهتر گردیده، درآمدنوکی اهالی همه ساله زیاد گشته است. خب در این زمینه سطح کمبیزاتی کاهش یافته، رشد نیکو احوالی تامین گردیده است. خاطر نشان باید ساخت که تهیه برنامه‌های دولتی، قبول استراتژی‌های رشد ملی و تهیه کنسپسیه‌های رشد صحاوی با مقصد تامین شهروندان با شغل پرمحصول و در این زمینه پس نمودن سطح کمبیزاتی از جمله هدف‌های ملی به حساب می‌رود. همین طور هر سال زیاد از 1% سطح کمبیزاتی کاهش یافته، سطح زندگی مردم طرف خوبتر و بهتر گردیده است. مثلا سطح کمبیزاتی در سال 2010 45% اهالی را تشکیل می‌داد و در سال 2023 باشد با 21% و در این زمینه سال 2024 با 20.4% برابر گردید. کاهش یافتن سطح کمبیزاتی نیز از رشد اقتصادی ملی وابسته بوده. در این زمینه با جایهای کاری تامین نمودن اهالی، کارکرد بیشتر اشیاء خام وطنی و صادرات مال و محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده در ساحه‌های کشاورزی و صنعت با پس گردن این نشاندهنده مساعدت می‌نماید. در واقع پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در پیام خود که صحنه 28 دکبر سال 2023 به حکومت مملکت سفارش داده بودند که جهت در 7 سال مینبعد تا به 10% کاهش دادن سطح کمبیزاتی چاره‌های مشخص را عملی نمایند. قابل ذکر است که در نتیجه عملی سازی تدبیرهای در بالا ذکر گردیده با بهتر گردن سطح زندگی مردم، این نشان دهنده از 45% سال 2000 تا 21% در سال 2023، اینچنین در سال 2024 با 20.4% کاهش یافتند. با سیاست سازنده، مهنت صافدلانه و محبت به اندازه با وطن، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانسته است اقتصاد کشور را به سوی استقلالیت واقعی برد.
1: در مجموع رشد اقتصاد کشور روند مرکب و بسیار سمته می باشد. ادامه اصلاحات اقتصادی، استفاده ثمرناک ذخیره های موجوده، دستگیری صاحبکاری و رشد ساحه های افضلیتناک امکان می دهد که تاجیکستان به هدف های استراتژی خود نائل گردد. رشد اقتصاد ملی در نهایت با تحکیم استقلالیت اقتصادی، بهبود سطح زندگی اهالی و پیشرفت جامعه زمینه با اعتماد فراهم می آورد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه اقتصاد ملی پنجم میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیتو خانه آباد باشید.

مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. درود و درودای زیادی به شنوندگان برومرزی ما که امروز در تمام گوشه‌های سیاره ما را گوش خواهند کرد و گوش میکنند. اینک موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار میگیریم یک موضوع خیلی نازک، موضوعی که در روزهای اخیر این یا آن منطقه، این یا آن کشور تا درجه تحت یک تاثیرات استراتژیک کشورهای بزرگ قرار دارد، یعنی این منطقه با یک کشور به طرز عالی‌کننده یک مبارزه زیادی می شود. ما امروز توجه میکنیم به کشور لبنان که در یک منطقه امروز جایگیر است که در سر این کشور از دود چند مدت ها تیر و موشک ها و جنگ ها و جنجال های زیادی سر این رفته ایستاده است و این کشور نابسته به ضعیفیت شاید همون استراتژی خود یا ضعیفیت داشتن عراق و اردوی که ارتش حمایتگر خودش نابسته به همین در قطار دیگری کشور در مقابل کشور ابرقدرت مبارزه کرده ایستاده است. چون کشوری لبنان شاید برای شنوندگان عزیز داخلی جمهوری تاجیکستان ما از نظر استراتژی و از اینکه خیلی ناشناس باشد و خیلی دور از جمهوری تاجیکستان است و کمترین مناسبات رو ما به این کشور امروز داریم، اما به هر حال برای روشنی انداختن، برای تحلیل کردن اطراف این مسئله، برای یعنی کجا بودن لبنان و چی در کشور لبنان، ما کارشناسای سطحی بین‌المللی مهمین وهاب و اسکندر شریف را دعوت کرده هستیم. این است برنامه نبض جهان با من بیکرمونی. خب موقع جغرافی خصوصیت های طبیعی لبنان، خب اسکندر شما سر کنیم به طور کوتاه و مختصر برای شنوندگان که اصلا چه کشور است که امروز در تحت نظارت تمام رسانه ها و سازمان ها قرار گرفته است و اجنمی خواهد که کشورهای دوست به سیاست خودش را از دست دهد و اجنمی خواهد که از کمک به آنها دست کشد.
2: تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو آواز تاجیک. چند پیش ما سلسله برنامه خود را نسبت کشورهای خاورمیانه یا شرق نزدیک ثبت نمودیم و در آنجا قسمان موضوع لبنان نیز یکی از زنجیره همون موضوع قبل به حساب میرود و در یکی از برنامه ها ما درباره یکی از شرطنامه سایس پیکو گپ زده گفتیم که در سال 1916 بین نمایندگان والا مقام فرانسه و بریتانیا کبیر با وقوع پیوسته بود و امروزه دولت هایی که ما در شرق نزدیک خاورمیانه میبینیم این نتیجه همون نشست یعنی که سازشنامه سایس پیکو به شمار میرود که و امروز دولت هایی که میشناسیم و در خریطه دیده ایستادیم از همین سازشنامه برمیاد و آنها با تبر تقسیم گوییم یک سیاست تبر تقسیم دو ابر قدرت تمام دوره این کشورها در روی کاغذ نه کی آنها آوردند و این کشورهایی که در ناسیونالیسم عربی داشتند اما متاسفانه یعنی که سرحد های این کشورهایی که ما دیده ایستادیم یک سرحدهای خونین به حساب میروند و در تاریخ همچون یک تقسیمات ناعدالتانه به شمار میرود و یکی از همان کشورها لبنان به حساب میرود و طوری که در بالا شما اشاره کردید بیشتری وقت های اخیر یعنی که در 10 سال اخیر یا که یک چند 10 سال اخیر است که لبنان در سرخط رسانه های خبری دنیا قرار دارد. این به سبب نیست و عوامل های خیلی هم گوناگون دارد. پیش از همه باید یادآور شد که خودی دولت لبنان در یک موقع ژئوپلیتیک در یک موقع ژئوستراتژیک قرار دارد که در آنجا منفیت های یک یا یک چند قدرت های سیاسی در آنجا برخورد میکنند و از این نقطه نظر امروز لبنان گرفتاری بعضی از تنش های بین ابرقدرت ها تبدیل یافته است. خبر میگردیم بخصوص برای شنوندگان رساندنی هستیم که لبنان چگونه دولت است و موقع جغرافی اون چگونه است و در فضای گیوسیوسی او چگونه نقش رو بازیده ایستاده است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه شرق نزدیک به حساب میرود که در ساحل شرقی بحر میانه زمین جایگیر است و از قسمت شرقش با سوریه و قسمت جنوبی با اسرائیل همسرحد به حساب میرود و یک نقطه مهم ترانزیتی و ارتباطی بین سه قطعه عالم از جمله با آسیا، اروپا و آفریقا به شمار میرود و همزمان تاریخا لبنان یکی از مرکزهای بزرگی تمدن بشری به حساب میرود و از همون دوره تا امروز یعنی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت گیوسیاسی امروزه یعنی که موقع خیلی مهم رو با خود کسب کرده است، بخصوص بندرهای تجارتی، بخصوص بندر بیروت همچون یک مرکز مهمی سودا و مبادله مال و کالا از زمان قدیم تا امروز خدمت نموده ایستوده است. و اینچنین لبنان اگر ببینیم من توری قید کرده گذاشتم که پس از سازش نامه سایکس پیکو این کشورهای هنده که روی صحنه سیاسی بین المللی با وجود آمدند و سال 1943 از کالونیا یعنی که از مستملکه فرانسه استقلال خودش را به دست آورد و تا امروز یعنی که لبنان با استقلال به دست آوردنش چندین مرحله ها و چندین تضاد های داخلی و خارجی را نیز اثر گذرانده است، بخصوص در جنگ های عرب و اسرائیل نیز یکی از کشورهای به حساب می رفت که زیر تاثیر بی‌واسطه نظامیان اسرائیل خیلی سخت قرار گرفته بود و باید یادآور شد که سال 1982 ارمی اسرائیل تا بیروت یعنی که تا پایتخت لبنان وارد شده بود و بعدن جنگ های شهروندی نیز در این کشور خیلی هم بسیار اوج گرفتند و این جنگ های شهروندی عامل ها و سبب های خیلی گوناگون را دارند. بعدن اگر ببینیم حدود این دولت بیشتر از 145000 کیلومتر کوادراتی است، شماری اهالیش با بعضی از معلومات در مجموع یعنی که بیشتر از 5.8 میلیون نفر است و مطابق معلومات کارشناسان یعنی که بیشتر از 1.5 میلیون نفر شماری اهالی این کشور یعنی که در گریزگی عمر به سر میبرند و این سبب پیش از همه قید کردن گذاشتن لازم است که یعنی که حوالی در بالا هم ذکر کردیم یعنی که کشوری لبنان یعنی که در این کشور با منفعت های چند کشوری ابرقدرت در اینجا برخورد نمودن چنین حالت به اومده رسیده است. و بعدا امروز خود لبنان ببینیم اگر ساختار سیاسیش معلوم میشد که چگونه دولت است. نظامی خود لبنان نظامی کنفنسیونالی به حساب می رود یعنی که مذهبی، چون که در لبنان یک قطار نمایندگان دین ها یا اقوام های گوناگون در اونجا زندگی میکنند و طبق همین نظامی کنفنسیونالی یعنی که قدرت یعنی که نظامی حاکمیت این کشور در بین قوانین دینی تقسیم شده است، بخصوص رهبری این کشور از نصرانی ها، یهودی ها و مسلمانان شیعه یعنی که همین سه گروه اساسی در اینجا زندگی میکنند که در بین حکومت بین همین ها تقسیم شده است. و این از یک نقطه نظر، از نقطه نظری اگر رمزی اگر ببینی، اگر در بین تمام قوانین همین کشور اند که حکومت خوب تقسیم شده است، اما در بسیار حالات ها این با نزاع‌های شدید بین گروه ها آورده میرساند که این باعث شدن چندین جنگ شهروندی نیز به وجود آید. همزمان صحنه رقابت قید کرده گذاشتیم در بالا، یعنی که در نظام گیاسیاسی لبنان طوری که من قید کرده گذاشتم در بالا با سوریه و اسرائیل یعنی که سرحد مستقیم دارد و این باعث آن شده است که یعنی که لبنان با یک قطار دکترین های یا استراتژی های بزرگ دولتی بخصوص کشور اسرائیل گرفتار شده است و طبق دکترین اسرائیل بزرگ قسمت اساسی همین لبنان باید در اختیار همین دکترین گذرد. و از این نقطه نظر ما دیده استادیم که پس از جنگ 39 روزه ایران در ایران، این علاقه در فرانت دویم دایما اسرائیل با لبنان جنگیده استاده است. با نظرداشت منفعت گیاپلیتیکی و گیاستراتیکی اسرائیل امروز جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور خود هم ادامه یافته استادن. و چند قبل در واشنگتن نمایندگان دو جانب مذاکره کردند و آتش بس نیست توافق بین اینها به تصویب رسید، اما متاسفانه حالا نیز یعنی که جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور ادامه یافته استاده است. یعنی که امروز یعنی که قوانین بین المللی یا که حقوق بین المللی نتوانسته استاده است که همون پرینسیپ ها و همون عهده‌داری های دولت ها رو در نزد سازمان های بین المللی یا که در نزد خود دولت ها یعنی که از عهده‌اش نبرآمده استاده است و این باعث ادامه یافتن تنش ها بین اسرائیل و لبنان حالا هم ادامه دارد. و لبنان یک خصوصیت خیلی هم خاصی خود را دارد، چون که ما میدونیم که در لبنان یکی از برای خودی کشوری لبنان، ما از نقطه نظری خودی تاجیکستان یا که از نقطه نظری دیگر کشورها و سازمان های بین المللی سخن نمیرانند و در اینجا تنها از خودی منفیت های خودی لبنان و اینچنین از نقطه نظری سیاسی خودی لبنان در اینجا سخن راندن میخوایم، چون که برای حمایت لبنان یکی از گروه های با همگان معلوم است که یعنی که در تمام رسانه بین المللی نامش ذکر می شود، این حزب الله است. حزب الله یکی از برای خودی لبنان همچون یک گروه یا که تشکیلات ملی آزادی خواهی است در آنجا، یعنی که از منفعت های خودی لبنان حمایت میکند، از دولت لبنان حمایت میکند و این جوابگویی منفعت های حیاتا مهم لبنان است. اما از نقطه نظری بعضی از کشورهای هم همسایه او و بعضی از سازمان های بین المللی و بعضی از قدرت های بین المللی آن همچون یک تشکیلات تروریستی اکستریمیستی شمرده می شود و موجودیت حزب الله در لبنان نیز یکی از سبب هایی که تا امروز یعنی که ادامه‌داری تنش ها در این کشور به حساب می رود و موقع گیاپولیتیکی من طوری قید کرده گذاشتم امروز محور مقاومت نیز در این منطقه هست که حزب الله لبنان یکی از قسمت های اساسی همه محور مقاومت است، یعنی که هلال شیعه میگن از اونجا تا از فلسطین سرکد فلسطین لبنان شیعه های سوریایی عراقی ایران و بعضی از کشورهای خلیج فارس این یک محور مقاومت شکل گرفته است در این منطقه کیست. یکی از دیگر عوامل به حساب می رود که این غش های سیاسی یا رشک های سیاسی رو بین قدرت های منطقوی و قدرت های بین المللی به وجود آورده است که تا امروز یعنی که یک زنجیره نزاع در این منطقه را شکل داده است و محور مقاومت طوری قید کرده گذاشتیم کمی اگر به شنوندگان روشنی اندازیم این محور مقاومت تا کدام درجه امروز ظرفیت های خیلی مستحکم دارد و منفیت های هلال شیعه را در منطقه حمایه میکند تا یکم اندازه امروز خیلی هم این محور قوت گرفته است، یعنی که بعد از جنگ 39 روزه امروز الکی این محور بار دیگر یعنی که برقرار گردید. در جنگ 12 روزه اگرچه بعضی بسیاری از محققان برای نقطه نظر بودند که در منطقه محور مقاومت شیعه شکست خورده است، یعنی که هلال شیعه شکست خورده است، اما در جنگ 39 روزه بار دیگر اثبات کردید که نه. خوشبختانه گویم این محور حالا هم ارتباطات خیلی مستحکم دارد و برای نائل شدن به مو هدفهایی که در نزد آنها هست حالا هم سرجمونه رفته ایستاده است. یک نقطه نظری دیگر نیز در اینجا قید کردن لازم است که وقتی که با اتمام رسیدن جنگ 39 روزه یعنی که روند مذاکرات بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد برگزار گردید، متاسفانه یک راوند مذاکرات برگزار گردید، راوند دیگرش لغو گردید و در خود متنی همون مذاکرات یا که همون توافقی که جانب ایران پیشنهاد کرده است یکی از قسمت های اساسی اون یعنی که دیگر جنگ نکردن با اسرائیل با لبنان است و این لبنان از بسیار جهات هم برای محور مقاومت و هم برای منطقه یکی از کشورهای خیلی هم مهم به حساب می رود و از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که این مناقشه ها و این تنش هایی که در این منطقه رفته ایستادن این فکر میکنم که چند ده سالی دیگر لازم است که به آخری خود رسد.
1: شنوندگان عزیز یک چی باعث توجه شما گردد چون اسکندر اشاره کردن که امروز قسمت تشکیلات هایی که امروز در حمایه لبنان و در حمایه همون نیروی آزادی خواهی لبنان قرار دارن و در نیروی میخوان که در منطقه یک صلح امنیت باشد و از جمله ها در این جنگ های 39 روزه طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند به اینا کمک میکنند و تا حدی از اینا کمک میگیرند، از طرف سازمان های بین المللی دیگر یا از طرف کشورهای ابرقدرت هم چون دشمن یا که تروریست اینا میشن. این بار نخست نیست و این زمان ایجاد شوروی بود و زمان سال 1917 که برای ترغیب ایده یا که غایه های انقلابی که سال 1917 مثل غلبه کرده بود به حدود ماها چندین نیروهای اومده بودن که امون قشر جامعه پیشرفته تحصیل کرده گرچه اون تحصیل مذهبی کرده بود تحصیل کرده بود اون را به صفت دشمن بودن و این یا اون سیستم از بین بردن. و قسمت دیگری اگر نظر کنیم اگر امروز یک گروه در علیه یک یا دولت یا گروه دیگری برای آزادی وطن خوش استفاده میبرد اون را دشمن میخوانند و تا درجه امروز یک سیاستی در جهان قرار دارد که امروز یک گروه تروریستی قانونی در دایره کشور را تشکیل شده است، یعنی به عیسی همون اونم دیگه یک گلسوک دارد و کسیوم شیم دارد و سری میزی مدور میشیند و صحبت های میکند که حیران میمونی، یعنی به هر حال این ادامه دارد و وای به هر حال اون کشوری که امروز در حمایه سیاست ملی خودشون هستن. میریم بعد طرف دیگر یعنی نقش گیاپولیتیکی لبنان در منطقه که مهمی نظر که هستن. لبنان امروز دیگه در هر جانجا که یکی از اسکندر شرکت یکی از طلبات جمهوری اسلامی ایران از امریکا و از اسرائیل بود که در لبنان یعنی آتش جنگ باید نباشد یعنی پخش کرده شود، این هم بود. چی هستن در منطقه لبنان؟ چی سیاست دارد؟ یعنی نظر که گیاپولیتیکی یعنی میانی چند کشور هست؟
3: اینجا همکار عزیز ما اسکندر در مورد جبهه های مختلف دولت لبنان حرف زدن و مواقع اونا در سیاست خارجی کشورهای منطقه و موقع جغرافی اونا یاد کردن، سیاست داخلی اونا حرف زدن. و سوال هم که مثلا اینجا مطرح شد در مورد موقع گیوپولیتیکی لبنان، واقعا لبنان اگر در نقشه هم در اون نقشه غربی آسیا نگاه کنیم، یک کشور خردگرگ است که از شرق و شمالش با سوریه احاطه شده است، در غربش بحر میانه زمینه دارد و از جنوبش یک کشوری با سرحدات نامعلوم، یک دولتی با سرحدات نامعلوم جای گرفته است به نام اسرائیل که همه روزه از سال تاسیس خودش تا به امروز برای کشوری خردی لبنان همیشه تاثیر رسان بوده است، همیشه تهدید بوده است. و از سال 1982 این جانب زمانی که تجاوز اسرائیل به سرحدات شمالیش یعنی به جنوب لبنان وسیع تر شد و وارد خاک لبنان شد و اینجا هم یادآور شد که تا چگونه تا به داخل پایتخت اون شهر بیروت رسیدن، لبنان یک کشوری مثلا نسبتا نظرناگیر حساب داده میشد. اما از سال 1982 این جانب نگاه کنیم که ورق در سیاست بین المللی تاب خورد و گروهی میتونم گفت آزادی خواه و مقاومتگری به نام حزب الله به وجود آمد که هرچند که خب پایه های اعتقادی و مذهبی در داخل خود دارد هم، اما برای کشور شده تاسیس یافت. چه با وجود اون که مثلا با نگاهی اگر بسیار تحلیلگران نگاه کنیم در پس تاسیس این گروه حزب الله دست های بیرونه هم بودن که اونها این گروه به قدرت رسانیدن، به اون توانایی نیرویی نظامی بخشیدن، اما با وجود اون نگاه کنیم که حزب الله موقع خودش در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه‌های قوی‌ترین نظامی در منطقه غربی آسیا بود که موقع خودش در کشور خودش مستحکم نموده بود و جایگاه خودش همچون یک قوه مقابلگر ضد استبداد و ضد استمرار نشان میداد. و خب لبنان از جهت گئوپولیتیک کشور نهایت مهم است. نگاه کنیم که نه فقط جمهوری اسلامی ایران در اینجا هدف دارد، همچنین ما اینجا فرانسه داریم، از اروپا کشورهای اروپایی فرانسه داریم، از کشورهای عمدت عربی جمهوری کشور عربستان سعودی یا مملکت عربستان سعودی اینجا نقش مهم دارد، روسیه و کشورهای دیگری برای مثال آمریکا و اسرائیل نیز هدفهای مخصوص گیوپولیتیکی و گیوستراتژیکی خودشان در اینجا پیاده کردن میخوان. و زمانی که مثلا سوریه بود در این منطقه اساسا دیدگاه های پن عربی نهایت قوی بود میان این کشورها و سوریه نیز یک نوع تاثیر سیاسی در داخل کشور لبنان یا دولت لبنان داشت. و تا زمانی که حکومت بشار اسد در آخر دکبر سال 2024 سقوط کرد و بعدن حکومت جدید برام تان گفت احمد اشر در سری حکومت لبنان آمد، در سری حکومت سوریه آمد، موقع و جایگاه سوریه در منطقه نسبتاً کمتر جای در سیاست سوریه نسبت لبنان تغییر یافت. اما نگاه کنیم که در سال 2024 نیز یک حمله میتونم گفت تروریستی نسبت لبنان صورت گرفت، در اون چندین هزار نفر آسیب دیدن در نتیجه ترکیدن همون پیجر یا دستگاه های مخصوص ارتباطی که اساسا حزب الله از اون استفاده می برد و مردم دیگر هم، مردم عادی لبنان هم از اون خریداری کرده بودند. در نتیجه ترکش این اشیاها که بمب گذاری شده بودند از جانب اسرائیل بسیاری مردم آسیب دید و این یک ضربه جدی به لبنان بود. و لبنان در چندین دهه اخیر متاسفانه گرفتار بحران های اقتصادی داخلی شده بود و در همین چند سال اخیر به خصوص در سال 2022 از روی نشان داد ها در نتیجه کاوش های زیرزمینی معلوم شد که در ساحل‌های غربی لبنان گاز طبیعی است که نزدیک 25 تریلیون ذخیره گاز طبیعی است، یعنی این میتواند اقتصاد لبنان را به پا خیزاند. و این سبب‌ها این بهانه‌ها شدند که لبنان بازم درگیر شد با مسئله داخلی منطقه، بخصوص بعد از 7 اکتبر که زمانی که دیگر کاسه صبر حماس در منطقه غزه لبریز شد و خواست موقع خودش در زمین‌های اشغال شده بازم قوی‌تر کند، حزب الله نیز وارد مرحله شد و بسیار متاسفانه در اینجا آسیب های جدی به خود مردم بیگناه لبنان رسید، بمب و باران های بی موقع در خود داخل منطقه بیروت و قسمت های زمین های جنوبی لبنان که متاسفانه به یک شکل از جانب اسرائیل غصب شدن، موقع نسبتا لبنان را در منطقه ضعیف تر کرد و باز موضوع لبنان را سری زبان ها آورد. و حتی نگاه کنیم که در همین جا شخلی که اسکندر یاد کردن گفتن زمانی که آتش بس در ایران اعلان شد باید آتش بس نیز در لبنان اعلان کرده میشد، اما با وجود اون که آتش بس اعلان شده بود در چند روز اخیر نزدیک 200 مکان های مختلف در لبنان بمب‌باران شدن، به خصوص منطقه های بمب‌باران شدن که در اونجا منطقه مسکونی بود، یعنی انسان ها زندگی میکردن و این ضربه جدی به لبنان رسانید. اما تا به امروز مثلا گروه های مختلف هستند که میخوان در لبنان صلح برقرار شود، به خصوص فرانسه کوشش کرده است، ایتالیا که در اینجا اکثریت مثلا مردمی مسیحی مرونی زندگی میکنن و حتی واتیکان فراموش نکنیم که پاپ واتیکان لئو 16 نیز به لبنان سفر کرده بود، چون که اکثریت مردمی مسیحی مرونی در اونجا زندگی میکنن و از اونها بازدید مده بود، چون این تمام کشورها در منطقه نقش و موقع لبنان میدونن، میخوان یک جایگاهی یا حصه موقعی خودشان در داخل لبنان داشته باشن. و اینجا هم یاد از اون یاد شد که چگونه لبنان یک زنجیری وصل کشور های غربی آسیا به خود اروپا است و موقع لبنان هیچ وقت در منطقه از بین نخواهد رفت. و امروز تلاش های اسرائیل هم که انجام داده است برای موقع گرفتن در جنوب لبنان، این برای محض قوی کردن جایگاه خودش در منطقه ترانزیتی است که فردا از اون منطقه ترانزیتی هم بتواند راهی ابریشم یا کمربند یک راهی چین عبور کند و همچنین لوله گاز کشورهای عربی نیز از منطقه غربی آسیا از جنوب مثلا سوریه و لبنان وارد منطقه شرقی اروپا گردد. و به این خاطر لبنان یکی از موقع های مهم

0: سرگردان در سراسر کشورها از دست اونی که منطقه به یک چند دولت بزرگ مثلا جهان امروز معقول است، یعنی باید میخوان که اونجا دست داشته باشن. این بدبختی اون منطقه هایی هستن که امروز دو ابرقدرت اونجا به همدیگر برمیخورند و نه ضرر به هم میرسونه، بلکه ضرر به اون منطقه که از به هم میرسد، به مردم منطقه میرسد. نوشت مردم مسلمان یا که مردم بیچاره لبنان در مسائلی که اونجا اسرائیل است و اونجا ایالات متحده آمریکا است و دستورات روسیه است چیکار دارند؟ بس سیاست داخلیش امروز در منطقه تاثیرات معینی داشته است. خب چی هست اسکندر مثلا یا که امیادی که زیادی همون دیپلماتی که ساده چی هست در داخل هست؟ چه دولت هست؟ چی میخواهد؟
1: تشکر زیاد. در یکی از موضوعهای قبلی نیز چند مرات ما اشاره کردیم در مسئله نقطه های گیاپولیتیکی و همزمان در باره موقع های گیاستراتیجی که در عالم موجود هستند. وقتی که یک کشور یا یک قسمت یا یک حدود یا یک نقطه گیاپولیتیکی است یا که برخوردی یک نقطه برخوردی منفعت ها می شود یا که هدف های استراتیجی بعضی از ابرقدرت ها در اونجا برخورد میکنند، آن حتما موقع استراتیجیش می افزاید. لبنان یکی از چنین کشورها است. طوری در بالا قید کرده گذاشتم از موقع جغرافی و موقع گیاپولیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژی کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژی اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج ها کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد که همین موقع با داشتن همین موقع استراتژی و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است میتونه در آینده همین از همین بحران خلاص شود. باید سبب رو از این جوست، یعنی که موقع اهمیتی گیوستراتژی لبنان امروز نو بسته از عصر گذشته در عصر 21 خیلی هم افزایش یافته است. این پیش از ما توری هم در اینجا مهمین ابراز داشتن بعضی از نقطه آن رو و در سخنرانی اولی هم قید کرده گذاشتن بعضی از نقطه آن رو که چگونه میتواند لبنان یعنی که از همین موقع استراتژی خودش استفاده برد. پیش از همه یعنی که راه آبی یعنی که برای رشد دادن اقتصادی کشورها یک ابزار خیلی مهم است و از این نقطه نظر رو استفاده بردنش لبنان میتواند همچون یک راه ترانزیتی میون کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی یعنی خدمت کند و حتی در ادامه همین جنگ 39 روزه نیز یک راه الटरनेटیو رو با کشورهای اروپا لبنان پیشنهاد کرد که از حدود یمن برای ترانزیت خود استفاده برید، چون که در اینجا بحران عین حال هم بحران در تنگی هرمز ادامه دارد و بلاکاده ها هم از جانب جمهوری اسلامی ایران است و هم از جانب شتات متحده آمریکا در اقیانوس هند است و از همین فرصت پیشنهاد کرد که بیا از راه الटरनेटیو طریق راه یمن استفاده برید و حتی در اینجا سوریه نیز رهبریت عالی سوریه نیز پیشنهاد کرد و همچون راه الटरनेटیو طریق سرزمینی ما استفاده برید و با استفاده بردن همین ظرفیت های استراتژی خود گیوستراتژی خود وقتی که استفاده برده میتواند دولت یعنی که همون فشار یا که همون تحریم هایی که تا این روز بودن آنها را یک زینه پس میکند و وقتی که استفاده برده نمیتوانی و حتما در ساختار داخلی خودت یک ترکش های به وجود میاد که نمیگذارد که آینده از همین چی رهانیده شود. و بعدا ما در باره ساختار اداری آن در بالا قید کرده گذاشتیم که ساختار اداری کنفسیونالی دموکراتیک کنفسیونالی میگویند در اونجا که در بین قوانین دینی بین کشور تقسیم شده است. این از یک نقطه نظر من توری قید کرده گذاشتم در بلوک که از نقطه نظر یک نقطه نظر اون تمام قوانین رو برابر تقسیم کرده است و در حکومت در استفاده آن رو برابری تقسیم کرده است و تاریخا امروز این اومده ایستاده است در لبنان. از نقطه یک نقطه نظر این خوب است، اما از نقطه نظر یعنی که هر یک گروه اتنیکی یا گروه دینی یا مذهبی که در این سری حکومت است در پشتش با یک قوه دیگر است. مثلا گروه های شیعه ها پشتیبانی خودش رو دارد، در اینجا نصرانی ها پشتیبانی خودش رو دارد یعنی که و اینچنین در اینجا یهودی ها هستند که پشتیبانی خود دارند و وقتی که آنها پسی پردگی در میز مذاکرات ها با دیگر خو میشینند یعنی که تقدیری کشور رو با دیگر گروه ها در آنجا در میز مذاکرات آنها معین میکنند یا که در آنجا در میز مذاکرات تبادل اندیشه میکنند، این خطرناک است. چونکه علاکه من قید مو در بلو قید کرده گذاشتیم سه قسمت است: رهبریت اولش دیگر است، سروزیر دیگر است، یا که رئیس پارلمانش دیگر است. ببینید اینها در نوبت خود گروه های خود رو دارن که برای حکومت با دائما اونها تلاش دارن و برای حکومت رو به دست آوردن اکثریت حکومت به سازوار بودن اونها حتما

0: در موضوع آینده ایستاده میگذاریم که لوب بگوییم ده. همین چیز شکل گرفتگی در لبنان و از همین نقطه نظر میتواند که ساختار اداره اون یعنی که امروز یعنی که مؤثر نباشد دو بس از اون که کنفیسیونالی است حقوق و منفیت تمام قوانین داخلی کشور رو به اینوبت گرفتن اما از نقطه نظر گیوستراتیگی و هدف گیوپولیتیکی که به این کشور امروز وارد شده ایستاده است باید کشور متحد باشد نه بس از اون که امروز به قسمت ها جدا شده است این از نقطه نظر ریالیزم سیاسی نیست خیلی هم مشکل است چون که این مشکلات ها را نه تنها لبنان دارد و بعضی دیگر کشورهایی که مثال دارد که حکومتش پارلمنتش تقسیم شده است و این پرابلم های اون کشورها را نیز دارد و برای از فشار بیرونه کنار کشیدن کشور خیلی هم ظرفیتی یا که پتانسیلی کلونی کادری را طلب میکند در این نقطه نظر و از همین نقطه نظر امروز یعنی که برای با باز هم اهمیت استراتژی خود رو لبنان همچون دولت در منطقه رشد دادنش پیش از همه باید در منطقه یک صلح پایدار رو موجود باشد تا وقتی که در این منطقه صلح نمیشود صلح پایدار نیست است این کشورها یعنی که نه وضع داخلی خودشان رو آرام کرده میتوانند و نه وضع منطقه خودشان رو و از این نقطه نظر ما ببینیم که امروز خیلی زیاد فکر و اندیشه و نسبت خود منطقه است نه بس از اون که لبنان یک قسمتی اون است بخصوص رالف پیتر یکی از سرهنگ های امریکایی یک اثر خودش رو اثر دارد با نام سرحدهای خونین این بیهوده نیست چون که تاریخ وقتی که ما تاریخ کشورها رو می آموزیم بخصوص تاریخ خود امروزه مثال کشورهای آفریقایی نیست مثل تبر تقسیم که در مورد آسیا مرکزی رو تبر تقسیم میگیم سیاست تبر تقسیم که شد در آفریقا نیز چنین سیاست رو استفاده بردن در خاور میانه نیز چنین سیاست رفته است در اروپا شرقی هم در آسیا مرکزی هم و در قسمت آسیا جنوبی نیز همین چی استفاده شده از همین سیاست وقتی که این سیاست حالا هم رفته شده است و استریوتیپ هایی که در این منطقه ها هستند تو این استریوتیپ ها از بین برده نشود از بین میان پیش از میان دولت هایی که در یک منطقه هستند تو این استریوتیپ ها از بین برده نشود در این منطقه ها در این کشور های ما صلح دراز مدت رو انتظار شدن ما به فکرم غیر امکان است
1: برای نظر کنیم یک مشکلات امروز در جهان است که یعنی بعد از پاش خوردن یک امپیریای کلون مثلا از جمله پاش خوردن یک امپیریای کلون در جهان ایجاد شوروی همون یعنی کشورهای بزرگتر به مثل روسیه به مثل چین و مثل همون ایالات متحده امریکا و ترکیه و امروز در استفاده اون هستن که همون یعنی گروه هایی که فرهنگ یا که زبان یا که در عرف و عادت های بین ملت ها مثلا موندی دارن به هر یک روی برگزاروندن یا تا چاروین های فرهنگی برگزار نبودن یکون سلیات ها و فارون های با اون رو تحصیل میرسونن و یک استراتیگی در آینده ویرون کردن این منطقه را میکشند و مشکلات این است که اگر یک قسمت کشور ها امروز از طریق فرهنگ سای میبرن مقصد کشوری است از طریق سیاست سابقه ای که مثلا در مون کمیته به خطر دولتی ایجاد شوروی که بود همون نشانه و یا که امون یه چیکایی که از اون زمان باقی مونده از طریق اونها تاثیر کند این باعث بدبختی این است و شکرت خدا که امروز در آسیای مرکزی همین نازکی وجود دارن و مردمی اون از عقل بی‌نهایت رسا و از فهمش و دانش بلند استفاده میکنن و رهبرای این کشور همچنین از فهمش و دانش بلند خود استفاده میکنن و در یک حالت خیلی متعدل ما امروز زندگی کردیم خوب نظر کنیم مهمین لیکن ما دو طرفی هم سیاست جیوپولیتیکی و هم گیوستراتژی این کشور را حساب کتاب کردیم گفتیم تو یک مقدار معینی برای شنوندگان گفتیم پس نظر کنیم که برای پیش بردن چون سیاست البته خیلی در میان این قدر جنگ و آتش دود و بوی و بارود و صدای تک تک تیر پیش بردن خیلی مشکل است چه مشکلی دارد این؟
2: وقتی که در مورد موقع و جایگزینی لبنان حرف زدیم خوب به شنونده مختلف رادیو باید به طور روشن و واضح همون جایگاه لبنان باید در دیدگاهش شکل گرفته باشد چگونه در یک موقع نهایت خطرناک جای گرفته است ما در همسایگی شرقش گفتیم سوریه را داریم که با وجود اینکه امروز گویا دولتی متمرکز دارد میکند. حالا در داخلش بازم هم گروه های به نام جدایی طلب و تروریستی هستند، بخصوص اون گروه به نام دولت اسلامی دهشت افکن که چندین ده ساله ها تمام کشورهای منطقه آسیای غربی را بدبخت کرده بود و تهدیدش تا به مرزهای آسیای مرکزی هم رسیده بود، تا به حاضر در داخل سوریه هست و دولت خود سوریه خودش را به طور کامل تامین کرده، نمیتونه امنیت خودش، این یک موقع. و در جنوب لبنان بازمون یک کشور خودخواه و منفعت طلبی است که میخواد همه روزه سرحدات خودش را وسیع‌تر کند، موقعی خودش را در منطقه بازم مستحکم تر کند. این یکی از مشکلات اصلی است که لبنان را اجازه نمیدهد که رشد کند و موقع خودش را در منطقه چیکار کند و باز هم قوی تر سازد. و باز ما خب مانیه ها هستند از جانب کشورهای مختلف، کشورهایی که میخوان هدف های استراتژی و هدف های ژئوپلیتیکی خودشان را در این کشور پیاده کنند و اونها هم تاثیر های متعاوید خودشان را به منطقه لبنان رسانده است. و تنها راهی که امروز برای لبنان ضرور است و لبنان باید اون کار انجام دهد، این قوی شدن از جهتی از جنبه مثلا نظامی است. و اگر لبنان از جنبه نظامی و از جنبه فناوری های نظامی قوی شد و وقتی توان سرحدات جنوبی خودش با اسرائیل قوی تر به طور واقعی حمایه کند، دیگر به یک شکل میتوان گفت که لبنان امنیت خودش را در جنوبش تامین کرده است. وقتی که دولت به واسطه از جنبه نظامی قوی شد، حتما سرحدات شرقی اون نیز تامین خواهند شد و در همون موقع مهم ژئوپلیتیکی که امروز قرار دارد خودش را حفظ کرده میتواند. اما در غیر این صورت، اگر اینجا هم اسکندر از اون یاد کردن که اگر در داخل خود کشور همون گروه ها و مذاهب مختلف به مثال شیعیان و سنی ها و نصرانیان اگر با همدیگر زبان مشترک یافتن توانند، به واسطه دولت از دست خواهند داد. امروز در تقسیم بندی مثلا قدرت داخلی لبنان نگاه کنیم، وظیفه مثلا سروزیر در دست اکثریت سنی منطقه است، وظیفه رئیسی پارلمان در دست اعضایان گروه های شیعی است و رهبری دولت یا رئیس جمهور کشور یا پرزیدنت کشور لبنان باشد از اکثریت مسیحیان انتخاب کرده باشد. و امروز اکثریت مسیحیان کشور مثلا لبنان را کشورهای اروپایی مبلغ گذاری میکنند، حمایت میکنند که تا موقع اونها را در منطقه حفظ کنند در داخل دولت لبنان. و سنی ها را معلوم است با واسطه مثلا عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت میکنند و گروه های شیعه را نیز جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد که در منطقه یا در جنوب لبنان موقع خودش را داشته باشد. و امروز تنها چیزی که از دولت لبنان، مردم خود لبنان انتظار دارند، این وحدت تمام همین گروه های مختلف است تا که توانند دیگر بار کشورشان را از تلاطم و از این گرداب درگیری ها بیرون کنند. در منطقه آسیای غربی ما باید همین چیز را قبول کنیم. وقتی که اینجا هر درباره ریالیسم سیاسی میبرد، ما باید یک نقطه مهم را قبول کنیم که در جهان امروز ما از سال 2022 اینجا نیم و از سال 2026 آغاز سال 2026 جهان به یک مرحله جدید وارد شده. این مرحله ایستادگری و حفاظت از منفعت های ملی و از منفعت های دولتی خود است. اگر لبنان قوی نشود، لبنان اگر قوی نشود، تمام دارایی خودش از دست خواهد داد، هرچند که مثلا دارایی طبیعی ندارد، زمین اون دولت، این دارایی اون دولت است. اگر لبنان قوی نداشته باشیم، پس باید اینا قبول کنیم که باید فردا قسمت زیادی از لبنان وارد خاک اسرائیل خواهند شد، یعنی اون قسمت ها از جانب اسرائیل غصب خواهند شد و قسمت شمالی لبنان تنها در دست اداره مثلا گروه های کوچکی دیگر باقی خواهد ماند. و تنها امیدی که امروز هست این اتحاد داخلی در لبنان است تا که تماماً موقع ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی خودشان در منطقه نهایت مهم جهانی حفظ کنند، تا که در آینده بازم اقتصادی اونها قوی تر شود. وقتی که دولت لبنان تمامیت ارضی خودش را حفظ کرد، نیروی نظامی قوی را تأسیس داد، چی با همراه کردن مثلا نگاه کنیم حزب الله لبنان در داخل مثلا نیروهای نظامی دولت، یعنی نیروهای نظامی دولت باید با نیروهای حزب الله لبنان همراهشان، تا که دشمن متخاصم را که در سرحدات جنوبی این کشور با اون تهدید رسانیدن از سرحدات خود بیرون کنند و موافق اون موافقه این نامی سازمان ملل متحد و موافقه آن چندین رزولوشنی که از جانب سازمان ملل متحد یا اهدامایی که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردیده است، یک حدود معین بوفری میان اسرائیل و لبنان باید مشخص کرده شود و بعد از اون باید به ساختار سیاسی داخلی دور رسیدگی کرده شود و زنجیری پیوست لبنان میان شرق و غرب یا غرب باید تامین کرده شود تا که اقتصاد این کشور رشد کند. و وقتی که تمام این مرحله ها پس هم زینه زینه به زینه عبور شد و به جای مشخصی رسید. ما به طور قاطع گفتم میتونیم که لبنان دولت خودش و همون فضایی میتونم گفت صلح آمیز و فضای نسبتا آرام خودش در منطقه غربی آسیا حفظ و حمایت کرده میتونن.
1: بهترین شنوندگان عزیز و شنوندگان تاجیکان برومرزه که امروز از سراسر کشور هستید و ما را گوش خواهید کرد، اگر گوش کرده ایستا باشید، یعنی بسیار شما چی میرسونم که امروز ما امرای کارشناسان سیاسی مسئله را تحت تحقیق قرار داریم که از بسیار مسئله جدیت بسیار زیاد دارد، گرچه یک کشور 5 میلیونه است، یک کشوری که از نظری که گویا یک مشکلات آورده نمیتواند در منطقه، اما یک سیاستی در داخل دارد که از قسمت زیاد کنفسیونهای زیاد یعنی ادیان که اونجا امروز هستند تشکیل یافته است و باعث بدبختی این کار است که اهل همسایگان این کشور نه به خاطر کمک به همون کسانی که مثلا هم فرهنگ هم زبان است، به خاطر غرضناکی در اون دست میزنن که سیاست داخلی این کشورها ویران شود و این کشورها به مشکلات مواجه شوند و به اونها مراجعه کنند و اونها قسمت بایگه این را باید بگیرند و از این و آقازا این چیز شود. و در نهایت سخن چین را میگم که ما امیدوار از اون هستیم چون جمهوری تاجیکستان یک کشوری سیاست اهلانیت در منطقه دارد، سیاستی که در عمومیت سیاست دیپلماتیک درهای باز داریم که ما آماده ایم هر کسی که با سلام علیک دوستان و برادران امروز به در دروازه های تاجیکستان بیاید ما با دلجون قبول خواهیم کرد و برای من سیاست سلپرانه دارد و همچنین ما یک شهروند رسمی این کشور ما طرفداری اونیم که این منطقه به طوری باید عمل کند که مردمش امن زندگی کنن، آرام زندگی کنن و اون بایگری خیلی زیاده که در داخل زمین های این کشور هستن به خودی مردم اینجا سرشن و رهبریت سیاسی عالی کشور باید اون داند که با کی صحبت کند و با کی صحبت نکند، با کی پیوستگی داشته باشد. در نهایت سخن این را با لذت تکرار میکنم که آرزوهای همه ما و آرزوهای زیاد این مردم لبنان، آرزوهای زیاد منطقه، مردم بیچاره که امروز در منطقه زندگی میکنن، آرزوی در امنیت زندگی کردن است تا یک به نسل‌های آینده خود از خود چیز را گذارد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

ای دوشنبه شهری بر دلها قرینت دیدم، در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آلیان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: عرض سلام در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من مجنه خوشقدم هستم و حالا هم توجه فرمایید به بخش خبری. در آغاز سرخط مهمترین خبرها، دیدار وزیر امور خارجه با رئیس دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه. بر نقش تاجیکستان به عنوان پیش برنده دیپلماسی اوب در کنفرانس بین المللی ابوظبی تاکید شد. چین خواستار گفتگوی آمریکا و ایران و بازگشایی سریع سنگ هرمز شد. و تمدیدات اشباس اسرائیل و حزب الله. با حالم توجه فرمایید به مشروع خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین سلومه استیپ، رئیس جدید منصوب شده دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد سطح فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه و همچنین پیشرفت اجرای پروژه های مشترک تبادل نظر کردند و مسائل مربوط به جلسات بین المللی سطح بالای آینده را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اشرف جانگولوف، سفیر فوق‌العاده و سامالختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی در کنفرانس وزارت امور خارجه امارات متحده عربی شرکت کرد. این کنفرانس بخشی از روند مقدماتی کنفرانس آب سازمان ملل متحد است که به ریاست مشترک امارات متحده عربی و جمهوری سنگال در ابوظبی برگزار شد. در این کنفرانس رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشتند که در مورد نقش جمهوری تاجیکستان به عنوان مبتکر جهانی و رهبر دیپلماسی آب در عرصه بین‌المللی صحبت کردند. اشرف جانگولوف، سفیر تاجیکستان در امارات متحده عربی، در نشستی در مورد اهداف 4th کنفرانس بین‌المللی سطح بالای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25-28 می سال جاری در دوشنبه برگزار می‌شود، سخنرانی و بر اهمیت آن به عنوان ابزار مطلوب برای آغاز گفتگو و مشارکت پیش از کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 تاکید کرد. در دیدار نظام میرزازاده، رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز دولت جمهوری تاجیکستان، با متخصصان جمهوری بلاروس مسائل مربوط به بهبود سازوکارهای تعیین هزینه کارهای ساختمانی و طراحی و تطبیق استانداردهای بخشی با الزامات مدرن، افزایش سطح حرفه‌ای بودن متخصصان و تقویت همکاری‌های بین سازمانی مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم توسعه همکاری همکاری‌های دو جانبه در زمینه معماری و ساخت و ساز توجه ویژه به گسترش روابط حرفه‌ای و تقویت همکاری‌های بیشتر بحث و تبادل نظر کردند و در این حال مسائل مربوط به تبادل تجربه در زمینه‌های خدمت‌گذاری، بهبود استاد نظارتی و استفاده از روش‌های مدرن، تعیین هزینه‌های کارهای ساختمانی و همچنین به کارگیری تجربه‌های عملی کشورهای توسعه یافته مورد بحث قرار گرفت. مسائل مربوط به تعیین هزینه‌های کاری و طراحی و ساخت و ساز و نحوه تدوین اسناد هزینه و استفاده از استانداردهای فنی و اقتصادی و همچنین تجربه جمهوری بلاروس در خدمت‌گذاری در بخش ساخت و ساز نیز مورد صحبت دو طرف قرار گرفت. از 18 تا 20 ژوئن سال جاری نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی و زیبایی در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دوشنبه اکسپو برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در چارچوب چهارمین هدف استراتژیک ملی صنعت سازی سری با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود و هدف آن هم ارائه کالاها و محصولات شرکت‌های داخلی و بهبود کیفیت آن هست. قرار است که این در این نمایشگاه لوازم آرایشی و تجهیزات آرایشی، محصولات مراقبتی و بهداشتی، ویتامین‌ها، تغذیه ورزشی و تجهیزات پزشکی، محصولات دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دارویی و پزشکی و تشخیصی و فناوری‌ها و تجهیزات فراوری گیاهان دارویی، دستگاه‌های پزشکی و داروهای نهایی، محصولات ارتوپدی و همچنین پروتزها از شرکت‌های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته و فروخته شود. شما خبرهای داخل کشور رو شنیدید و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک رسانه هندی گفته که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و فکر میکنم که آمریکا باید این واقعیت را درک کند. آنها دست کم دو بار ما را آزمودند و اکنون به این نتیجه رسیدند که راه حل نظامی وجود ندارد. آقای عراقچی که برای شرکت در نشست گروه بریکس به دهلی نو سفر کرده گفت که مهمترین مشکل پیام‌های متناقضی هست که از سوی آمریکایی‌ها از طریق اظهار نظرها، مصاحبه‌ها و مواضع مختلف دریافت می‌کنیم. و افزوده که تا آنجا که ما مربوط می‌شود و ما مربوط می‌شود، تنگه هرمز بسته نیست، به ویژه برای کشورهای دوست و این محدودیت تنها برای دشمنان ما اعمال می‌شود. وزیر خارجه ایران درباره شرایط گذر کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت که کشتی‌های متعلق به کشورهای دوست و سایر کشورها فقط ملزم هستند و عبور خود را با نیروهای نظامی ما هماهنگ کنند تا از هر گونه مانع احتمالی جلوگیری شود و عبور امن داشته باشند. وانگی وزیر خارجه چین گفته که پکن معتقد هست که حل و فصل بحران در تنگه هرمز برای دستیابی به آتش بس دائمی و جامع میان تهران و واشنگتن هست. و همچنین وانگی گفته که رئیس جمهور چین در گفتگوهای خود با دونالد ترامپ تاکید کرده که زور نمیتواند که مشکلات را حل کند و گفتگو تنها مسیر درست است. وزیر خارجه چین همچنین گفته که مذاکرات یک شبه به نتیجه نمیرسد، اما وقتی در گفتگو باز شد نباید دوباره بسته شود. او افزوده که چین برای پیشبرد مذاکرات صلح تلاش کرده و همچنان بیفای نقش خود برای پایان سریع درگیری ها و بازگشت ثبات به خاورمیانه ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که اسرائیل و لبنان در دور تازه مذاکرات خود به میزبانی واشنگتن بر سر تمدید 45 روز آتش بس به توافق رسیدند. و تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرده که این توافق پس از دو روز گفتگوهای سازنده حاصل شده و مذاکرات بیشتری نیز برای روزهای دوم و سوم ژوئن برنامه ریزی شده است و قرار بود که آتش بس شکننده فعلی که از 17 آوریل میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله در لبنان شکل گرفته بود روز یک شنبه 17 می به پایان برسد. و آقای پیگوت در شبکه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به پیش برد صلح پایدار میان دو کشور به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و همچنین تمامیت ارضی یکدیگر و برقراری امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک آنها کمک کند. پس از آنکه کمیسیون اروپا تایید کرده که خواست دارد که نمایندگان طالبان را برای گفتگوهای حساس درباره اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا به بروکسل دعوت کند، این نهاد با افزایش استفاده و انتقادها روبرو شده است. با وجود آنکه اتحادیه اروپا همچنان از به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان خودداری می‌کند، با این حال کمیسیون اروپا در حال آماده سازی برای دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل جهت برگزاری گفتگوهای فنی درباره بازگشت پناهجویان افغانستان از اروپا است. و پس از آنکه کمیسیون اروپا تایید کرده که خواست دارد نمایندگان طالبان را برای گفتگوهای حساس درباره اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا به بروکسل دعوت کند، این نهاد با افزایش انتقادها روبرو است. این بود بخش خبریمون با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.
2: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

خب بازم سلام و درود میفرستم به تمامی شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو توجیک و از هر کجای جهان که با ما همراه هستید، وقتتون پر از شادی و دلهاتون پر از امید باشد. خب امروز هم با برنامه های تازه و پر از بخش های شنیدنی در کنار شما هستیم، پس شما هم با ما بمونید تا در این دو ساعت هم لحظه های شاد داشته باشیم، هم چیزهای تازه بشنویم و یاد بگیریم و هم موسیقی های زیبا رو بشنویم که آقای کارگردانمون آقای علیشیر شیرعلیوف برامون آماده کرده است و این بخش های امروزمون رو امیدوارم که با این ترانه و آهنگ های زیبایش بازم رنگ و رنگ تر خوان کرد. و البته که از همتون سپاسگزاری میکنم برای همراهیتون با برنامه های بخش فارسی، به خصوص از اونهایی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی هستند و از این محبت و همراهیشون خوشحال هستیم و گاه گاهی هم پیام های از اونها دریافت میکنیم که واقعا براتون سپاسگزاری میکنم و تشکر میگویم. و البته ما هم سعی میکنیم که برنامه های جالب تر براتون آماده کنیم و تقدیمتون کنیم تا شما هم لذت ببرین از وقتی که با برنامه بخش فارسی سپری می کنید. خب چون روزهای آخر هفته است و امیدوارم که شما هم در کنار خانواده عزیزتون شاد باشید و وقت خوش داشته باشید و به خصوص با ترانه و بخش هایی که از بخش فارسی میشنوید لذت ببرین و مشغول کارهای خانه یا که کارهایی که بیرون از خانه یا در مزرعه که باشید یا در هر کجایی که هستید، یعنی که از وقتتون امیدوارم که لذت ببرید.

و شماره تماسمون همیشه در خدمت شما هست. هر دیدگاه و نظری داشتید البته با ما در میان بگذارید با شماره 2668 و ایو که شماره واتساپ من هم 93-526-5750 هست. به این شماره میتونین پیام بدین و ایو که وایس بفرستین، هر جوری که راحت بودین میتونین از دیدگاه و نظراتون ما رو هم واقف کنید. خب ما هم امروز سعی کردیم برنامه های رو بخش های رو براتون آماده کنیم و در آغاز چون همیشه یک آهنگ میشنویم و پس از اون هم از نتایج سفر رئیس جمهور محترم کشورمون به چین براتون خواهیم گفت و همچنین از یک گزارش هم داریم از برگزاری روز موزه در کشور که همیشه همه سال 18 می برگزار می شود و امسال هم ببینیم که باز چه برنامه های منتظر بازدید کنندگان موزه هست. خب همچنین بخش در ساعت دوم هم برنامه تفریحی دنیای موسیقی تقدیمتون میگردد و همینطور امیدوارم که تا لحظات آخر ما را همراهی میکنید و موج رادیوتون رو تغییر نمیدهید و با این امیدواری بریم به طرف یک آهنگ زیبای دیگر و پس از آن برمیگردیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

0: عرض درود دوباره و بازان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی. بالا مطلبی داریم از نتایج سفر گسترده رئیس جمهور تاجیکستان به چین. سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به چین چیزی فراتر از یک اقدام رسمی دیپلماتیک بود. امضای پیمان دوستی ابدی، تاریخی و بازدید دقیق از ظرفیت‌های تولید خودروهای برقی مبتنی بر هوش مصنوعی در چونچینگ نشان دهنده آغاز یک تحول فناورانه گسترده در تاجیکستان است. از 11 تا 14 می سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به چین برگزار شد که به نقطه عطف مهمی در روابط دو کشور تبدیل گردید. در پکن مذاکرات عالی رتبه با رئیس جمهور چین انجام شد و نتیجه این دیدار امضای بسته بی سابقه شامل 31 سند بود که در میان آنها پیمان دوستی ابدی، حسن همجواری و همکاری و بیانیه مشترک درباره تعمیق شراکت راهبردی برجسته بودند. و شعار توافق‌های جدید، دوستان برای همیشه، هرگز دشمن نخواهیم شد، سطح بی سابقه اعتماد میان رهبران دو کشور را نشان می‌دهد. دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صمیمیت ویژه همراه بود و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خود با رئیس جمهور محترم کشورمان در 12 می گفت که تحت رهبری شما تاجیکستان به دستاوردهای قابل توجهی در ساخت دولت دست یافته است که مایه شادی و صمیمانه است. و او همچنین یعنی که رئیس دولت را دوست عزیز خود خواند و از نقش شخصی رهبر دولتمان در تقویت پایه‌های دولت و توسعه و پیشرفت تاجیکستان بسیار قدردانی کرد و تاکید کرد که آقای رئیس جمهور، من آمادم با شما برای تقویت بیشتر جامعه به نفع مردمان هر دو کشور همکاری کنم. امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون و شی جینگ پینگ رئیس جمهور خلق چین در جریان مذاکراتی که در قالب گسترده با مشارکت هیئت‌های رسمی طرفین و همچنین در قالب محدود در فضای از درک کامل متقابل و اعتماد عمیق برگزار شد، طیف وسیعی از مسائل همکاری بین دو کشور را در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه مورد بحث قرار دادند. در جریان این سفر تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز مطالعات استراتژیک تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و آکادمی مطالعات چین معاصر و جهان در مورد تأسیس مرکز مطالعات نوسازی به امضا رسید. در چارچوب این سند، مرکز مطالعات نوسازی چین و تاجیکستان تأسیس خواهد شد و این ابتکار هم با هدف گسترش قابلیت‌های هر دو طرف در زمینه تحقیقات دانشگاهی و همکاری‌های بین‌المللی انجام می‌شود و این تفاهم‌نامه همکاری امکان تجمیع و استفاده مشترک از منابع تحقیقاتی را فراهم می کند و همچنین تبادل تجربیات و همکاری بین اندیشکده های دو کشور را گسترش خواهد داد و این فرایند با اجرای نوسازی با استفاده از روش چینی و ارتقای روندهای صنعتی شدن تاجیکستان برای سالهای 2026 تا 2040 کمک خواهد کرد و اجرای این سند هم پایه تحقیقاتی و استراتژیک محکمی برای توسعه اقتصادی، علمی و فنی بین تاجیکستان و چین ایجاد خواهد کرد و ابراهیم زاده کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک کشور نیز در مورد نتایج این سفر چنین گفتند.
1: پیشوای معظم ملت توانست در این سفر دولتی انجام داده از روی همه اون نتیجه ملاقات ها و مذاکرات های سطح عالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین که 31 سند نوی همکاری به امضا رسانده شود. در اینجا رهبر دولت محترم امام علی رحمان و محترم سی جین پینگ وابسته به سند های امضا شده البته یادداشت های تفاهم و برنامه های همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در دایره مناسبت های تجارتی و اقتصادی کشور به نظر می رسید. در این مورد البته یادداشت تفاهم میان مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمیای چینی موثر و تدقیقات جهانی اوید با تاسیس مرکز آموزش مدرنیزاسیای چین نیز به امضا رسیدند که یکی از صنعت‌های مهم نیز با حساب می‌رود. وابسته به همین البته در دایره سفر دولتی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان توانستند در دایره موضوع‌های گوناگون البته مکالمه نمایند. خب برای رسیدن به هدف‌های استراتژی کشور این سفر دولتی بسیار مهم دانسته می شود. البته مذاکرات‌های سطح عالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در دایره این سفر دولتی پیشوای ملت توانست برای باز یکچند برنامه و هدف‌هایی که در مناسبت‌های تاجیکستان و چین را مستحکم می‌کند یک اقدام نجیب ارزیابی گردد. وابسته به همین البته ما می‌توانیم ذکر نماییم که در دایره هدف‌های استراتژی کشور البته صنعت‌کنی به صورت کشور راه‌های از بنبست کمیکاسیونی و با کشور ترانزیت تبدیل دادن راه ابریشم رشد سمت لوجستیکا نیز در اینجا به اینوال گرفته شدند. وابسته به حالتی که ما امروز گفته می‌توانیم چه خیلی که یک سیاستمدار دولت یک راهبر دولت ابرقدرت

0: کارهای انجام داده شده بسیار
1: چین همچنان شریک اصلی اقتصادی تاجیکستان باقی مانده است. در حال حاضر بیش از 700 شرکت چینی در تاجیکستان با موفقیت فعالیت می کنند و در جریان این سفر هم دو طرف مسیرهای همکاری در حوزه های هوش مصنوعی اقتصاد سبز و دیجیتالی سازی را مشخص کردند. بخش مهم دیگری از مذاکرات به روابط انسانی و آموزشی اختصاص داشت و پکن سهمی دانشجویان تاجیک در رشته های مهندسی و فناوری اطلاعات را افزایش خواهد داد و مسائل امنیت منطقی از جمله وضعیت افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفت. و همچنین در روز دوم سفر رئیس جمهور کشورمون از شهر چانکینگ بازدید کردند و از کارخانه سریس که خودروهای برقی لوکس آیتو متعلق به هواوی را تولید می کنند دیدن نمودند و امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون شخصا با کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت تولید آشنا شدند و به دولت دستور دادند که همکاری با چنین غول‌های فناوری را توصیه دهند. همچنین سرور دولت در چارچوب این سفر دولتی خود به جمهوری چین از شرکت بزرگ صنعتی زونگشن نیز در چونکینگ بازدید کردند و این شرکت یعنی که در این شرکت رئیس جمهور کشورمون با انواع و اقسام ماشین‌آلات سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های دو و سه چرخ و همچنین دو چرخه‌های اسپرت و موتورهای مختلف وسایل نقلیه کوچک و بزرگ کشاورزی و هوایی و قطعات یدکی تجهیزات مختلف آشنا شدند و نمایندگان این شرکت همچنین در مورد خطوط تولید مدرن و همچنین قابلیت های شرکت و برنامه های همکاری با سایر کشورهای جهان به رئیس جمهور کشورمون اطلاع دادند و گزارش شده که شرکت زونگشن یکی از شرکت های پیشروی چینی در زمینه مهندسی خودرو هست و محصولات آن به ده ها کشور در سراسر جهان صادر می شود و این شرکت سالانه 20 میلیون موتور مختلف تولید می کند که 60% آن صادر می شود. در جریان بررسی پتانسیل این شرکت رئیس جمهور کشور محترم امام علی رحمان با توجه به پتانسیل عظیم تاجیکستان بر اهمیت جذب سرمایه گذاری چینی و معرفی فناوری های مدرن در توسعه صنعت داخلی تاکید کردند و در این رابطه هم آقای ابراهیم زاده چنین گفتند.
0: البته توجه روبریت دولت نیز به تکنولوژی اینوواسیونی و زین سونی روانه گردیده بودند و در اینجا توجه شدند که جمهوری مردمی صادرات بعضی تکنولوژی اینوواسیونی از جمله رباتون 3 برابر زیاد کرده شود برای رشد صحه صنعت رشد کارکرد صنعتی و کارکرد محصولات صنعتی نیز نگرانیده شده است. البته که در ما در عصر تکنولوژی نیز فعالیت داریم وابسته به رشد اقتصادی و صحه های گوناگون واقعی اقتصادی البته نیز ذهن سنی نقش مهم بازیده میتواند. ما میتوانیم نیز برای رسیدن به هدف های خود یا اینکه به اجرای برنامه و استراتژی ها نیز در دایره این سفر نقشه های خوب تعریزی نموده وابسته به رشد واقعی اقتصادی ملی نیز زمینه‌گذار باشیم. بازدید از کارخانه های صنعتی برای رشد کارخانه های صنعتی نیز زمینه میگذارد. در پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درباره اقتدار سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس اوید با استحصال ماشین های شرکت هواوی ایتو معلومات دادند به پیشوای معظم ملت. در اونجا اطلاع دادند که شرکت از یک چند کارخانه های کلون استحصالی عبارت است و تنها در یک کارگاه همین کارخانه ماشین براری نیز 1500 متخصص فعالیت میکنند. طبق معلومات مسئولین البته شرکت در کارخانه و جوری کردن ذهن سنعی که کاری پر صفت یعنی که با صفت اعلی فعالیت میکنند استحصال ماشین را نیز نظارت و اداره میکند و در این زمینه نیز ذهن سنعی افضلیت داده شده است. در اینجا در دایره همین بازدید همین سفر نیز از کارخانه صنعتی البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران خوب مربوطه همین صحه صنعت جمهوری تاجیکستان نیز دستور دادن که با همین گونه کارخانه های کشوری البته همسایه توانن همکاری های پرثمر، یعنی که همکاری های خوب براه مونن که امکانیت های استفاده برای چنین کارخانه های، یعنی که با جلب چنین شرکت ها نیز ما امکانیت داریم که در

0: کشور خود بنیاد کارخانه های صنعتی رو نیز برامونیم و این زمینه میگذارد برای تامین جای کاری، کاهش دادن سطح کم بضاعتی و رسیدن به هدف استراتژی کشور نیز زمینه فراهم می‌سازد.
1: این ترتیب سفر دولتی رئیس جمهور محترم کشورمون به چین که 11 می آغاز شده بود در 14 می به پایان رسید و این سفر با امضای 31 سند همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، گردشگری، منابع انسانی و غیره و همچنین دیدارهای بین رؤسای جمهور این کشورها و شرکت های فناوری هم را بود که انگیزه دیگری به توسعه همکاری بین تاجیکستان و چین خواهد بخشید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: جامعه فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

خوشبختانه برنامه های بخش فارسی رادیو از تاجیک هستید و برنامه های ما هم به طور زنده از استودیو رادیو برومرز جمهوری تاجیکستان تقدیمتون می شوند. در ادامه هم از روز جهانی موزه ها براتون خواهیم گفت، از برنامه هایی که موزه ملی تاجیکستان براتون تدارک دیده است.

0: روز جهانی موزه، گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه علمی، فرهنگی و صنعتی در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه های مؤثر هست که دارای خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد. بر اساس همین عقیده در خصنامه شماره 5/12 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه های آیکون که در 28 می 1977 میلادی در مسکو برپا شد، روز 18 می به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد و از آن سال در روز جهانی موزه، یعنی که درهای کشاده هست و در همه کشورهای عضو مراسمی به مورد اجرا یعنی که گذاشته می شود و موزه عبارت است از مکان گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی کردن و به نمایش گذاشتن نعمت های فرهنگی یا که طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها. و هر سال در این روز، یعنی که موزه های سرتاسر جهان برنامه های رایگان و خلاقانه را تدارک می بینند و این برنامه ها بین یک روز تا یک هفته طول می کشد که شامل بازدید رایگان از موزه ها و برپایی نمایشگاه و کارگاهی آموزشی رایگان و غیره می باشد. و با تعیین این روز، موزه یعنی که جایگاه و ارزش خود را به عنوان نهاد دائمی در میان عموم مردم به دست می آورد و این نهاد وظیفه دارد که میراث ملموس و ناملموس جامعه بشری را نگهداری کند و فضایی را برای اهداف آموزشی و مطالعه بیشتر آماده کند. و یکی از موزه های جذاب موجود در تاجیکستان و شهر دوشنبه ما، یعنی که موزه ملی تاجیکستان هست که در ساختمان زیبا و مدرن دارای سقف بیضی و دهلیز غول پیکر تأسیس شده و به یکی از مهمترین موزه های ملی جمهوری تاجیکستان و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری تبدیل شده است. و همچنین در روزهای 18 می همه ساله روز جهانی موزه در تاجیکستان است، یعنی که برگزار می شود و موزه ملی تاجیکستان هم برنامه های رنگارنگ و جذابی را همه ساله تقدیم یعنی که بازدید کنندگان می کند و یعنی که به طور رایگان این برنامه ها تقدیم می شوند و بازدید کنندگان هم می توانند که از موزه به طور رایگان یعنی که دیدن نمایند. و امسال هم برنامه های مختلفی آماده کرده است برای روز 18 می موزه ملی تاجیکستان و از آنها فردوس استرایلوف کارمند این موزه برامون گفتند.
1: هدف اساسی برگزاری امساله چهارمین این از شعار برمی آید که آثارخانه ها جهانی تقسیم شده را متحد می نمایند، همچون یک کاتالیزاتور، همچون یک پول، همچون یک سوری متحد سازی مردمان انسانیت. امسال آثارخانه ها فعالیت می نمایند و البته آثارخانه ملی نیز در اینجا بی‌طرف نمی ماند. در دایره برگزاری برنامه شب در آثارخانه امسال 35 نامگوی چهارمین های مختلف فرهنگی فراغتی بخشیده به 35 سالگی صفات ملی براه مانده شده، سازمان داده شده است. در اینجا از جمله هنرنمای صنعتکاران سیرک دولتی و تئاتر لختک، یعنی که چهارمین سرول با همین برآمد آغاز می‌گردد و بعداً اجرای صحنه های تئاتری در نظر است. از روزگاری باربد مروزی، رابعه بلخی، سوالنامه و ویکترین ها با تحفه های خاطروی، مثلا در اینجا کراسورد و فیل ورد و مثلا سوالنامه های گوناگون خیلی زیاد براه مانده شده است، کاربری کرده شده است. محفل فرهنگی شاهنامه خوانی ما از البته آن جایگاه شاهنامه امروز خیلی خوب باخبر هستیم و البته جهت ارج گذاری به اثر بی‌زوال شاهکاری مهمی تود فردوسی البته و خصوصا در برابری به هر یک خاندان از جانب پیشوای معظم ملت اهدا گشتن کتاب بزرگ شاهنامه با خط کیرلی با زبان تاجیکی و فارسی، البته در این سمت ما نیز خواستیم که یک محفل شاهنامه خوانی که علاقه یک محفل علاقه عنعنوی در برگزاری برنامه چهارمین شب در آثارخانه به حساب می رود براه بمانیم و از جانب هنرمندان، از جانب متخصصان آثارخانه ملی داستان ها، قصه ها، خصوصا شعر ها و سروده ها از همین شاهنامه بی‌زوال فردوسی اجرا خواهد گشت. امیدواریم که به همه پسند می آید. و این چنین در برابر این یک قسم دیگری چهارمین ها باشند میگن اینها نمایش هنرهای مردمی هستند، نمایش شرکت های سیاحی کشور، همزمان نمایش شرکت ها، شرکتان سفارتخانه های خارج کشور، برنامه کنسرتی در قسمت بیرونی آثارخانه، در قسمت حوالی آثارخانه تا ساعت 23 و نوازش دلنشینی ساز قانون، البته از جانب یکی از مطربه های شیردست و مطربه های البته خیلی هنرمند ما گل جمال الهامی، آنها البته یک متخصص خیلی بجسته سوهای اسباب قانون گشتند و این چنین در برابر این البته شو کنسرت ها برنامه های فرهنگی فراغتی جهت بولیدن آمدن تابی کودکان و نورسان از جانب شرکت کودکانه مرکزی کودکانه کوسمولند برای همونده میشه که در اونجا همون با اصطلاح بطوت ها همون بازی های کودکانه افتمت های گناهونی کودکانه شو پروگرام برنامه ها برای همونده میشه این یک قسمی از اون 35 عدد چورابینی که ما نمبر نمیدیم به حساب می رود و البته پیش از همه باید گفت که امسال چورابینی بین‌المللی شب در آثارخانه در آثارخانه ملی شروع از سال 2013 باری 13 هم برگزار کرده می شود. تنها سال 2021 با سبب پهن گردیدن بیماری کرونا ویروس یعنی که چورابینی برگزار نگشته بود و امسال نیز این چورابینی در سنه 18 هم برگزار می گردد که ما همگان را به تماشای آن دعوت می نمویم، زیرا که هدف و مقصد اساسی برگزاری چورابینی شب در آثارخانه پیش از همه این جلب جامعه شهروندی به تاریخ و فرهنگ مملکت میباشد و در برابر این بیدار نمودن و بالا برداشتن حسی و تندرستی و خودشناسی ملی در نهاد نسل نوروز و جوانان سبب اساسی برگزاری چورابینی شمرده میشود. در این جهت نیز ارزگذاری به نام آثار گرانبهای تاریخی، دانستن جایگاه آن چهره های ماندگار تاریخ و ادبیات ملت تاجیک یعنی که سبب های اساسی برگزاری چورابینی به حساب می رود و ما تمام مهمانان ساکنان شهر دوشنبه، تمام آن سیاحان خارجی، مهمانان رسمی، قشرهای گوناگون جامعه را از تمام شهر ناحیه های جمهوری تاجیکستان با تماشای چورابینی بین المللی شب در آثارخانه که روز 18 می برگزار می گردد از ساعت 18 تا ساعت 23 دعوت می نماییم.
0: در موزه ملی تاجیکستان آثار منحصر به فردی از فرهنگ مادی و معنوی ایران می شود که با یعنی که حفاری های در خوجند و پنجکند و استروشن و کولا و دیگر منطقه های تاجیکستان که یافت شدند و توضیحات و برچسب های هم به زبان های تاجیکی و انگلیسی در کنار آنها دیده می شود. و یکی از اهداف تشکیل موزه همین حفظ و حراست از میراث فرهنگی است. و از این رو بین موزه و میراث فرهنگی رابطه عمیق و تنگی برقرار هست و موزه بستری را فراهم می کند که مردم با گذشتگان خود بیشتر آشنا شوند و برای حفظ میراث آنها تلاش کنند. و باید به کودکان و نوجوانان نیز آموزش داد که توجه به فرهنگ کهن چه مقدار در پیشرفت کشور و اطلاع فرهنگ آیندگان مؤثر هست و همچنین باعث جذب گردشگری بیشتری می شود و که خود نتایج مثبتی در درآمد ملی نیز دارد. و موزه ملی تاجیکستان هم که به یکی از جاذبه های دیدنی دوشنبه تبدیل شده است و جایی که معروف ترین آثار تاریخی و فرهنگی تاجیک ها گرد هم آورده شده است و یعنی که بسیاری از گردشگرانی هم که به تاجیکستان میایند با دیدن از موزه ملی تاجیکستان یا که آثارخانه ملی تاجیکستان با تاریخ و فرهنگ و تمدن ما آشنا می شوند. خب و روز 18 می که روز موزه ها هست، دوست عزیز نیز می تونن از موزه ملی تاجیکستان به طور رایگان دیدن نمایند و از برنامه هایی هم که آقای فردوس برامون معرفی کردند لذت ببرند.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

ای همگنان، ای آشیان، ای همگنان، ای آشیان، من عاشقم، من عاشقم. ایرانیان، تاجیکیان، من عاشقم، من عاشقم. ای بی دلان، ای عاشقان، ای دلبران، ای سرخوشان، مرد و زن و پیر و جوان، مرد و زن و پیر و جوان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سغدیان، ختلانیان، ای چاچیان، ای رشتیان، هم باوران بلجوان، من عاشقم، من عاشقم. ای هم نوا، ای آشنا، ای شور و ماهور و نوا، ای سلمک و جام دران، من عاشقم، من عاشقم. ای سیستان، ای اردکان، ای دامغان و حکمتان، ای تخت جم راز نهان، من عاشقم، من عاشقم. نوروز ما، دل دوز ما، رؤیای ما، یلدای ما، ای تیرگان، ای مهرگان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سنگ ها، ای سازه ها، تاق و ستون بی ستون، فرهنگیان بی زبان، من عاشقم، من عاشقم. ای باختر، ای خاوران، اهل خطا، اسلاف ها، مام زمین، پور زمان، من عاشقم، من عاشقم. شغنانیان، فرخاریان، راغونیان، نوشهریان، ای مردمان مهربان، من عاشقم، من عاشقم.

تهرانیان، پردیسیان، ای یزدیان، ای فارسان، ای قرم و پنج و بوستان، من عاشقم، من عاشقم. ای بهبهان، بوشهریان، شورابیان، کولابیان، ای واسعان قهرمان، من عاشقم، من عاشقم. تبریزیان، کرمانیان، سمنانیان، ای توسیان، ای پنج کند باستان، من عاشقم، من عاشقم.

ای دنقره، ای اسفره، ای ناو و یاوان و حصار، مه پیکران اصفهان، من عاشقم، من عاشقم. از نایان، ناینیان، بغلانیان، پغمانیان، گیلانیان، مازندران، من عاشقم، من عاشقم.

ای صخره و طوفان و ریگ، ای صخره و طوفان و ریگ، کرچون و کلگاو و چریک، ای جاپلق، ای اشکران، من عاشقم، من عاشقم. ای کرد و لر و زابلی، ای کرد و لر و زابلی، ای لوگری و کابلی، ای تاتی و ای آذران، من عاشقم، من عاشقم.

اندیشت را تازه کن، هم بستگی آوازه کن، فریاد زن ای کهکشان، من عاشقم من عاشقم، فیراد کن ریگردیان، ای پنجیان خاروقیان، شومانیان بادام کن، من عاشقم من عاشقم، دروازیان اهوازیان، شیرازیان البرزیان، مهراوران لرستان، من عاشقم من عاشقم، ای تخت جم پاسار گاد، جامانده های مهر و داد، ویرانه های بامیان، من عاشقم من عاشقم، مرغابیان میناییان، مهراوگان خامدان، سربندیان ای اشکنان، من عاشقم من عاشقم.

من عاشق این میهنم، من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم. من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم، ای کشور برتر ز جان. من عاشقم، من عاشقم، ای میهنم مام گران، ای مادر اسپنتمان، دردانه مهراستان. من عاشقم، من عاشقم، گهواری بخش و عشا، پشت و پناه تو خدا. گهواری بخش و عشا، پشت و پناه تو خدا، ای مهرگاه آریان. من عاشقم، من عاشقم، مینو کنیم این سرزمین، این خاک بخشور مهین. یاری نما، یاری نما، ای کر زمان. من عاشقم، من عاشقم، ما مهر پویان توییم، ما مهر جویان توییم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم.

0: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: بازم درود و خسته نباشید عرض می کنم خدمت همه شما دوست عزیز و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه موندید و اینم برنامه تفریحی هست، برنامه آخری که تقدیمتون می شود از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و حالا هم در این برنامه ما در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت می کنیم. موسیقی به عنوان یکی از هنرهای ارتباطی نقش بسیار مهمی در خلق احساسات و حساسیت در فیلم ها و سریال ها دارد. از دیرباز موسیقی به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق حساسیت و احساسات در دانلود فیلم مورد استفاده قرار گرفته است و در اینجا موسیقی در فیلم می تواند که برای نمایش احساسات کاراکترها در فیلم، برای ترسیم اتمسفر و محیط فیلم و برای ایجاد حالت ذهنی در تماشاگران کاربرد داشته باشد. موسیقی به گونه ای نمی تواند که فیلم را به تنهایی ایجاد کند، اما بدون آن تأثیر کامل بر روی تجربه تماشاگر نخواهد داشت و هر کارگردان و سازنده فیلم خوب می داند که موسیقی به طور شگفت‌انگیزی برای افزایش قدرت تأثیرگذاری محتوا بر مخاطب مهم است. و فیلم های زیاد تاجیکی نیز هستند که به خاطر آهنگاشان هم پرطرفدارتر شدند و آهنگاشان تا هنوز هم شنیده می شوند و یکی از این فیلم ها این من با دختری واخوردم و یا که من با دختری ملاقات کردم بود، فیلمی که به کارگردانی رافائل پولشتاین است که در سال 1957 فیلم برداری شد و این فیلم اولین فیلم کمدی بلند رنگی تولید شده توسط تاجیک فیلم بود. به طور خاص این آهنگ، یعنی که من با دختری واخوردم، یا که به زبان روسی هم یابستریتل دیووشکو با اجرای رشید بوتوف که توسط آهنگساز آندری بابایوف بر اساس شعری از میرزا ترسونزاده و اشعار روسی هم از هارولد رگستان ساخته شده بود، به سرعت به یک آهنگ محبوب تبدیل شد و توسط مردم در سراسر اتحاد جماهیر شوروی خوانده شد و شخصیت های اصلی فیلم هم لاله و سعید عاشق یکدیگر شدند و عشق خود را در ترانه‌هایشان ابراز کردند و میشنویم این آهنگ زیبا را.

همین موسیقی بود که در فیلم من با دختری وخوردم استفاده شد. خب و در ادامه باید بگیم که موسیقی یک بخش جدای ناپذیر از بالیوود هست و در واقع بسیاری از آثار سینمای هند با ترانه های خاطر انگیز خود ماندگار شدن. همه ما میدونیم که گاهی موسیقی را نه با گوش که با قلب حس میکنیم. به همین خاطر یعنی که شاید بتوان گفت که نباید جادوی دلانگیز موسیقی را به دلیل موانع زبانی به یک جامعه یا که کشور خاصی محدود کرد. بحث آهنگ زیبای جمال کودو هم از فیلم حیوان داغ بود و این ترانه زیبا طرفداران سینمای بالیوود را سخت تحت تاثیر خود قرار داده بود و میریم و این آهنگ را میشنویم.

حتما میدونید که ریشه اینا هنگ وایرال شده که مورد توجه هنوزم قرار گرفته ایرانی هست و همونطور که از نام این ترانه پیدا هست آهنگ محبوب جمال جمالو که با نام سیاه رنگی هم شناخته می شود الهام بخش ساخت نسخه هندی آن بوده است و بد نیست بدانید که پس از انتشار نسخه کامل این آهنگ در یوتیوب بازدید آن تنها ظرف مدت 4 روز پس از یعنی که انتشار آن 24 میلیون فراتر رفته است که نشان از جذابیت این ترانه برای مخاطبان دارد. و شاید ذکرم هست که دختری که در این موزیک ویدیو حضور داشته و در حال همخوانی این ترانه هست دختر ایرانی به نام تناز داوودی هست که به صورت حرفه‌ای در زمینه مدلینگ فعالیت دارد. خب و میدونیم که موسیقی میتونه که به ایجاد موقعیت فیلم خیلی کمک کند و حس قابل لمس به مکان صحنه و حساسیت احساسات در حال اجرا بده و همچنین این ترفند مخصوصا در فیلم های ترسناک خیلی کاربردی، مثل وقتی که قهرمان داستان به یک قبرستان برخورد میکنه و یا که وارد یک خانه جن زده میشود و موسیقی ملایم و در این حال دلهور آوری پخش میشود و موسیقی تقریبا در هر نوع فیلمی میتواند که به فیلم سازی کمک کند. سریال ترکیه حریم سلطان که در کشور ما نیز خیلی شناخته بود و خیلی تماشابین داشت در سال 2001 شروع به پخش شد و در سال 2014 نیز ادامه داشت و این سریال تاریخی به روایت دوران یعنی که سلطنت سلیمان یکم فرمان روای عثمانی می پرداخت و داستان سریال هم از سال 1520 شروع می شد و زمانی که سلیمان بر تخت سلطنت می نشیند و در واقع سریال حریم سلطان یک مجموعه تلویزیونی تاریخی و تخیلی ترکی هست که داستان دوران سلطان سلیمان اول امپراتور عثمانی را بازگو می کند و این سریال با توجه به داستان جذاب و بازیگران توانمندش توانسته هست که در بین مخاطبان تاجیکستان نیز محبوبیت زیادی کسب کند و آهنگ از این فیلم را هم می شنویم.

و موسیقی بود از فیلم ترکی حریمی سلطان و با شنیدن این موسیقی ها یعنی که خودمونو در پای تلویزیون تصور میکنیم که داره فیلم حریمی سلطان شروع میشه و این موسیقی هم در خاطر مخاطبان میماند. البته که موسیقی فیلم میتوند که به راحتی به مخاطب القا کند که یک شخصیت نقش مثبت یا که نقش منفی یا احساسی بودن یک صحنه که قهرمان داستان یک تصمیم سخت میگیره رو افزایش بده، حتی میتونه که به درک بیشتر و بهتر مخاطب از یک موقعیت خاص کمک کنه. موسیقی در طول داستان راهنماییمون میکنه و ما رو نسبت به کشش های احساسی مختلف هر شخصیت یا که این خوب آگه می کند. و بازم یک آهنگ هندی هست که آهنگ بولیه از فیلم ای دل و این ترانه که به وسیله امید میشرا و شیلپا رویو اجرا شده هست و شباهت قابل توجهی هم به یک آهنگ لاست ریسورت از گروه پاپا روچ دارد و این گروه یکی از بندهای معروف سبک نو مثال آمریکا بوده که البته که بعدها سبک خود را به هارت راک تغییر دادن و این موسیقی که در فیلم هندی ایدل که مشکل هم خیلی پرطرفدار شد و تقدیمتون هست. نه کسی کی ضرورت نیست، خواهش بنا چندی.

دوست عزیز، بازم برنامه من رو ادامه میدیم و ما هم داریم در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت میکنیم و معروفترین آهنگا از فیلم های پرطرفدار رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. خب فیلم تایتانیک رو که فکر کنم همه میشناسند و در سال 1997 به کارگردانی جیمز کامرون منتشر شد و یک فیلم عاشقانه حماسی است که بر اساس غرق شدن کشتی تایتانیک ساخته شده است و این فیلم به عنوان یک فیلم پرفروش شناخته شده و لیوناردو دیکابریو و کیت وینسلت بازیگران اصلی آن هستند و در کنار فیلم تایتانیک سال 1997 همچنین نسخه‌های دیگری از تایتانیک نیز وجود دارند که هر کدامشان تاریخ انتشار متفاوتی دارند و موسیقی متن تایتانیک در یک کلام شاهکار هست و شاید که خود فیلم نیز بیشتر معروفیت خود را مدیون این موسیقی متن احساسی باشد. البته لازم به ذکر است که این موسیقی متن برنده جایزه اسکار نیز شده است.

شنیدن بعضی از آهنگ ها خاطرات ما رو زنده می کنن، یعنی که ما رو می برند به اون دورانی که ما این فیلم ها رو می دیدیم. خب و فیلم تایتانیک هم از اون جمله فیلم هایی هست که خیلی پرطرفدار بود و حتی خیلی پرفروش هم بود این فیلم و این آهنگ هم جایزه آسکار رو گرفته بود. در سطح اساسی نقش موسیقی در سریال نیز مانند فیلم هست. با این حال در برخی موارد سریال ها فرصتی برای استفاده از موسیقی به عنوان یک ابزار خانه‌ساز برای شخصیت پردازی فراهم می کنند و با استفاده از موسیقی سازندگان سریال می توانند که احساسات و حالت های شخصیت ها را به صورت غیر کلامی بیان کنند. و حالا موسیقی داریم از فیلم کوروسفدا، یکی از فیلم های پرطرفدار ترکی که در تاجیکستان مخاطبان زیادی داشت و همیشه این فیلم با همین موسیقی شروع می شد.

بله، همین موسیقی بود که در فیلم کوروس افدای استفاده مو شد و یک موسیقی بسیار زیبای بود که همیشه، یعنی که این فیلم با این تک از موسیقی آغاز میفت. و در ادامه باز یک موسیقی از فیلم تاجیکی داریم. این موسیقی هم پس از این فیلم خیلی پرطرفدار شد و حتی از جانب نوازندگان کشور دوباره نواخته شد. مجسمه عشق فیلم تاجیکی هست که به کارگردانی امید میرزا شیرینوف و نویسندگی ابرار ظاهر هست که در سال 2003 توسط استودیوی تاجیک فیلم تولید شد. و داستان فیلم هم درباره پسری به نام نعمت هست که پدر و مادر ندارد و در خانه عمه‌اش صنم زندگی میکند. نعمت عاشق زیبی، دختری چند سال بزرگتر از خودش میشود، اما زیبی با نامزد خودش که یک معلم است ازدواج میکند. و آهنگی که در این فیلم ها استفاده شده از دلیر نظروف و همچنین اقبال ذوق بیکوف هستند و این آهنگ هم که پس از این فیلم نیز دوباره نواخته شد و حتی از آن در بعضی سرانه ها نیز استفاده شده است. همینی هست که حالا این موسیقی دوباره از جانب خوشمخت یک نوازنده جوان کشور نواخته شده است و این رو هم حالا میشنویم.

نام یک موسیقی بود از فیلم مجسمه عشق، یک فیلم تاجیکی که یک فیلم پرطرفدار هم بود و حالا هم باز یک فیلم دیگر رو مرور میکنیم. موسیقی از این فیلم رو البته که هری پات بود و مجموعه از 7 رمان فانتزی نوشته رولینگ، یک نویسنده بریتانیایی هست و این رمان ها یعنی که شرح زندگی جادوگر جوانی به نام هری پاتر و همچنین دوستان و دشمنان مدرسه‌اش به ترتیب هرمیونی یعنی که گرینجر و همچنین رونالد ویزلی و دریگو مالفوی هست که همگی دانش آموزان مدرسه سحر و جادوگری هاگوارتس هستند و یکی از بهترین موسیقی های متن تاریخ سینما این بیشک این موسیقی متن یکی از شاهکارهای دنیای موسیقی هست که جان ویلیامز با دقت بالا به آن توم جادویی داده است و آن را با داستان هری پاتر هماهنگ کرده است و این موسیقی هم که در همین فیلم استفاده شده در سال 2001 انتشار یافته و همچنین این که آهنگساز آن جان ویلیامز است و ما هم تقدیمتون میکنیم این موسیقی رو.

و بازم میپردازیم به ادامه این برنامه مون که داریم بهترین موسیقی از فیلم های پرطرفدار رو ما در این بخش مستقیم از اون میخونیم و فیلم راکی رو فکر کنم که بسیاری هاتون دیده این و موسیقاش رو شاید که شنیده باشین. این فیلم درام و ورزشی آمریکایی ساخته شده در سال 1976 به کارگردانی جان اوولسون و همچنین نویسندگی سیلوستر استالونه هست که نخستین فیلم از مجموعه فیلم های راکی هست و راکی هم یک موفقیت بسیار بزرگ داشته و فیلم در حالی به فروش 225 میلیون دلاری دست یافته که تنها 900 میلیون دلار بودجه ساخت آن بوده است و قطعا یک موسیقی شاهکار را که در این فیلم استفاده شده است شاید شما هم شنیده باشید و یا که حتی با آن ورزش هم کرده باشید و این موسیقی متن شاهکار در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار نیز شده بود.

موسیقی بود از فیلم روکی. فکر کنم که خاطرات شما رو زنده کرد این فیلم و فکر کنم که خیلی ها این فیلم رو دیدند و این موسیقی شاهکار حتی در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار شده بود. خب و دقایق کمتری هم در اختیار داریم و باز هم یک نگاهی به دنیای موسیقی هند میکنیم، به بالیوود، که یعنی که فیلم های بالیوود رو نمیتونیم که بدون موسیقی یا که ترانه ما تصور کنیم. و باجیراو مستانی این یک فیلمی هست که محصول سال 2015 و بکر گردانی سانجای لیلا بانسالی هست و در این فیلم بازیگران همچون رانویر سینگ و دیپیکا پادوکونه و پریانکا چوپرا ایفای نقش کردند و این فیلم هم به داستان عاشقانه واقعی بین مستانه و باجیراو میپردازد و این آهنگ را هم شریو گوشال، یکی از خواننده‌های این کشور، اجرا کرده است.

موسیقی متنی که از مهمترین عوامل در افزایش یا که کاهش اثرگذار یک فیلم به حساب می آید، اما انتخاب و انتشار به جای از موسیقی هم بسیار مهم هست. و در نهایت باید گفت که موسیقی در فیلم و سریال قدرت غیر قابل انکار دارد که توانسته هست که تجربه تماشاگر را بهبود بخشد. و به طور کلی موسیقی از جمله هنرهایی است که بر روی احساسات و حساسیت های انسان تاثیر قابل توجهی دارد و توانسته هست در طول تاریخ به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق هنرهای دیگر به کار گرفته شود. و به همین دلیل استفاده مناسب از موسیقی در فیلم و سریال می تواند که به عنوان یک نقطه عطف در خلق شاهکارهای هنری محسوب شود که برای همیشه در ذهن و قلب تماشاگران بیادگار خواهد ماند.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر به 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. این جانب زرنگز محمد الله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علیشیر شیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما میباشیم. امیدوارم جورو سلامت باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا میدهد. دیگه شرحی هست در ارتباط با همکاری کشور ما با نهادهای سازمان ملل متحد که میشنوید. به دنبال برنامه دیدگاه صدا میدهد. دیگه برنامه گنج سخن به دست نشر مرسد و سرانجام گفتار ادبی تقدیمتان میگردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگر با شما هستیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد. همراهان عزیز، کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان. در آغاز سرخطی اخبار.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

ملاقات رئیس اورژانس هوانوردی شهروندی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با رئیس ماموریت هوانوردی شهروندی جمهوری عربی مصر. رشد مسائل ساختمانی میان تاجیکستان و بلاروس. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با ناظر سازمان بین‌المللی حقوق روش در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات نمود. برگزاری نشست آمادگی به کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار در عربستان سعودی. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار در شهر دوشنبه ملاقات حبیب الله نظرزاده رئیس آژانس هوانوردی شهروندی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با سمی محمد فوزی رئیس ماموریت هوانوردی شهروندی جمهوری عربی مصر و رؤسای شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایگیپتایر برگزار گردید. ضمن گفتگو جانب ها مسائل رشد همکاری در بخش هوانوردی شهروندی، افتتاح پروازها میان پایتخت ها و سایر شهرها، همزمان افتتاح پروازهای باربری را بررسی نمودند. در جریان ملاقات یادداشت تفاهم همکاری میان آژانس هوانوردی شهروندی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست هوانوردی شهروندی عربی مصر به تصویب رسید. آژانس هوانوردی شهروندی تصمیم گرفت که همکاری را برای راه اندازی پروازهای همیشگی در مسیر مسافربری و باربری به شهرهای سیاحی شرم الشیخ و قاهره جمهوری عربی مصر و شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایجیپت ایر راه اندازی کند. خبر دیگر، مسائل رشد مکانیزم تعیین هزینه امور ساختمانی و طراحی تطبیق استاندارد رشد سطح کاری متخصصین و تاکید همکاری بین اداروی در ملاقات نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمان جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با متخصصین جمهوری بلاروس بررسی شد. ضمن ملاقات جانب ها مسائل مهم رشد همکاری دو جانبه در بخش معماری و ساختمان را بررسی نموده با گسترش روابط در تقویت همکاری بعدی توجه مخصوص ظاهر نمود. همزمان مسائل تبادل تجربه و نظر قیمت‌گذاری، تکمیل اسناد معیاری، استفاده شکل‌های مؤثر، تعیین هزینه امور ساختمانی و تطبیق تجربه کشاورهای رشد یافته مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان ملاقات جانب‌ها اهمیت تحکیم روابط حرفه‌ای، تبادل تجربه و گسترش همکاری سودمند را برای رشد بعدی بخش ساختمان و معماری در هر دوی کشور مهم ارزیابی نمودند. اینا به خبر دیگر. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با مارک کایسر ناظر سازمان بین‌المللی حقوق روش در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات نمود. جانب‌های با فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظایف آن صحبت نموده، جهت راه‌اندازی همکاری متقابل سودمند تبادل نظر کردند. به روز 14 می با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در پاچای عربستان سعودی در همکاری با دفتر هماهنگسازی سازمان ملل متحد در ریاض آید به روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 که به روز 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، جلسه مشترک برگزار شد. در این جلسه نماینده‌های مقامات دولتی عربستان سعودی، رهبران و نماینده‌های نهادهای دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر ریاض، من جمله ریاست سازمان جهانی آب، نماینده های دایره های کارشناسی و وسایط اخباری عامه سعودی اشتراک نمودند. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی اهمیت کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 را تاکید ورزیدند. روند آب دوشنبه را به عنوان پلتفرم مهم بین‌المللی جهت رشد مکالمه همکاری و تطبیق بخش مدیریت ذخایر آبی در سطح جهانی معرفی نمود. تأکید گردید که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت در زمینه ابتکارات جهانی خود، مخصوصا در چارچوب روند آب دوشنبه طول بیش از 12 ساله، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای آن، نهادهای بین‌المللی و منطقوی و مالیوی، جامعه شهروندی و سایر جانب‌های زمنفیه برای بررسی مشکلات جهانی آب و کسب راه‌های حل آن به هم می‌آید.
و از تاریخ 6 تا 15 مهر در جمهوری تاجیکستان اولین سفر اکتشافی علمی آید به ارزیابی توازن مسحه زمستانی یخچال‌های پامیر در یخچال شماره 457 حوزه دریای خوند انجام یافت. سفر اکتشافی از طرف کارمندان اینستیتوی آموزش یخچال و کریوسفری اکادمی ملی علوم تاجیکستان در همکاری با پژوهشگاه تحقیقات جامعه کوهستانی دانشگاه آسیای مرکزی برگزار کردید. اطلاع شد که نخستین معین کنی مستقیم صحرایی توازن مسحه زمستانی یخچال در دوره سایب استقلالی جمهوری تاجیکستان و در تاریخ آموزش یخچال های بلندکوهی پامیر به حساب می رود. هدف اساسی این سفر اکتشافی تعیین اصلی ذخایر برف، تجزیه و تحلیل ساختار فیزیکی، تامین حجم کل ذخایر برف می باشد. از تاریخ 18 تا 20 جون سال 2026 در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو، نمایشگاه بین المللی مال ها و خدمات برای سلامتی و زیبایی برگزار می گردد. این نمایشگاه در چارچوب هدف 4 استراتژیک ملی صنعت سازی سر کشور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. هدف از آن معرفی مال و کالای شرکت های وطنی و رشد سطح با کیفیت آن است. نمایشگاه برای برقرار سازی روابط تجارتی، نمایش دستاوردهای نوترین در بخش صحت و زیبایی، آموزش تمایل های بازار و تورنمای رشد این بخش امکانات بی‌نظیر فراهم می سازد. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان تشکر.

وطن بودو نبودو هستی من، هستی من. وطن بی جام و باده مستی من، مستی من. وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم. وطن با زندگی دلبسته من، دلبسته من.

0: دیدگاه، دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: خب دوستان، برنامه دری را ادامه می دهیم. طور معلوم برنامه دیدگاه است در این قسمت نشرات برنامه های دری که تقدیمتان می گردد و اینجانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه با شما هستم و همراهان عزیز. به طور معلوم به تاریخ 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه باز یک نشست بسیار مهمی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به دساله بین المللی عمل و برای رشد استوار برگزار می کرد که قرار است در این نشست سطح وسیع و بین المللی که کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای منطقوی و بین المللی و سایر کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک می ورزند، باز هم برنامه های ویژه برای جلوگیری از وقایع بلایای طبیعی، باز هم برنامه های بیشتری راه اندازی شوند و کارشناسان هم باز هم میان خود صحبت های در این مورد بیشتر می کنند و برنامه های زیادی را راه اندازی می کنند. و همراهان عزیز، برای اطلاع بیشتر از نشست نوبتی کنفرانس آب در دوشنبه در برنامه دیدگاه جمشید سالیوف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، را باز هم دعوت ساختیم که امید است یک صحبت بسیار خوب و وسیع در ارتباط با نشست قریب الوقوع آب در دوشنبه داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید جمشید جان.
4: سلامت باشید.
3: زنده باشید. و طوری هم گفتیم یک نشست بسیار وسیع بین المللی است، نشست کنفرانس چهارم آب که در شهر دوشنبه قرار است برگزار گردد. و جمشید، از اهمیت نشست نوبتی آب در دوشنبه بگید و در مقایسه با نشست های قبلی چه تفاوت دارد؟ چرا که پیش از صحبت هم ارزیابی کردیم، مشاهده میکنیم که همه ساله طبیعت با تغییریابی خود به زندگی، به حیات اجتماعی مردمان بیشتر در مبارزه هست. درست است؟
4: بله.
3: خب بفرمایید.
4: تشکر زیاد. در شرایط جهان معاصر مسئله آب از دایره مشکلات محلی بیرون رفته، بلکه از مسئله های مبرم مهم امنیت بین المللی و رشد استوار تبدیل یافته است. تغییریابی اقلیم، آبشوی با صورت پریخ و زیادشوی خشکسالی و آفت های طبیعی که طوری در بالا شما ذکر داشتید، جامعه جهان را وادار می سازد که برای حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها تدبیرهای مؤثر را پیاده نمایند. در چنین شرایط جمهوری تاجیکستان در همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبث های فعال دیپلماتی آب در بین کشورهای منطقه و گلوبال، در کشورهای بین المللی موقع مهم را اشغال می نماید و محض توسط روند دیپلماتی آب تاجیکستان توانست خود را همچون کشور پیشصف در روزنامه گلوبالی آب یعنی معرفی نماید و پول مکالمه میان کشورها و سازمانهای بین المللی تبدیل دهد. طور در باره ذکر داشتیم، البته سنه از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی، یعنی در 10 ساله در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028، یعنی اهمیت بزرگ سیاسی و اکولوژی دارد، برگزار می شود. این کنفرانس در زمان برگزار می گردد که جامعه جهانی با هماهنگسازی تلاش ها برای مبارزه با بحران های اقلیمی بیشتر و بیشتر نیاز دارد. طوری مشاهده ها ثابت می سازند که امروز ها در نه تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی و دیگر کشورهای خارجی دور نیز بر اثر باران های شدید، تغییر یابی اقلیم، خسارات های زیاد اقتصادی و مالی و جانی در پی دارند و این پیشگیری عامل های مطلوب را نمی توان یک کشور در الهیدگی یعنی استودگری نماید. و باید ذکر داشت که محض همین عامل کنفرانس آب دوشنبه را با پلتفرم های مهمی بین المللی بهره بررسی مسئله های امنیتی آب، حفظ پیریخ ها و مطابق شوی با تغییر اقلیم تبدیل می دهد. و در دایره برگزاری همایش مذکور نیز نمایندگان زیادی از کشورها، بیش از 100 کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، دایره های علمی، دایره های کارشناسان، پژوهشگران و بخش خصوصی مسئله های مهم را محاکمه می نمایند و راه های نوی همکاری ها را نیز در این یعنی دایره کنفرانس مذکور جستجو می نمایند و راه حل را پیدا می خواهند کرد. باعث و یادواری است که اهمیت دیگری برگزاری چهارمین مذکور یعنی کنفرانس بین المللی یعنی کنفرانس چهارمی آبی دوشنبه در این افاده می‌یابد که همچون مرحله آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 نیز این روند می‌تواند که دامنه‌دار باشد، یعنی روند را نیز در سطح مثلا کاربرد پیش برند و این روند امکان میدهد که کشورها پیش از قبول قرارهایی که قبول میکنند و قرارهایی که یعنی قبلا قبول کرده بودند در شرایط جهانی شوی و یعنی مرکب موندن اوضاع جامعه اینچنین در شرایط نهایت حساس و پیشگویی نشونده قرارهای دیگری رو نیز در سمت پیشگیری حالتهای تغییر یابی اقلیم اینچنین همبستگی کشورها در دایره یعنی دیپلماتیای آب نیز بررسی نمایند.
3: درست است. در نشست قریب الوقوع دقیق است که هر یک کشور با اشتراک خود پرابلمای مسائل تغییر یابی اقلیمی کشور خود یا منطقه خود را به میان میگذارد. خب با کنفرانس برمیگردیم. گفته می توانید که بلایای طبیعی یا آفات طبیعی که هم در کشور ما در پاکستان، افغانستان اخیرا بیشتر با مشاهده می رسد که بنا به سیلاب ها چندین خانه و واده ها یا خانه ها خراب شدن، مساکن زیست خراب شدن و حتی کشته هم شد. گفتم میتونید در کدام کشورهای جهان بلایای طبیعی یا آفات طبیعی در کدام شکل به وجود آمده ایستاده؟
4: البته ما اگر از برنامه های صحوی، کنسپسی ها و استراتژی هایی که از جانب کشورها تهیه گردیدن نظر افکنیم، به خوبی معین میگردد که آن کشورهایی که مثلا سرچشمه های آبی از آن کشورها باوجود می آیند بیشتر زیان می بینند. در استراتژی مطابق شوی با تغییر یابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 معین گردیده است که جمهوری تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و کشورهای اتحاد اروپا یگانه کشور است که وابسته به خطرهای تغییر یابی اقلیم در جای اول قرار می گیرد. چون که 60% پریخهایی که در کشورهای آسیای مرکزی تشکل می یابند از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرند و آن کشورهای پایان آبی که به مانند کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای خارجی دور با آبهای آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه را تامین می نماید و از این نقطه نظر جمهوری تاجیکستان کشور آسیب پذیر در سمت تغییر یابی با صورت اقلیم به حساب می رود که همساله طوری در بالا ذکر داشتیم در پی آفات های طبیعی مثلا خسارات های زیاد اقتصادی را به بار می آورد و تاجیکستان در این سمت نیز باید ذکر داشت که در سمت برگزاری مکالمه های سطح بین المللی تجربه های هنگوف دارد و در دایره یعنی 10 ساله بین المللی عملیات او برای رشد استوار سه کنفرانس قبلی نیز در سطح بلند که سالهای 2018 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شدند که زمینه مهم برای تحکیم دیپلماتیای آب و فراهم آوردن امکانات های نوین یعنی خدمت نمودند و این همایش ها مسئله آب را در دوره محدودی یعنی تخصصی بیرون آوردند، این برآورده به سطح سیاست جهانی وارد نمودند و محض توسط چنین تشبثات تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور یعنی و جانبدار همکاری های سازنده در یعنی عرصه بین المللی در بین کشورهای منطقه و جهان یعنی اهمیتی بیشتر را کسب نموده است. نقش مهمی این کنفرانس ها این اقدام های نجیب از به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یعنی تطبیق میگردند و برگزاری چنین کنفرانس نیز که از ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت ارزیابی میگردد.
3: درست است، برگزاری چنین کنفرانس داریم گفتیم بر سالهای خاص 22, 24 و 26 و نهایت جنبندی مثلا 10 ساله که سال 2028 در نظر است و گفته میتوانید که امی رشد تغییریابی یا که برنامه هایی که برای جلوگیری از برای طبیعی ترریزی میشوند یا طبق آنها به اجرا میرسند با تغییریابی سری اقلیم و آفات های طبیعی که مشاهده میکنین تغییر میخورن در دوام همین 10 ساله چطور؟
4: البته امروز جامعه جهانی از برگزاری کنفرانس چهارم یعنی آب دوشنبه نتیجه مشخص را انتظارند و طور پیشگویی ها ثابت میسازند که در دایره برگزاری چنین چهارمینی ها انتظار میرود که این همایش به تحکیم اراده سیاسی کشورها برای حل مشکلات وابسته به آب، انفراستراکتور آب، حفظ پیاخ ها و رشد تکنولوژی های اینوواسیونی نیز میتواند به بهتر گردیدن وضع اکولوژی و اجتماعی بسیاری از کشورها مساعدت نماید. محض چنین اقدام ها یا چنین همایش های بین المللی بود که مثلا وابسته به کاهش دادن خطرهای تغییریابی اقلیم در بین کشورها امروز یعنی به دستاورت های بیشتری نویل گردند و گرچنده اگر در مثلا وابسته به تغییریابی اقلیم در بین کشورها که همه ساله خسارات زیاد در پای میگذارد و همین گونه همایش ها توانستند که کمی هم باشد دایره یعنی شدتناکی خطرها را نیز پس نماید و این به واسطه در دایره چون کنفرانس ها قرارهای را نیز قرارهای دخلدار را از جانب سازمان های بین المللی جمع کارشناسان پژوهشگران دایره یعنی کارشناسان علمی اینچنین بخش خصوصی قرارهای را قبول میکنند که در سمت پس کردن شدت تغییرات اقلیم، بالا بردن سطح زندگی اهالی، اینچنین یعنی درک اهالی وابسته به عاقبت‌های تغییرات اقلیم نگرانده شدند و در برابر این کنفرانس آب دوشنبه امکانات فراهم می‌آورد که نقش تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم تحکیم دهد. تشبث های بین المللی تاجیکستان ثابت می سازند که کشورهای دارای امکانیت های محدود نیز می توانند در حل مسئله های گلوبالی سهم موثر گذارند و محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تاجیکستان را به یک از کشورهای شناخته یعنی و تاثیرگذار در بین کشورهای خارج یعنی مسئله های آب در سمت مسئله های آب و اقلیم تبدیل دهد.
3: خب درست است. خب جمشید جان، هدف از برگزاری سلسله نشست های آب در تاجیکستان و سایر کشورها در ایست که کشورهایی که اشتراک می‌ورزند یک دستاورد از خود نشان بدهند در ارتباط با حفظ محیط زیست، کاهش یخچال ها و سایر مسائلی که تاثیر می‌رسانند برای به وجود آمدن بلایای طبیعی، یکان دستاورد از خود نشان بدهند. در نشست نوبتی کشورهایی که اشتراک میکنند چی ابتکاراتی را باید از خود نشان داده باشند و کدام برنامه هایی که در جریان سایر نشست های قبلی قبول کردند تحقیق یا اجرا کرده باشند؟
4: البته هر یک برنامه ای که تهیه میگردد و تطبیق میگردد پیش از همه هدف گذاشته میشود.
3: درست.
4: و آن کشورهایی که در دایره برنامه ها، در دایره استراتژی ها و در دایره قرارهایی که در نتیجه چنین کنفرانس های بین المللی قرار قبول میکنند، البته مقصد اساسی آنها یعنی هماهنگی، پس کردن شدت تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری نمودن آن کشورهایی که مثلا در آنها خسارات زیاد در زوبی میگردد و آسیب پذیر هستند. و این مقصدها را، شورابینی ها را نمیتوان در یک یعنی دایره یک شورابینی مطرح نمود. بنابراین کنفرانسی که در یعنی سنه های 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد، در پای یک چند سلسله چورابینی ها یعنی معین گردیده است که در چنین سلسله چورابینی ها تمامی آن کشورهایی که در این سمت با یک نتیجه های نظررس نویل گردیدن می توانند که یعنی دستاورت های خود را نشان دهند. و سمت دیگری که این چورابینی یعنی در خود یعنی اساس میگذارد، این به واسطه امکانیت های دیگری که در سالهای مین بعدا می تواند کشورها را در یک جایگی متحد سازد و توانند که یعنی با شدت تغییریابی اقلیم و آن عامل هایی که یعنی در شرایط جهانی شوی نو پیدا می شوند با آنها نیز مساعدت نمایند. و اقدام نوبتی که از جانب پیشوای معظم ملل در سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در سمت علم های کریوسفیر یعنی یخشناسی ارزیابی گردید، به واسطه در سمت یعنی پس کردن هم شدتی که بیش از 1200 پیریخ هایی که در جمهوری تاجیکستان از 14000 پیریخ بودند آب شدند و این توانست که کشورها را به هم آورد و در مبارزه با این ظهورات نیز در یک جایگی عمل نمایند.
3: درست است. طوری شما هم تاکید ورزیدید در یک نشست کلی امی مسائل امکانی بررسی شدن ندارد. در شکل نهادهای مختلف کشورهای گوناگون همی موضوع در جریان سالها بررسی می شود؟
4: البته در دایره چنین کنفرانس ها که طوری در بالا ذکر داشتیم که سالهای 2018 2021 2024 در شهر دوشنبه برگزار گشته بودند، چنین سلسله چورابینی ها وجود داشتند و همون دستاورده که در بالا ذکر داشتیم از دایره همین چورابینی ها نیز به عمل آمدند. و می توان گفت که روند آب دوشنبه امروز به یک مکتب دیپلماتیک آب تبدیل یافته است و آن نه تنها مسئله مهم وابسته به تغییر آب اقلیم یا اینکه پیشگیری آفات های طبیعی یعنی مساعدت می نماید، بلکه برای تحکیم همدیگر فهمی، همکاری و اعتماد میان کشورها زمینه مساعد میگذارد. و این تجربه نیز در برگزاری چورابینی های قبلی هم بود.
3: بله درست است. روند آب دوشنبه یا کنفرانس جلوگیری از بلایای طبیعی که در 10 ساله مخصوص از طرف حکومت جمهوری ما در جامعه جهانی پیشنهاد شده سازمان ملل، بیشتر باز کدام کشورهای منطقه و جهان را فرا می

0: زمین های مثلا کشاورزی یعنی زیان میبینند. از جمله دو سال قبل سال 2024 در این مسئله در جمهوری قزاقستان به عمل آمد که هزارها گکتر زمین های کشاورزی رو یعنی تلف داد و این میتواند که در امنیت آذوقه‌واری نیز تأثیری بیوسته رساند و طبق تحلیل ها ثابت میسوزند که از جمله معلومات های سازمان ملل متحد امروز زیاده از 2 میلیارد نفر در جهان با نوشوکی آبهای نوشوکی صافی تازه یعنی که تنقیسی دارند و تقریبا 3.5 میلیارد نفر از خدمت رسانی مناسب در سوهای آب نیست یعنی سانیتاری یعنی محرومند و در این زمینه جمهوری تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و تشبثکار فعال دیپلمات آب موقع خاصی را کسب نموده است که طوری در بالا هم ذکر داشتیم حجم عمومی پیریخ‌های کشور بیش از 845 کیلومتر مرکب را تشکیل می‌دهند و این همساله که با همین تغییرابی اقلیم آنها در آبشوی قرار دارند همین گونه چورابین ها می توانند که راه آبشوی پیریخ ها را نیز باز دارد.
1: درست است. جمشید طوری شما هم ذکر کردید فقط تایی 1-2 سال قبل همین تعداد 1000 یخچال بود. درست است. یعنی خیلی سریع خیلی زود اینا کاهش می یابند یا که آب می شوند یخچال ها. خوب کارشناسانی تاجیک کارشناسان نهادهای تاجیکستان با مسئولینی که یعنی که در کشور ما باز هم یک برای حفظ آب و اقلیم یک مخصوصا یک کمیته هم فعالیت میکنند اصلا کارشناسان میان خود در کشور ما چی همکاری دارند برای جلوگیری از کاهش یخچال ها؟
0: البته در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان مخصوصا ساختارهای ارزی وجود دارند که نهادهایی هستند که به واسطه در سمت تغییریابی اقلیم کریوسفیرا یعنی یخشناسی فعالیت میورزند فعالیت دائمی میورزند و آن نشان دهنده هایی که در بالا هم ذکر داشتیم که از 14000 پریخ هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان بودند بیش از 1200 تای آن به آبشوی آمده رسیدند و در 10 ساله اخیر بیش از 16 متر متر آنها توانستند که به قفا روند یعنی که آب شوند کاهش یابند. این مسئله نیز به واسطه همون نهادهایی که وابسته هستند معین می نماید و در دایره همین گونه معلومات همین گونه یعنی برگزاری تحقیقات های صحرایی توانستند که چنین یعنی کاربرد را در سمت در دایره چنین کنفرانس ها یعنی به نهادهای بین المللی مسئله گذاری کنند و این مسئله گذاری ها یعنی معاین نمودن آن خسارات هایی که در یعنی سمت تغییر اقلیم با وجود می آیند در چنین چورابین ها می توانند راه حل را پیدا نمایند. طوری در بالا ذکر داشتیم که در چورابین مذکور نهادهای مالیوی هم اشتراک می ورزند که البته بدون یعنی خراجات های مالیوی نمی توان مسئله را تطبیق نمود. بنابراین نهادهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هستند در همکاری زیچ با ساختارهای دولتی قرار دارند و آن پیشبرده که با وجود میوند البته از کار یعنی سهم آنها نیز درک میدهد.
1: درست از همکاری منطقوی هم وجود دارد برای کشورهای آسیای مرکزی؟
0: البته همکاری های منطقوی در سمت یعنی آبشوی پیریخ ها و یعنی بحری عرب که امروز با یکی از مسئله های مهمی کشورهای آسیای مرکزی یعنی تبدیل یافته است در همکاری زیش قرار دارند و مخصوصا در تاجیکستان نیز فوند عمل میکند که نجات ارال که آن همه وقت همه روزه در سمت تحقیقات ها و در سمت معین نمودن آن مسئله هایی که کشورها را میتواند که به هم بیارد و توانند که در یک جایگی یعنی به این تغییرابی اقلیم مبارزه برند هماهنگساز ارزیابی میکردند.
1: درست است. بسیار تشکر و نهایت امیدواری شما از این کنفرانس قریب الوقوع آب دوشنبه چی

0: ما امیدواریم که کنفرانس مذکور که سنه 25 تا 28 می سال جاری برگزار میگردد یکی از مسئله هایی که امروز میتواند که در بین جامعه نیز جلوگیری کند این پیشگیری آن آفات های طبیعی که در این یا اون کشور با وقوع می پیوندند و باعث یعنی خسارات های زیادی جانی می گردند با وجود آید و کارخانه های صنعتی که مثلا در دایره اینوواسیا فعالیت میکنند باز هم در بین کشورها زیادتر گردد و در سمت پیشگیری حالات های تغییر اقلیم سرمایه گذاری های کشورهای خارج یعنی سازمان های مالیوی بیشتر جلب کرده شوند و اینفراستراکتوری که در سمت مبارزه با تغییر اقلیم در بین کشورها است هماهنگ شوند همکاری های زیج داشته باشند و یعنی امکان فراهم کنفرانس مذکور امکان فراهم آورد که یعنی تاجیکستان در بین کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهای شناخته و در سمت پیشبرد تشبث‌های بین‌المللی باز هم موقع نفوذی بیشتر را کسب نماید.
1: درست است. بسیار تشکر جمشید جان. و شنونده عزیز نگفته نباید گذاشت که در دایره یا که در جریان نشست یا کنفرانس بین‌المللی آب همچنان مهمانان از یک یعنی برنامه‌های فرهنگی هم برگزار میگردد که مهمانان باز هم از مراکز دیدنی کشور ما تماشا میکنند.
0: البته در دایره کنفرانس برای مهمانان نیز خطرهای سیاحی با نیروگاه برقی آبی نورک روغون قلعه حصار دره رومیت یعنی اینچنین مجمع لیژرونی سفید در سیوما در نظر است. از یک جانب اگر که مسئله های در سمت تغییر اقلیم در کنفرانس مذکور مطرح شود و سمت دیگری که کنفرانس مذکور یعنی در پای خود در یعنی در جریان دارد این به واسطه شناخت ارزش های فرهنگی یعنی جای های سیاحی و هنرهای مردمی کشور ما است که این کنفرانس هایی که یعنی در تاجیکستان به عمل میویند یعنی چورابینی هایی که تطبیق میگردند این به واسطه در سمت یعنی رشد هنرهای مردمی رشد سیاحی و جلب سرمایه گذاری نیز مساعدت می نماید.
1: بله بسیار تشکر جمشید جان. و همراهان عزیز جمشید سالیوف بودن، کارشناس تاجیک کارمند مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهور تاجیکستان که از برنامه شنیدید و امیدوارم با برگزاری کنفرانس با آغاز و جریان کنفرانس حتما شنونده ها را در جریان میگذاریم. بسیار تشکر از شما. و شنونده عزیز در همینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. تا دیدگاهی دیگر خدا نگهدار. Doğru.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان قفروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

هستی من وطن بی جام و باده مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم وطن با زندگی

شنونده عزیز، در این قسمت نشرات دری مطلبی را از مقام و جایگاه استاد میرزا تورسونزاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات تهیه ساختیم که حال تقدیمتان می‌گردد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست متنتن به خاطر 90 سالگی استاد میرزا تورسونزاده تاکید ورزیدند: تاریخ هیچگاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابست است که با گذشت وقت نقش ایشان در حیات جامعه خیش از اثرهای بعدی بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگی بودند که افکار خلق خیش را در مراحل حساس تاریخی و مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان روانه ساختند.

استاد میرزا تورسونزاده نه تنها همچون شاعر شهیر بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به عنوان رئیس کمیته یکدلی مملکت های آسیا و اروپا در تمامی جهان متمدن شهرت داشت. میرزا تورسونزاده نه تنها به عنوان یک شاعر بلکه همچون یک چهره بزرگ سیاسی و اجتماعی، همچون رئیس کمیته همبستگی کشورهای آسیا و افریقا در تمامی جهان متمدن مشهور بود. او مدت 20 سال ریاست این سازمان جمعیت بین المللی را بر عهده داشت و سهم شایسته را در تقویت پیوندهای دوستی و ادبی میان مردمان دو قطعه آسیا و افریقا داشت. میرزا تورسونزاده با کار فداکارانه خود در رشد آثار ادبی و تحکیم صلح میان کشورها و قطعه‌های جهان آبرو و اعتبار بالایی را برخوردار بود. او به خاطر تلاش‌های صلح‌جویانه خود در کنار معروف‌ترین نویسندگان و چهره‌های زمان خود عنوان عالی قهرمان محنت را کسب کرد. در مسیر شعر و هنر سخنوری، شاعر نامدار تاجیک با ستاره‌های درخشان ادبیات معاصر جهان همسط بود. میرزا تورسونزاده با عنوان یک شخصیت فرهنگی بسیار فعال و مبارز از آغاز دهه سیوم قرن بیست تا پایان عمر خود در نوسازی تاجیکستان رشد ادبیات، علم و هنریان سهم بسیار بزرگ داشت. او همچون شاگرد صادق و فداکار در کنار استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی خدمات شایسته در پایه‌گذاری ادبیات و هنر نوین تاجیکستان انجام داد. میرزا تورسونزاده و همصفان او در دهه سوم قرن پیش در ساختمان شاهراهای دوشنبه خاروخ و دوشنبه خوجند اشتراک فعال داشته و آثار ارزشمند زیاده درباره زحمات مردم گفت. شعرها و داستانهای میرزا تورسونزاده که با بلندترین هنر بیان و مهارت خیلی بالا پیشرفت تاجیکستان و رشد معنوی و کمالات مردم کشور را تصویر کرد، درک از وحدت او و مردم و وطن می باشد. او همچنین مبارز حقیقی در راه صلح و دوستی مردمان و بسیار کشورهای جهان سفر کرده و از منبرهای بالای بین المللی سخنرانی کرده است. کشور تاجیکستان و ملت تاجیک در تمامی جهان یک ملت صلح دوست، انسان پرور، فرهنگی و خردمند شناخته شدند. شعرهای میرزا تورسونزاده نیز مهمترین مسائل زندگی مردم، درد ملت و آرزو و امیدهای ایشان را فرا می‌گیرد. آثار او به بیش از 50 زبان مردم جهان ترجمه شده که این دلیل نفوذ و اعتبار ادبیات و فرهنگ تاجیکان و افتخار ملت تاجیک است. عشق استاد تورسونزاده به سرزمین اجدادی آب و خاک وطن برای نسل‌های ملت نمونه بزرگ خواهد بود. استاد میرزا تورسونزاده با عنوان شاعری پیشاهنگ که وحدت مردم و وطن را با کلمات جالب و تاثیربخش تصویر کرده، به تاریخ ادبیات معاصر تاجیکستان وارد گردید. ایجادیات گوناگون جنبه میرزا تورسونزاده دوره کامل را در تاریخ ادبیات، هنر و زندگی ملت تاجیک تشکیل کرد. شعر تاجیکی مخصوصاً از نیمه دوم سالهای 40 قرن پیش به شرافت ایجادیات میرزا تورسونزاده براه نو وارد شد و به سطح بالای فکری و استتیکی رسید. میرزا تورسونزاده ماهرانه شعر غنایی را با سیاست دولت و نیازهای آن هماهنگ ساخت که این ماس ارزش قصه هندی است. در این شعر حساسیت شاعرانه و جسارت شهروندی، درد و آرمانهای نیک انسانی، منداری و نفرت، عشق و جستجوی آزادی، گرمی دست دوست و گریه و مشت به هم آمیختند. شعر میرزا تورسونزاده امروز نیز زبان زنده مردم است. شناخت شاعر تاجیک با نفوذترین جایزه های بین المللی گواهی اعتراف و شهرت جهانی سخن مؤثر است. میرزا تورسونزاده شاعر توانای تاجیک در کنار بزرگترین ادیبان قرن بیست فعالانه در راه بیداری، رشد تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلال مردمان تمامی جهان سهم گذاشته. در اصل
آرزوی مرزا تورسون‌زاده نیز آبادی و سعادت سرزمین، برقراری صلح و امنیت در تمامی جهان بود. در عصر معاصر که ایجاد همدیگر فهمی، تحکیم روابط دوستی و گسترش همکاری میان مردمان جهان همچون عامل ویژه صلح و سعادت بشریت به شمار می رود، جایگاه و مقام مرزا تورسون‌زاده با عنوان سراینده صلح و وحدت انسانی پیش از پیش بالا می رود. شعر مرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر انسانیت است. تمامی زندگی او رمز خدمت صادقانه یک روشنفکر و یک ادیب به نفع مردم و وطن خود است. استاد مرزا تورسون‌زاده قهرمان تاجیکستان است. عشق او جایگاه خود را در بلندترین سطح در قلب‌های مردم مقام پیدا کرده است و ملت تاجیک برای همیشه این قهرمان ملی خیش را گرامی می‌دارد. شنونده عزیز، مطلبی بود روی مقام و جایگاه استاد مرزا تورسون‌زاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات که شنیدید. از توجه و همراهیتان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان،
1: بانوانی موفق تاجیکستان، بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

دوباره به برنامه خوش آمدید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه های بخش دری مطلب رو روی آثار و روزگار حاجه حسین کنگورتی تهیه ساختیم که حال تقدیمت

یکی از دانشمندان و ادیبان تاجیک آخر قرن 19 و اول قرن 20 میلادی است. هنری شعرگویی و استعداد والای او را هنوز دانشمندان و اهل علم و ادب بخارایی انگام حیات بودنش اعتراف ساختند. حاجی نعمت الله محترم بخارایی در تذکرت او شعرهای خود آورده حاجی تخلص سخنسنج و والا فطرت، دریانورد و سانی زمیر، سهرانورد و سانی تراز، خلمسن و بدی پرداز، نگارنده مبانی، نگارستان معانی ملا محمد خطرانی. تحصیل علوم به نزد اساتذه دارالفاخره کرده پی که تردد به هر کوچه در رسیده ابواب فتور را در هر بروی خود گشاده از هر تومن دانه را ربوده و پس از آن به الوف خود ترک اقامت انداخته. در آنجا بین اکابر و اساخر اعتبار تمام یافته اشعار خود را به ترکیب دیوان کشیده در مطبعه تاشکند به زیور تب رسیده.

حاجی محمد حسین کنگورتی دانشمند و ادیب زرقلم در میان مردم بخارای شرقی فعلا جمهوری تاجیکستان با تخلص حاجی حسین کنگورتی شناخته است. او سال 1868 میلادی در دهه قرقمیش کنگورت خطلان زمین در خانواده زاکر دیوان بیگی تولد شده است. گذشتگانش اصلا از دهه دشت کنک منطقه سری خواسارند که شجره خانوادگی آنها به خواجه احمد کاسانی مشهور به مخدوم اعظم دبیری سمرقندی میرسد. پدری محمد حسین رحیم ابن زاکر دیوان بیگی رتبه میراخوری داشته در نارک و کنگورت بایسه منصبدار دولت ایفای وظیفه می کرده است. او یکی از شخصان فاضل زمان خود بوده در با معرفت کردن فرزندش نیز تلاش

بنابه اطلاعی کارشناسان شهرک کنگورت ختلان در آن زمان 18 مدرسه داشته و در آنها دست پروران مدارس عالی بخارا و سمرقند بلخ و هرات به تعلیم و تربیه متعلمین مشغول بودند. حاجی محمد حسین تعلیم ابتدایی را در مدارس مشهور زادگاهش از دانشمندان علوم اسلام گرفته. سپس به شهر بخارا به مرکز بزرگ تمدن تاجیکان رفته در مدارس ترسنجان و رشیدی تحصیل کرده و دانش خود را تکمیل داده است. در آنجا محمد حسین نه تنها علوم رسمی زمان خود بلکه علمی کلام، هنرهای گوناگون نفیسه، امثال خوشنویسی، لواحی، صفاحی، نقاشی و مهرکنی را آموخت و در کل هنرها استاد بود. او در یک غزلی از خود گفته: جهان سنتم در بحر معنی گوهری جادم، ولی همچون صدف حاجه ندانم خود.

خواجه محمد حسین مخصوصاً در هنری خطاطی خوشنویس کم نظیر شناخته شده بود. او در از خوشنویسان بخارای نوهای مختلف خط عربی امثال نسخ، تعلیق، سلس، نسخ تعلیق، کوفه، ریحانی، رقم، ناخونی، یاخوتی، یاخوتی زلفامیز، قابار، قرآنی، کتابی، توام و غیره را مخته و در خوشنویسی شهرت زیاد کسب کرده بود. حاجه حسین راجع به هنر خوشنویسی رساله نیز با نام اشکال خطوط اسلامی تألیف کرده که در آن راجع به 62 نوع خط عربی معلومات آورده و نسخه یگانه آن در ذخیره شعبه دستخطهای شرقی کتابخانه ملی تاجیکستان محفوظ است.

خواجه حسینی خطلانی از نوجوانی به گفتن شعر آغاز نموده است. استعداد فطری، جستجو، تکاپو، تخیل رنگین، آموزش همیشگی امکان فراهم ساخته که او در گفتن شعر والا موفق شود. و میگوید فکری شعر و نوخطی حاجه خیالم برده است، سان بلند.

حاجی حسین در طول تحصیل خود در بخارا از اشخاص پیشگان دوستان بسیاری پیدا کرده بود. این جمله وی با معارف پروانان بخارای شریف، صدر ضیا حاجی رفیع، قاری احمد جان مونیس، حامد خواجه حامد، ملا برهان مشتاقی و سایر روشنفکران زمان خود هم نشین و هم صحبت و هم عقیده بوده، یعنی در بخارای شریف در ردیف این دانشمندان پیشگام و فعالیت اصلاحات‌خواه اسلامی و معارف پروری شغل ورزیده است. از همین جاست که آثار حاجی حسین از افکار پیشگام، خواهه های انسان دوستی، معارف پروری اسلامی، خودشناسی، ترغیبی، آموزش علم و هنر و غیره می باشد.

گفته می شود حاج حسین در انگام سفر حج در یکی از بندرهای کشور ترکیه با کشتی سوار شده تا به مصر برود، اما کشتی به فرانسه رفته و او با استفاده از فرصت چند وقت کشورهای اروپایی امثال فرانسه، آلمان، استرالیا را سیاحت کرده و به شکل زندگی و فرهنگ و تمدن این کشورها آشنا شده است. سپس محمد حسین توسط کشتی به عربستان سفر نمود و به زیارت خانه خدا مشرف شده. بعد از ادای حج محمد حسین تخلص شاعری خود را حاج انتخاب کرده است. چند سال پس از سیاحت محمد حسین به کشورهای شرق و اروپا سپس به روسیه رفت. اینجا موضع‌های تاریخی را دیدن کرد و با وضع زندگی مسلمانان تاتارستان و باشقردستان و قفقاز آشنا شد. در این سفر با معارف پروران این مناطق هم صحبت شده دانش خود را غنی ساخت. حاج حسین بعد سفری زیاد به شهر بخارا برگشت و به فعالیت معارف پروری و اصلاحات اسلامی شروع کرد، ولی به مقابلت سخت حاکمان عملداران و علمای ارتجایی محافظه‌کار روبرو شد. بعدن به ختلان زمین و زادگاه خود شهرک کنگورد برگشته است. کنگورد در آن سالها یکی از مراکز معروف علمی و فرهنگی اسلامی در ملک بخارای شرقی محسوب می‌یافت. در این شهرک محیط مساعد ادبی و فرهنگی برجا بود و اکثر اهل علم و ادب اینجا روشنفکر و پیشگام به نظر می رسیدند و آنها دانشمندی همدیار خود را خوش و صمیمانه پذیرایی نمودند. حاج حسین در یکی از مدارس کنگورد از علوم فقه اسلام، صرف و نحو عربی و خوشنویسی درس می داد. او در زادگاه خود به غیر از مدرسه به نوشتن شعر و داستان، نقاشی و خوشنویسی شغل می ورزید، ولی یاد بخارا، نکت جوی مولیان، دوستان و محیبانیان دیار همیشه همراهی بود. حکیمان محلی به خصوص میری سار، اولیا قلبیک به شخصیت حاج حسین دانشمند و شاعر معروف تاجیک اخلاص و صمیمیت داشت و او را همیشه دستگیر می کرد. با خواهش ایشان برایشان کتاب های نادر را به خط زیبای نسخه برداری می کرد و قطعه‌های تاریخی به مناسبت بنیاد قصر کوشک، مدرسه و مساجد ایجاد می نمود. شاعر هیچگاه برای چابلوسی و به دست آوردن مال و پول در حق زمامداران دور اشعار تألیف نکرده، ولی برای پند و نصیحت به عملداران و صاحب منصبان دولتی گاهگاهی قصیده یا شعر تفسفی هم گفته تا که آنها را به رعیت پروری و عدالت دعوت نماید. او حیات فقیرانه به سر برده، حیات درباری شاهان و حاکمان تنفر داشت و به لب نان قناعت می‌ورزید است. وای در یک غزلی از خود گوشزد کرده که ندارم از جناب شاه منصب، ز قند التفاتش نی شکر لب، نه از انعام عامش بهره بردار، نه از خوان قبولش زله بردار، نه در مجلسی او بار دارم، وگر بار دهم این کار دارم، که هستم ناتوان و دل شکسته، به دولت خانه غربت نشسته.

از میراث ادبی حاجه حسین کنگورتی 254 غزل 19 مخمس یک مسدس 28 بندی 97 ربایی 13 تاریخ منظوم 9 مکتوب منصور بشخاص مختلف و موهبان منظومه های وصلت و نجات دبستان عبرت تاریخ جوده رساله تاریخی منتخب الاخبار فی طبقات و سلاطن و مثنوی کامدی و متن بازمانده است. همزمان میراث ادبی او رساله دستنویسی خطوط اشکال اسلامی می باشد که در باره نوهای گوناگون خط و خوشنویسی معلومات آورده. قسمت زیاد آثار او را نقی نامساید ساخته فیودالی فرا گرفته کلکش و دلی زمانداران بیمروت چون خنجر می خریده است. حاجی حسین نظرات آزاد پرستی مردم را از نادانی، تاریکی و جاهلی به سوی روشنای معرفت و نیکنامی و خشتنشناسی هدایت می برد و وی گفته که چه زمانی است که خلقی که در این بازارند همه بیرون شده در بادیه نادانی. یا جای دیگر گفته بی سیاست نیست حاجی کار عالم را نظام، فتنه را باشد قرار از وحشت ارباب تیخ. و یا با اهل هنر نشین و شخصی دانا، گر زهر دهد بخور چو شهد و حلوا، و صحبت نااهل و کسان جاهل پیوند اگر بود تبر

اشعار حاجه سرشار چنین غایه های جاودانی هستند که خواننده و شنونده را برای راست و درست هدایت و راهنمایی می سازد. یکی از موضوعات مهم جادیات حجه حسین وصف زادگاه محبوبی و قتلان زمین تاجکستان است. شاعر در آغاز مثنوی کامدی اومدن طبیعت قتلان را با استفاده هنری بدیعی وصف ساخته که در ادبیات انقلابی ما نظیر ندارد و این هم پاره از مثنوی پیشکشی شنوندگان است. ارجه سخن را بده هم برتری فرش خرد را بکنم زیوری، از صفت خوبی ماموره و از گوهر شاده مستوره. رفت سخن بر سر قتلان بود، هو به وطن گوشه ایمان بود. چو قتلان خیته کم آفریده، که فردوسی به عالم آفریده. نسیم فیض بر خاکش وزیده، غبارش تا بخیزد گل دمیده. شمالش گر بگردد مشک ریزد، هوایش گر بخندد عطر بیزد. تماشایش ببیند حوریان دوش، بهشت از یادشان گردد فراموش. چنار شیر شیرین آبشارش، لبی شیرین کنار جوی بارش. بهار نبز گلها بسته در مشت، همیشه سبززارش چار انگشت. نبینی بی بهاران سرزمینش، زمستان است گل در آستینش. تمه بر نیمتش چون آسمان کرد، زبانی کاسلیسی کهکشان کرد. کوهستانش خزیری اخسرین پوش، ردای آسمانی بر سری دوش. پیفت چون زنان پاک دامن، زخون لاله مرجان تا بدامن. ببینی سنت دستی خدایی، در آنجا گرد فروج می نمایی.

دارد منظومه کامده و متن است. آن در ستایش هنر و دانش و نکوهیش نالی و بیکمالی جاهل و پس فطرتی مالداران زمان ایجاد شده. بار اول شعر و آثار در شکل کلیات سال 1913 در شهر تاشکند و تب رسید. در آنها مشاهده و جهانبینی شاعر، خلاصه های فلسفه، فکرهای خلق پروری و وطن دوستی، طبیعت فرابخش کوهستان تاجیک، مدح و ثنای مادر و امثال این ترنم شدند. حاجی حسین کنگورته در این کمال ایجادی سال 1922 میلادی در سن 41 سالگی وفات کرده است. مقبره حاجی حسین کنگورته در مزار حضرت ملاوی دیهه کنگورت واقع است. از حاجی حسین به نام بی بی باقیه دختری مانده که به دانشمند معروف اندیار تا ملا شمس شوهر شده و در ناحیه دنقره زندگی کرده و چند سال پیش از دنیا رفته است. از او چند نفر دختر و پسر ماندند که در ناحیه دنقره و واسه ولایت ختلان به سر می برند.

چه سبب که شوخ مستم بر ما ندیده بگذشت، ننشست و ناله ما دمی ناشنیده بگذشت. ز پیام وعده او که چو شب بیاید آیم، نغنودم این که شب هم به دمی سپیده بگذشت. دل و جان و دن ربوده، روخ شرمگن نموده، گرهی جبین کشوده، به میان رسیده بگذشت. چو هلال پیکر من و توازوی دری او، و امید جبه سایی به خدی خمیده بگذشت. بچه من به صوبگاهی چو غزال وحشی آمد، زی سواد دیده من چه قدر رمیده بگذشت. چه شوی در امتحانم که ما باد زنده مانم، شده آب دیدگانم بره چکیده بگذشت. زغمی فراق حاجی بفیغان چرا ننالم، که چونه زنه ستانم همه کس بریده بگذشت.

شنونده عزیز، اینجا گفتار ادبی روی آثار و احوال حاجی حسین کنگورتی، دانشمند و ادیب تاجیکی قرن 19 به آخر میرسد. در تهیه برنامه هم گرفتیم مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمد الله و کارگردان قیام الدین ساکر، با تقدیم آهنگی با آواز خانم برنای ساخاوا هنرمند کشور بر این غزل حاجی حسین کنگورتی، شما را به یکتایی بی همتا می سپارم.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید. شنونده عزیز، گفتاری که در این ساعت برنامه میشنوید ارتباط گرفته با باستاب روابط فرهنگی تاجیکستان و افغانستان. پایبست و ساز روابط عمیق تاریخی فرهنگی تاجیکستان و افغانستان قبل از همه در دین، فرهنگ، زبان، ادبیات و سایر عناصر فرهنگی تشکیل می‌دهد که وسیله کارسازی حفظ هویت یگانه فرهنگی و تمدنی آنهاست. روابط فرهنگی تاجیکستان با افغانستان در زمان شوروی نه تنها گسستن نشد، بلکه رشد بیشتر کسب کرد. ولی پس از به دست آوردن استقلالیت کشور، همکاری ها و گرایش های فرهنگی این دو کشوری همزبان و همجوار توسعه پیدا کرد و صد و درجه تازه رسید. استقلال تاجیکستان تغییرات و تحولات جدی را در نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان به وجود آورد و زمینه ساز رشد مثمر روابط فرهنگی مردمان دو کشور شد. افغانستان از نخستین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را در بحبوحه‌های استقلال کشور به رسمیت شناخت و تلاش به تحکیم مناسبات دیپلماسی کرد. جکامه عبدالغفور آرزو، شاعر افغانستان، رویاهای مردم دو کشور را بیان می کند. تاجیکستان، تاجیکستان، ای کهن منظومه سبز خراسان، بوی جوی مولیان جاودان بادا، یاد یار مهربان جاودان بادا، جاودان بادا سرودت، نغمه های چنگ و عودت، چشم سارانت خروشان باد، کوه سارانت زرفشان باد، تاجیکستان، تاجیکستان، ای کهن منظومه سبز خراسان.

فرهنگ یگانه کتاب تاریخ که پیش از اسلام و بعد آن یک عنوان داشت، تاریخ ادبیات که نیست سرفصل یک بود، افتخارات ملی و جشن و سرها که مشترک و هویت ساز برای مردم هر دو کشور بودند، زمینه واقعی و سازنده را برای روابط و همکاری های فرهنگی فراهم آورد. هارون ایران نیز مدت این سرزمین پاک نیاکان را جایگاه زیست و فعالیت قرار داد. اقدام نخستین شاعر در راه تقویت همکاری ها و همگاری های تاجیکان و افغان ها، تأسیس اولین انجمن افغانستانی ها در این کشور با نام انجمن پاسداران فرهنگ آریانا بود. این انجمن را او با همکاری ضیاءالحق حافظی و شاعر افغان تبار کانادا اسماعیل خراسان پور سازماندهی کرد. با او را اون در دوشنبه گفت: فرهنگ ما نه مشترک بلکه یک است. هارون ایران کتابی را با نام یک سرزمین محبت در همکاری با شاعر تاجیک نظام قاسم به نشر رساند که نمونه شعر 100 سال اخیر افغانستان را فرا می‌گیرد. خواننده ما با وسیله این کتاب پرارزش برای اولین بار امکان به دست آورد که با نمونه اشعار 150 شاعر افغانستانی آشنا شود. اشعار را اون طی سالهای اقامتش در تاجیکستان متصل در نشریه‌های دوری به نشر می رسید. مجموعه های اشعار او نیز در دوشنبه نشر شد. هارون ایران در این سالها با آوازخوانان تاجیک نیز همکاری نزدیک براه ماند که نشر آلبوم سراج الدین فاضل، نبض دل، رویداد فرافسا و سهم این دو هنرمند در تحکیم روابط فرهنگی مردمان دو کشور می باشد. بیشترین متن ترانه های این آلبوم از هارون ایران است. او با سایر آوازخوان های تاجیک من جمله صدرالدین نجم الدین، سوراب محمود، فقید قربان علی رحمان، رستم تلایوف، منیژه دولت آوا و شبنم سوریانی همکاری کرده و آهنگ های زیادی را هم جور ساخته است. علی‌رغم یگانگی زبان و فرهنگ روابط فرهنگی مردمان تاجیک و افغانستانی، نوابسته به ناآرامی های کشور افغانستان در طول سالها هیچگاه گسسته نشده. شنونده عزیز، باز هم میریم یک آهنگ بسیار زیبای بر متن هارون ایران میشنویم.

در خراسان یا افغانستان فعلی در میان جوانان امروزی یک شاعر جوان که امروز در عرصه شعر و ادب پیشگام است، نجیب بارور می باشد که اشعار او امروز سر زبان کل فارسی زبانان جهان است. بسیاری از فارسی زبانانی که به ادبیات فارسی و میهن بزرگ فرهنگی ما دلبستگی دارند، به نام نجیب بارور و چند سروده مشهور او آشنایی دارند. شعر بارور را در افغانستان و ایران و تاجیکستان آهنگ ساختند و در رسانه ها بارها به نشر سپردند. در همگانی شدن اندیشه میهن بزرگ فرهنگی پارسی، دست کم در میان نسل جوان تاجیک و فارسی زبان افغانستان نقش نجیب بارور سزاوار ستایش است. سروده های نجیب بارور بسیار شهرتمند شده و بر زبان دلبستگان میهن بزرگ فرهنگ گسترده زبان پارسی جاریند. یکی از این سروده ها هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید و دیگری هم از بخارایم اصلا تاجیکستانیستیم می باشد. و امرانی عزیز، حال توجه فرمایید به یکی از این شیر. از بخارایم اصلا تاجیکستانی استم، شهروند مشهد و شیراز ایرانی استم. رستم و سهراب و فردوسی منم، کاخ بلند رودکیم، جامیم اشعار حقانی استم. مادری با مسلم و زاینده کاووس و کی، مخفیم فرزانه و سیمین و کاشانی استم. مرز را بردار آقا، آشنای سابقم، بوی جوی مولیانم، صلح و پیمانیستم. دردهایت دردهایم، رنجهایت رنجهایم، سرختر از خون تو لعل بدخشانیستم. خانم تقسیم در جغرافیای پارسیست، کابل و کلاب و تهرانم، خراسانیستم. انتحاری، انزجاری، انفجاری نیستم، ناخلف باشم اگر گویم که افغانیستم. شنونده عزیز، اینجا نیست با تقدیم یک آهنگ زیبا بر متن نجیب بارور شاعر تاجیک گفتارمون را به آخر میبریم. در تهیه و نشر آن سهم گرفتیم. مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمدالله، کارگردان قیام‌الدین ساکر. از توجه و همراهیتان ممنون.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

نمسی پیاری سونی والو یا دلانای که ابسونری ریدیو آواز تاجی ویش سانگرا هالای دیواز یه هماری ای سامای که ویشه.